0: წერა ტელეფონით 032 213 1313.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.

0: და კანონს თვითნებობისგან იცავს. იქ, სადაც პოლიცია ღირსეულად ასრულებს თავის მოვალეობას, მოქალაქე მშვიდად ცხოვრობს, საზოგადოება თავისუფლად ვითარდება და სახელმწიფო მტკიცედ დგას საკუთარ ფუნდამენტს. თქვენ იცავთ არამხოლოდ წესრიგს, არამედ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, მის სტაბილურობას და მშვიდობიან განვითარებას. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველომ არაერთი გამოწვევა გაიარა. რეგიონში არსებული მძიმე უსაფრთხოების გარემო, საერთაშორისო არასტაბილურობა, ჰიბრიდული საფრთხეები, დეზინფორმაცია, რადიკალიზმი, ეს ყველაფერი განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებს სამართალდაცვო სისტემას. ასეთ ვითარებაში პოლიციის პროფესიონალის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
1: ჩვენი სახელმწიფოს განვითარებასა და გაძლიერებაში განსაკუთრებულია ქართული პოლიციის როლი. ძლიერი სახელმწიფო საფუძველი სწორედ კანონის დაცვა, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სტაბილური გარემოს შექმნა მოქალაქეებისთვის. ძვირფასო პოლიციელებო, სწორედ ამიტომ თქვენი სტატუსი ცდება პროფესიულ ჩარჩოებს. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ არა მხოლოდ პროფესიულ დღეს, არამედ სამშობლოს მსახურების, ერთგულებისა და თავდადების სიმბოლოდ გცეულ თარიღს, რომელიც შემთხვევით არ მოსდევს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
2: თქვენი საქმიანობა პროფესიულთან ერთად სხვა ბევრ სირთულესთანაც არის დაკავშირებული. მიუხედავად უამრავი გამოწვევისა, მიუხედავად პოლიციელის მუნდირისათვის შეუფერებელი ცალკეული მძიმე თუ ნაკლებად მძიმე შემთხვევებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი შემთხვევებისგან დამოუკიდებლადაც კი არაერთი ადამიანი თუ პირთა ორგანიზებული ჯგუფი ებრძვის ხშირად პოლიციელის იმიჯს, ღირსებას, სიამაყის განცდას, პოლიციელის შრომისა და თავგანწირვის მორალურ ფასს, პოლიციელობა ყოველთვის იყო, არის და იქნება ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო და ღირსეული პროფესია. თუ ჩვენ დღეს ძალიან თამამადო ამბობთ, საქართველო არაზროს ყოფილა ასეთი დამოუკიდებელი, თავისუფალი და რომ დღეს ჩვენი სამშობლოს და ხალხის შესახებ გადაწყვეტილებები ჩვენივე ქვეყანაში მიიღება, ეს ძალიან მნიშვნელოვან წილად თქვენი დამსახურებაა.
3: საქართველოს ინტერესების აზიანოს ჯაშუშობის ფაქტზე დაკავებულთა აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. პროკურატურა მათ ბრალი ოფიციალურად უკვე წარუდგინა. ბრალდება 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სუსის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ორ საქმეზე ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს ორი მოქალაქე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების აზიანოთ უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და აწვდიდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. პიაცა დაბრუნდა. სრულიად თნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
3: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
5: დილამშვიდობისა საქართველო, რადიო იმედი გესალმებათ. კალენდარზე 1 ივნისია, გრიგორიანული კალენდრის 152 დღე და წლის ბოლომდე 213 დღეა დარჩენილი. დიახ, სწორედ დღეს კალენდარზე პირველი დღე დაფიქსირდა 2026 წლის ზაფხულის. იმედი დავიტოვოთ, რომ ზაფხულს მაინც შევიგრძნობთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გაზაფხულმა ისე გაიარა, დიდად მე მგონი ეს არ გვიგრძნია არავის. გარდა ამისა, დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი თარიღია. მოგეხსენებათ, 1 ივნისი საქართველოსში წმინდა ნინოს შემოსვლის დღეა სარგებლო შემთხვევით და ყველა ნინოს მიულოცავ ნინოობას. მართმადებელი 1 ივნისს სწორედ ნინოს საქართველოს შემოსვლის

0: ვერ გავს, მაგრამ ნუ 24 გრადუსი დედაქალაქში და მთელს ქვეყანაში საკმაოდ თბილ კარგ დღეს გვპირდება. ხვალიდან ისევ აურევს ჩვენი ძვირფასი ამინდი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ცვალებადი ღრუბლიანობა და ტემპერატურა ამ კვირის განმავლობაშიც იქნება შენარჩუნებული. მაგრამ თქვენ გულს ნუ გაიტეხ, თავარია რომ კალენდარს ვენდოთ და იქ აღმოვაჩენთ რომ დღეს 2026 წლის 1 ივნისია.
1: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

0: საიდუმლოებები ჩვენს თვალწინაა. თავარია ვიცოდეთ, საიდან მივანათოთ შუქი.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგა

0: მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლი თურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5-ტაეპიანი, 12-მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1186 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილები ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიად განრისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მოგესალმებით. რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო 1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 179.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
0: რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულად ტრანსფორმირებული, შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია.

0: ისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხურჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL-ი ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03

ქრისტიანობასთანაც არის დაკავშირებული. მიუხედავად უამრავი გამოწვევისა, მიუხედავად პოლიციელის მუნდირისათვის შეუფერებელი ცალკეული მძიმე თუ ნაკლებად მძიმე შემთხვევებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი შემთხვევებისგან დამოუკიდებლადაც კი არაერთი ადამიანი თუ პირთა ორგანიზებული ჯგუფი ებრძვის ხშირად პოლიციელის იმიჯს, ღირსებას, სიამაყის განცდას, პოლიციელის შრომისა და თავგანწირვის მორალურ ფასს, პოლიციელობა ყოველთვის იყო, არის და იქნება ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო და ღირსეული პროფესია. თუ ჩვენ დღეს ძალიან

0: ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით წმინდა ნაზარ ლეჟავას სახელობის ფონდმა უკვე მეხუთედ გამართა გასართობი ღონისძიება განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისა და
1: მიერების მხია სიმხიარულის და დაუვიწყარი მოგონებებით სავსე. ბავშვებისთვის არის სპეციალური პროგრამები შემუშავებული, მათზე მორგებული პროგრამა, საპნის ბუშტების შოუ, ქიმიური შოუ, სპეციალური გმირები და არაერთი აქტივობა, რომელიც მათთვის ამ დღეს დაუვიწყარს გახდის.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ჩვენ როგორც ბავშვებისთვის ასე

0: პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: Piazza Dabrunda. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

პერიოდში აქ უკვე დადებითი, აი ხედავთ ის ჯერ ერთი ტყუპი იყო, ახლა მეორე ენაცვლება მას ხო? დედამიწა გადადის დადებით ენერგოველში და შანსები წარმატებისა ყველას 1-2-ად მოემატება. განწყობაც გაუმჯობესდება და ამინდებიც უფრო დაალაგდება. ეხლა აქედან გამომდინარე, ესე იგი რა უნდა ვქნათ? პირველი ნახევარი კვირისა 4 რიცხვამდე, აი 3 დღე ფაქტობრივად ხო, ცოტა ფრთხილად გავიაროთ. არ გვინდა აქ თუ გაქვთ საშუალება დაუშვათო რაღაც მშვენივარი საქმე პროექტი ან საყიდელი გაქვთ რაღაცა ხო? დღეს გახორციელოთ თუ 4-ში? 4-ში ჯობია. 4-ში ჯობია, ხო? ამიტომაც მოდი ესე ვთქვათ, განსაზღვროთ, რომ ჯობია მეორე ნახევარი კვირისა უფრო აქტიურად გაიაროთ, აი პირველი ნახევარი კი შეიძლება მოსამზადებელი სამუშაო დაუშვათ, იქ რაღაც მოსინჯო ძალები, რაღაცა დაგეგმოთ და ასე შემდგომ, ან ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ. მოდი ესე დავნიშნოთ, რომ აი ესე ჯობია ეს დღე, ეს დღეები და ეს კვირა განვახორციელოთ, აი ეს დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები გავითვალისწინოთ და შესაძლოა ამისად გამოიყენოთ.

ერჩები სასწორი ზედმეტად ემოციური ნიშნები უფრო ძიმეთ გარდიან ეს ცოტა რთულ პერიოდებს. და მოდი ამშოთ რომ დავგდეთ ყური პარასკევს და შაბათს უფროსი თაობის მანდილოსთან და მათ შორის დედათ რჩევებს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ თუ თავისუფალი გრაფიკით იცხოვრებთ პარასკევს შაბათს ესეც იქნება უკეთესი. რა შეიძლება კვირას აქ ცოტა თავი შევიკავოთ ალკოჰოლურ სასმელების, ნარკოტიკული ნაერთების, ფსიქოტროპული პრეპარატების მიღებისაგან, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს ძალიან არადეკვატურ რეაქციებს, უჩვეულოდ არადეკვატურ და შეიძლება კონფლიქტებში გადაიზარდოს და მოვერიდოთ კვირას საიდუმლო საქმეებს და საიდუმლო სიყვარულს. კვირა საიდუმლო ადვილად გამოაშკარავდება.

0: გახლდით, თქვენ ხა გადიხართ კრიტიკულ პერიოდ ჯამთობის კუთხით, იმიტომ რომ დაბადების ძინა ზონა, ანუ იმუნიტეტი გაქვთ მაინც დაბალი, ნუ გადაიღლებით, ეკონტროლეთ თქვენი ემოცია და აი ამ შემთხვევაში 4 რიცხვიდან საკმეანი კუთხე წარმატების ფაქტორი მოემატებს. აქ პარტნიორული თანამშრომლობაც უკეთესად წარმართება შეიძლება, ახალი საინტერესო იდეები განხორციელდე შეიძლება, ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესო და ბევრი სხვა სასიკეთო ცვლილებებიც წარმოიქმნას, მაგრამ აუცილებელი პირობა წარმატებისა არის კვირის განმავლობაში ენაზე კბილის დაჭერა, საკუთარი საიდუმლოს დაცვა და ასე მოქმედება. პრინციპში ეს კერჩხებს მაინდამაინც არ უჭირს, ამიტომ მას შეუძლია ეს განახორციელოს.
1: რა კარგი მესაიდუმლე.
0: არა, კი. სხვა შორის კერჩხები, თხის გა, იგივე ქაოცული, იგივე მორიელი, ისინი ზედმეტ სარლაპარაკობენ. ნაწილობრივ კუროსაც აქვს ეს მომენტები. რომ ესე იგი აი ზოგჯერ უნდა აი რო იტყვიან გამოგლიჯო რა სიტყვები, ცდილობენ რომ ზედმეტი არ იყოს. ესეთ ნატურა აქვთ მათ. ავდომ არ გაუჭირდება. აი ტყუპებს რომ გახსენო და შილოსნებს, ამათ უნდა თხოვოთ, ცოტა ხანი გაჩორდით. გაჩორდით, არ თქვათ რავე ესეთი. არა, ვესმის, ვიტყოდი, ცირა გულგახსნელები არიან და მათ გონიათ რომ ყველას გაუხარდება. აი მათი წარმოდგენა, მათი ეს ახალი იდეა, ხაი პროექტი, მაგრამ ნუ ვერ ხვდებია რომ ყველას არ უხარია ეს. ამაში თორე თვითონ სურველი ცუდი არა, რომ გაუზიაროს სხვას და.
1: რა თქმა უნდა.
0: ეხა რა შეეხება ლომის ოდეაკოს ნიშნე დაავადებლებს, ლომებო, ენერგოტონუსი, გემოტებათ, ჯამთობა უფრო მდგრადი ხდება, განწყობა უმჯობესდება, ემოციურად უფრო სტაბილური ხდებით და წარმატების ფაქტორიც ერთიორად მატულობს ყველგან და ყველაფერში. აქედან გამომნარე იდეების რეალიზაცია, პარტნიორული თანამშრომლობა, მგზავრობა, მოგზაურობა, საინტერესო ინვესტიციების განხორციელება. ეს ყველაფერი ამის გადასარევის შანსები გაქვთ. ამიტომ შეიძლება არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელოთ, მაგრამ სად არის წყალქვეშა დინება განსაკუთრებით 4 რიცხვამდე? ეს არის კოლეგები. კოლეგებთან თხილად ზოგიერთი კოლეგა შეიძლება გახდეს ჭორების, ინტრიგების ფაქტორი და რაც თავარია, გარკვეული ნაწილის შექმნა ჯგუფი ადამიანებისა სამზაურში, რომელიც მეორე გაელაშქრებენ თქვენ საწინააღმდეგოდ. ამიტომ მათი ეს ძირ გამოთხრელი მოქმედება არ გამოგეპაროთ, აკონტროლოთ ლეთ რა ხდება ზურგს უკან. ეს არის მთავარი ხელს ხვა მხრივ, პერიოდი ძალიან კარგია ყოველხრივ. რა შეეხება
1: ქალწულს?
0: ქალწულს, ქალწულები სხვათ შორის ისევ და ისევ გამორჩევიან თავის საფერმო შტრიხებით, ორგანიზებულობა, დისციპლინა, შოუპოვრობა, შრომის უნარებმა, ნებისყოფა, პასუხისმგებლობის მაღალი უნარი, ეს ყველაფერი ფასდება სათანადოდ და განსაკუთრებით დაფასდება 4 რიცხვიდან. სადაც თქვენ შეიძლება ასევე კარგი პარტნიორული თანამშრომლობაც გამოგივიდეთ კოლექტიურ საქმეში.

ზუსტად განსაზღვრავთ, როგორ ჯობია ახლა საბოლოო მოიქცე. ამიტომ დააუგდეთ თქვენ შიდა ხმას. თუ თქვენ მარტო გონებით იმქვენებთ, შეიძლება შეცდომები დაუშვათ, იმიტომ რომ იმდენად მზად არ იყოთ იმ მოვლენთა განვითარებისთვის, რომელიც ამ პერიოდში მოხდება. მოვერიდოთ აქ ფინანსურ ხარჯს ამ პერიოდის, ეს პერიოდი ამ ხრივ არ ვარ. თუ რაღაც მნიშვნელოვანი საკითხებია, გადასაწყვეტი თუ მაინდა მაინც 4 რიცხვის მერე გადასაწყვეტოთ ყველაფერი. შილდოსნებო, ენერგოტონუსი გემოტება ჯაზზე, მოდი ხართ განწყობა მშვენიერია, შარმე, მისი დულობა, საოცარი კომუნიკაცია, გადასარევი. ანუ პერიოდი ყოველხრივ კარგია, იდეების რეალიზაცია გინდათ, ძალიან მშვენიერია თქვენთვის ახლა პარტნიორული ურთიერთობა. გინდათ პირადი სასწაულო, გინდათ საქმეანი ბიზნეს ურთიერთობა. აი აქ ძალიან მშვენიერია, რომ დაიცვა სტაბილურობა. ხა რატო უსო ამას ხას? რო აქ არის ზაღლის თავი დამარხული ზუსტად. ამ ნიშანს ახლა აქ ცოტა გაძლიერებული უტაქტობა და სარკასტული გამოთქმები. აი ამაში შეიძლება ძალიან გააფუჭოს ურთიერთობა.

კიდევ უკეთესად წარიმართება და გაქვთ საშუალება რომ სხვა შორის ახალთანამდებობას გამოკრათ ხელი ან უშეთ როგორც ლიდერმა ხელმძღვანელმა ორგანიზატორმა გამოიჩინოთ თავი საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოექცეთ და გარკვეული საჩუქრებიც მიიღოთ სამყაროდან წარმატების სახით კონკურსებში ლატარეებში მონაწილეობის მიღებისთვის საუკეთესო დროა და თუ ვინმეს გაქვთ განზრახული იმიტომ რომ ამნიშნავს ძალიან უჭირს თავისუფლებაზე თუნდაც ცოტათი მაინც უარის თქმა ანუ ქორწინება ამ კუთხითაც ქორწინებისთვის და სასკოლო კონტაქტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი

0: ტყუპი ჩემთვის ყველაზე წარმატებული ნიშანი არ ეგონოს ეხარო ტყუპის საწედან უბრალოდ ვამბობ რომ ფსიქოტიპში მაინც იქ ორი ადამიანია და ერთს კი ახსოვს მაგრამ ის პირდება მაგრამ მე მეორე რო გაიხსნება და გაიგუძებს იმას გაახსენდება ეს დაპირება საკითხავია
1: გაორებას ძალიან მთელი ცხოვრება
0: კეთილი
1: მადლობა ყურადღებისთვის ვინც გაფრთხილებულია ეს შეიარაღებულია ჩვენ მომდევნო ორშაბათს ამ ფორმატში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს
2: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი რადიო იმედის დილაში
3: დილის არხის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
5: გეგმავ ბინის შეძენას დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე გელით თბილისი კაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 6 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში,

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101 და 3.
3: ახალციხე 101 და 5.
4: ბათუმი 101.
5: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
6: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
7: გუდაური 100 და 5.
8: დედოფლისწყარო 104 და 7.
9: დმანისი 105 და 1.
10: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
11: თელავი 103.
12: მარტვილი 100 და 7.
13: მესტია 107 და 9.
14: სტეფანწმინდა 100 და 1.
15: ასანაური 103 და 7.
16: ქუთაისი 100 და 9.
17: ჭიათურა 104 და 1.
18: თბილისი 105 და 9.
19: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
7: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 55

სახურო სახელმწიფოს და ყველაზე რთულ დროსაც უნდა იყოთ იქ სწორედ სადაც სამშობლოს ჭირდება. სწორედ ამიტომ თქვენ უნდა იყოთ ამაყები, რომ საქართველოს უსაფრთხოება ყოველდღიურად თქვენი თავდადებით ჩენდება და ძლიერდება. მე როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი პირდებით გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ თვითეულ პოლიციელს კონდეს ღირსეული სამუშაო პირობები, ხარდაჭერა

0: ის გარემო, საერთაშორისო არასტაბილურობა, ჰიბრიდული საფრთხეები, დეზინფორმაცია, რადიკალიზმი. ეს ყველაფერი განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებს სამართალდამცავ სისტემას. ასეთ ვითარებაში პოლიციის პროფესიონალებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
1: ჩვენი სახელმწიფოს განვითარებასა და გაძლიერებაში განსაკუთრებულია ქართული პოლიციის როლი. ძლიერი სახელმწიფო საფუძველი სწორედ კანონის დაცვა. უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სტაბილური გარემოს შექმნა მოქალაქეებისთვის. ძვირფასო პოლიციელებო, სწორედ ამიტომ თქვენი სტატუსი ცდება პროფესიულ ჩარჩოებს. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ არა მხოლოდ პროფესიულ დღეს, არამედ სამშობლოს მსახურების, ერთგულებისა და თავდადების სიმბოლოდ გცეულ თარიღს, რომელიც შემთხვევით არ მოსდევს საქართველოს

ბრძოლისველზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე დეპუტატებმა და სამხედრო თუ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებმა დისკუსიისას აღნიშნეს, რომ ევროატლანტიკური თავდაცვის გასაძლიერებლად საჭიროა მეტი ქმედითი ნაბიჯი, განსაკუთრებით თავდაცვის ბიუჯეტების ზრდა, სავალდებულო

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 1 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით

0: ები სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი

მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დავიწყოთ დღევანდელი დღით, 1 ივნისით. 1950 წლის 1 ივნისს გრამჩამწერმა სტუდია დეკა რეკორდსმა სოფლიოში პირველი ვინილის ფირფიტა სიჩქარით 33.1 ბრუნი წამში გამოუშვა. 1961 წელს სოფლიოში პირველი სტერეოფონული რადიო FM სიხშირეზე ამუშავდა. 1967 წელს დევიდ ბოუიმ თავისი სადებიუტო ალბომი გამოსცა. 1975 წელს ჯგუფ Rolling Stones-ში მიკ ტეილორის ნაცვლად გიტარისტად რონ ვუდი მივიდა. 1983 წელს ჯგუფმა Talking Heads-მა ალბომი Speaking in Tongues გამოუშვა. 1985 წელს ნორვეგიულ ჯგუფ AHA-ს სადებიუტო ფირფიტა Hunting

0: ჯგუფ The Cure-ს და David Bowie-ს ბენდის წევრი გიტარისტი Reeves Gabrielsi. 1966 წელს იტალიელი საოპერო მომღერალი ქალი მეცო სოპრანო ჩეჩილია ბარტონი. 5 ივნისი 1966 წლის 5 ივნისს სტოკჰოლმში აბას წევრებმა ბიორნ ულვეუსმა და ბენი ანდერსონმა ერთმანეთი გაიცნეს. 1971 წელს პოლ მაკარტნის ალბომი RAM ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1981 წელს ჯორჯ ჰარისონმა ალბომი Somewhere in England გამოუშვა. 1982 წელს როქსი მიუზიკის ალბომი Avalon ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს სინდი ლოპერის ჰიტი Time After Time Billboard-ის ჩარტის ლიდერი გახდა. 2001 წელს მანუ ჩაოს ალბომი Proxima Estación Esperanza გამოვიდა. 2005 წელს Audioslave-ის ალბომი Out of Exile ამერიკის ჩარტების ლიდერი გახდა. 5 ივნისს დაიბადნენ 1941 წელს არგენტინელი პიანისტი ქალი მარტა არგერიხი. 1947 წელს ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორი ქალი ლორი ანდერსონი. 1956 წელს ამერიკელი საქსოფონისტი კენი ჯი. 6 ივნისი 1960 წლის 6 ივნისს როი ორბინსონის ჰიტი Only the Lonely გამოვიდა. 1969 წელს ელტონ ჯონმა თავისი სადებიუტო ალბომი Empty Sky გამოუშვა. 1978 წელს ამერიკული ჯგუფ The Cars-ის პირველი ალბომი გამოვიდა. 1987 წელს Chris-ის ალბომი Dancing with Strangers გამოიცა. 1989 წელს მაღაზიების დახლებზე Steve Roy Vaughan-ის უკანასკნელი ალბომი In Step გამოჩნდა. 1994 წელს ჯგუფ Stone Temple Pilots-ის პირფიტის Purple გაყიდვა დაიწყო. 1995 წელს Pink Floyd-მა ორმაგი საკონცერტო ალბომი Pulse გამოსცა. 6 ივნისს დაიბადნენ 1903 წელს სომეხი კომპოზიტორი არამ ხაჩატურიანი. 1946 წელს ბრიტანელი ბას-გიტარისტი ტონი ლევინი. 1960 წელს ამერიკელი გიტარისტი და კომპოზიტორი სტივ ვაი. 1961 წელს thrash metal ჯგუფ Slayer-ის ბას-გიტარისტი ტომ არაია. და ბოლოს 7 ივნისიც. 1824 წლის 7 ივნისს ვენაში პირველად შესრულდა ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია. 1872 წელს რეჯინალ დუაიტი ოფიციალურად ელტონ ჯონი გახდა. 1882 წელს მეტალ ჯგუფ მენოვარის სადებიუტო ალბომი Battle Hymns გამოვიდა. 1884 წელს ბრიტანულმა Human League-მა ალბომი Hipsteria გამოსცა. 1890 წელს შინედ ოკონორის შესრულებული სიმღერა Nothing Compares to You Billboard-ის ჩარტში დაწინაურდა. 2002 წელს Tom Waits-მა ალბომი Blood Money გამოუშვა. 7 ივნისს დაიბადნენ 1917 წელს ამერიკელი მომღერალი Dean Martin. 1940 წელს ბრიტანელი მომღერალი Tom Jones. რადიო იმედის ეთერი თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს. ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ

0: დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი ხუთტაეპიანი, 12 მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1186 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილები ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიადგან რისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან.

0: დაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია ნიუ

0: ესაზღვრება 10 საშტატო ერთეულით. ამ თემაზე კეთდება შეფასებები, სოფო ბერიძე მუშაობს თემაზე და გვერდება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
1: ზავრები ამბობენ, რომ სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება ხელი შეუწყოს საჯარო სივრცეში სიძულვილისგან თავისუფალი ლექსიკის დაბრუნებას, როგორც ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, ეს პრაქტიკა წლების წინ სწორედ რადიკალურმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მათმა მხარდამჭერებმა და დამფინანსებლებმა დაამკვიდრეს. ახლა კი სახელისუფლებო პარტიის განცხადებით ხელისუფლება უზრუნველყოფს, რომ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით და მხოლოდ სამართლებრივ ჭრილში ჩამოყალიბდეს ის პრაქტიკა, რაც ხელს შეუწყობს მძიმე და მანკიერი რეალობის შეცვლას.
2: სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში, საჯარო სივრცეში სიძულვილისგან თავისუფალი ლექსიკის დაბრუნებას. სამწუხარო წლების წინ ქართული საზოგადოებისთვის სრულიად არადამახასიათებელი რამ იყო რადიკალების, მათი დამფინანსებლების და მხარდამჭერების მიერ თავსმოხვეული. სახელმწიფოს მხრიდან იქნება გაკეთებული აბსოლუტურად ყველაფერი, რომ ობიექტურად მხოლოდ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით და სასამართლო განჯის ჭრილში ჩამოყალიბდეს სწორი პრაქტიკა, რაც რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს ამ ძიმე მანკიერი სენის აღმოფხვრას ჩვენ საჯარო სივრცედან.

0: ილიასი, კაცი რომელიც პარტიის თავმჯდომარე იყო, პოლიტიკაში ბოღმა არ არის ის, რაც ადამიანს ეხმარება სწორ გადაწყვეტილებაში. ნიკა გვარამია ეთანხმება ამ მოცხრით მეზღაპრეობას, რაც დაწერა. იმიტომ რომ 20-21 წლები, რასაც მელი ახსენებს, გადაწყვეტილების მიმღები ვინ იყვნენ უკაცრავად? ხო ვერ მეტყვით პარტიაში? ნიკა მელია პარტიის თავმჯდომარე, თავი იდეოლოგი ნაციონალური მოძრაობის და ხელმძღვანელი ამ ყველაფრის იყო ნიკა გვარამია, მათ შორის და ბევრ რაღაცას მე ანაწილეზე და ჩემნაირი კიდე ძალიან ბევრი, სადაც ტელევიზიით ვიგებდი, ძალიან დიდი ბოდიში რა. და ვის აკისრებს პასუხისმგებლობას? სააკაშვილი შეკრული კოცერტა რა მოათმენინა, რომ ეს არ თქვა, კაცო?
1: მიხელ სააკაშვილი დონალდ ტრამპს ბანგლადეშელ ხარს ადარებს. სააკაშვილმა მორიგი სტატუსი გამოაქვეყნა. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე შეტევა ისე უგრძელდება.
2: ბანგლადეშელი ხარი საოცრად ჰგავდა დონალდ ტრამპს.
1: რუხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში პედიატრიული განყოფილება ამოქმედდა. ხელმისაწვდომია მრავალპროფილური დიაგნოსტიკა და სრული ლაბორატორიული კვლევები. პატარა პაციენტებისთვის ადგილზია უზრუნველყოფილი ისეთი მაღალტექნოლოგიური პროცედურები, როგორიცაა კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია. უახლოეს პერიოდში კლინიკაში ბავშვთა რეანიმაციის და ქირურგიული განყოფილებების ჩამოყალიბებაც იგეგმება. ახალი ინფრასტრუქტურა ჯანდაცვის მინისტრმა დაათვალიერა.
3: პრივა განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდება პროცესებს, რომელიც დაკავშირებულია პედიატრიული სერვისების ხელმისაწვდომობასთან და ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია, რომ ორ მაგათ მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სერვისები ხელმისაწვდომი იყოს რუხის რესპუბლიკურ საავადმყოფო. საკმაოდ დიდი ბლოკია, ასე ვთქვათ, ახალი განვითარებული, შექმნილი და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ჯანდაცვაზე რეგიონებში ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პედიატრიულ სერვისებს.
4: კადრები შერჩეული არის, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრები, ჩვენთან შემოსული თითეული პატარა პაციენტი, რომელიც ჩვენ კლინიკას მომართავს, აბსოლუტურად ადეკვატურ და კარგ სერვისს მიიღებს.
5: რუხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დაიხსნა პედიატრიული მიმართულება, რომელიც ამ ეტაპზე მოიცავს სამ სივრცეს. ეს არის ამბულატორია, სადაც სტარტდება გეგმიური კვლევები და გეგმიური ვიზიტი ხორციელდება. შემდეგი სივრცე არის ემერჯენსის განყოფილება.
1: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსად გიორგი არსოშვილი დაინიშნა. ახალი ხელმძღვანელი უწყების თანამშრომლებს

6 გოლი გადაცემა გაახერხა, რაც ჩემპიონთა ლიგის ისტორიის რეკორდი გახლავთ. და თავარი ბუნებრივია სატიტულო შეხვედრაში არსენალთან. პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გაათანაბრა და მატჩი დამატებით დროში სწორედ ქართველი ფეხბურთელის გამომუშავებული პენალტით გადაიყვანა. ბუნებრივია კვარა ლიგის სიმბოლურ ნაკრებშიც მოხვდა, რომელიც ასე გამოიყურება მეგარე რაია შემდგომ მენდეში, მაგალიაიში, მარკინიოსი, ლორენტე, კვარა.

უმცროსმა ბოკემ შეხვედრა სოლიდური 33 გულიანი სხვაობით 57-ით 14 მოიგო. მე შეგასვენებთ, რომ სოფლიო თასის გათამაშება თბილისსა და ქუთაისში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით გამართება. ახლა აჭარის დედაქალაქი ქალმოჭადრაკე და რიგით 25 პირადმა ევროპიროლმა ეკვატორი გადალახა ტურნირი შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად. იმართება შეგასვენებთ, რომ 10 მოწინავე ტურნირის შემდეგ სოფლიო თასზე

0: 0301 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოს

0: ნებულებით ნაწილში გასათვალისწინებელი სურვილი თუ განცდისეული, ყველაფერი მთლიანობაში საბოლოო ჯამში ეფუძნება ბავშვის საჭიროებებს. მაგალითად, ბავშვს უნდა ლეკვის სკოლა, მასზე ზრუნვა, ეს ზუსტად ის მოთხოვნილება.
1: მიკროფონთან ახლოს თუ შეიძლება ცოტა.
0: ეს უბრალოდ ის ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებაა, რომ ბავშვს უნდა რომ სხვაზე იზრუნოს, ყავდეს პატარა მეგობარი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სურვილები გათვალისწინებული იქნეს მოზრდილების მხრიდან, მოსმენილი იქნეს.

გარებულია დღეს ყველაფერი და სწრაფად უნდა მშობელს რო მის შვილს დამოუკიდებლობის ხარისხი ძალიან სწრაფ მალე მიაღწიონ ესე ვთქვათ, მაგრამ პირველ რიგში ისევ და ისევ დაუბრუნდები იქ, რომ ჯერ უნდა მოусმინოთ ბავშვებს, რასაც თქვათ, და მათ ინტერესებზე მორგები.

წერა კითხვაც ისწავლოს 3-4 წლის ასაკში, თუმცა ბავშვის საჭიროება არ არის საჭიროების დაკმაყოფილებასთან, აი ეს არის უმთავრესი და ეს მშობლების გაცნობიერება იმასთან დაკავშირების ეს არ

0: რეჟიმში დარდება ხა რამოდენიმე დღის წინ მაგალითად ჩვენ მეექვსე ბაღის პედაგოგებმა დაასრულეს ტრენინგი პროფესიული განვითარების მიმართულებით და მუდმივი ჯაჭვური კავშირია არა მხოლოდ პედაგოგებთან, ნებისმიერ საბავშვო ბაღში მომუშავე პერსონალთან, სხვადასხვა საჭიროებებიდან გამომდინარე. იგივე სათამაშოების უსაფრთხოებაზე ხარისხზე და ასე შემდეგ მუდმივ რეჟიმში გვაქვს ეს კომუნიკაციები, რეკომენდაციები, შეხსენებები. რატო დავიწყე, ესე ვთქვათ, თავიდან? ის პროფესიული განვითარება და ის ყოველწუთიერი სიახლის მოწოდება და ეს ღიაობა ჩვენ რაღაცნაირად ეს არ არის ჩაკეტილი სისტემა, რომ ეხა დავესწარი რაღაცა შეხვედრას და ის დარჩა იქ. არა, ეს იმდენად ფსიქოლოგიაში და ფსიქურ ფუნქციებში არის ერთ-ერთი აღქმა, ხო? ჩვენ როგორ აღვიქვამთ მოწოდებულ ინფორმაციას და მე როგორ გავაზიარებთ. ჩვენ საბავშვო ბაღი ვართ რგოლი, რომელსაც უშუალოდ გვევალება მშობლებთან კომუნიკაცია. კომუნიკაცია არ არის მხოლოდ ის, რომ მე ბავშვი ჩავიბარე და შემდეგ უსაფრთხოთ და ჯამრთელი ჩავაბარე მშობელს, როდესაც სახლში წასვლის დრო მოვიდა. აქ არის მთელი დღე, ანუ გვანდობენ მათთვის ძვირფას, ყველა ძვირფას ადამიანებს და ბუნებრივია დღეს მდგომარეობით მშობლები საბედნიეროდ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჯანსაღი კომუნიკაცია, პოზიტიური კომუნიკაცია, ხშირი შეხვედრა და დღეს უკვე მივახციეთ საბავშვო ბაღებმა იმას, რომ მშობლები რომ მოდიან ბაღში, პირველი კითხვა აღარ არის რა მიირთვა ბავშვმა, მიირთვა თუ არა. ჯერ მოდის იშლება კითხვები, აბა რა გააკეთეთ დღეს ჩვენ, რითგან ვამტკიცოთ ეს ყველაფერი, როგორ რა კითხვები დავუმატოთ, რამე ხო არ უნდა ვაყურებინოთ, რამე ხო არ უნდა მოვუყვეთ. ეს უკვე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან წინ გადადგმული დიდი ნაბიჯი.
1: აი დრო როგორ ცვლის ამ დავალებებს. ერთის მხრივ თუ შეიცვალა თავად საბავშვო ბაღში გარკვეული თამაშობები იმ ვთქვათ ჩვენ პერიოდის თამაშებს თუ ჩაანაცვლა ახალმა რამემ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ გარკვეული ამოჩენებები და მიდგომები. მე მახსოვს თქვათ ჩვენი თაობა ვართ, სადაც მშობლები და გარემო წყვეტდა რა აქტივობები უნდა ქონოდ.

0: სათქმელი, როდესაც ვლაპარაკობთ, მოусმინოთ ბავშვებს, ხო? ახსნათ რომ შევაჯამოთ დღეს მართლაც მნიშვნელოვანი დღეა, ბავშვის უფლებების დაცვის დღეა და ეს ბავშვის უფლებების კონვენცია, რომელიც ჩვენი სახელმწიფო არის მიერთებული, ეს არ არის უბრალო ფურცელი, აი თვითოული ეს მუხლი კონვენციაში მიღებული ეფუძნება სწორედ ფსიქოლოგიურ ასპექტებს, ხო? ახლა მე მოსმენაზე ვსაუბრობ. ბავშვის სურვილი იყოს მოსმენილი კიდრო კავშირშია გამოხატვის უფლებასთან, ხო? რომ იდენტობის უფლებასთან, ნათესაური კავშირების უფლება და სწორედაც რომ არ დავასწროთ ბავშვებს სათქმელი, მოусმინოთ მას, გავიგოთ მისი ემოცია ამ საკითხთან მიმართებაში. ეს არის ხიდი პოზიტიურ კომუნიკაციასთან და შემდგომ შედეგად პიროვნების ძვირფასები არიან თითოეულ ბავშვს ვაგრძნობინოთ, რომ ისინი მხარდაჭერილები არიან ჩვენ ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, შემდგომ შედეგებზე აქედან გამომდინარე დადგება ის შედეგი, რაც იმ კონვენციაშიც არის ჩაწერილი და ზოგადად რაც აქვს სახელმწიფოს გეზი.
1: დავამატოთ, კაპიტან ნადია.
2: დიახ, ნაცვლად კაპიტანმა სწორად აღნიშნა, არ შეიძლება ნაცვლად ყოველთვის ჩვენ უნდა მივაწოდოთ რა შეიძლება. გააჩნია რა თქმა უნდა ასაკსი, იმიტომ რომ ის ბავშვების ამ ასაკში რა ასაკზე ჩვენ საუბრობთ, სმენის ფაზა არის ძალიან ხანმოკლე. და როდესაც ისინი დაასრულებენ თავიანთან ისეთ აქტივობას, რომელიც არასასურველ ქცევას მოვიაზრებთ ჩვენ, ან რაიმე საუბარს პირდაპირ შეგვიძლია მივცეთ, ესე ვთქვათ, მითითება რა შეიძლება, ნაცვლად იმისა რა არ შეიძლება. იმიტომ რომ მე მოდის რაღაც

0: წყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგზაურობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 50.

0: ამბობთ, დაკავების შემდეგ ითანამშრომლა და ჩვენება მისცა გამოძიება.
1: რუ თანამშრომლია არის.
0: დევს თუ არა საქმეში აუდიო ვიდეო მასალები მათ შორის.
1: გარკვეული სახის ვიდეო მასალები დევს და გიდასტურებთ უბრალოდ დეტალურად ვერ გეტყვით რა მასალები დევს და რა შინაარსის ვიდეო მასალებია იქ.
0: კონსპირაციული შეხვედრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერები არის საქმეში.
1: ბატონ გულბათი თუ მეგობარს შეხვდებოდა მაგალითად რომელიმე ეგ თუ კონსპირაციული შეხვედრა თუ ნამივიჩნიოთ ვერ გეტყვით.
2: პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრს შეხვდა, განიხილეს ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხები. ყურადღება გამოიხილა

0: განდაცვაზე რეგიონებში ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პედიატრიულ სერვისებს.
1: კადრები შერჩეული არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრები, ჩვენთან შემოსული თითეული პატარა პაციენტი, რომელიც ჩვენ კლინიკას მომართავს, აბსოლუტურად ადეკვატურ და კარგ სერვისს მიიღებს.
2: რუხის რესპუბლიკურ სამავთოფოში დაიხსნა პედიატრიული მიმართულება, რომელიც ამ ეტაპზე მოიცავს სამ სივრცეს. ეს არის ამბულატორია, სადაც სტარტდება გეგმიური კვლევები და გეგმიური ვიზიტი ხორციელდება. შემდეგ

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 1 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 20, სოხუმსა და ქობულეთში 22, ბათუმსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება ფოთში, 25 ოზურგეთსა და ზუგდიდში, 27 სენაკში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქურსა და სიღნაღში 21, რუსთავში 24, თელავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 12 ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 9 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი.

ქალი სიცოცხლის ნაპერწკალია და რომ არ ჩაგრეს სხვასით მოუნდა ქალი მზია და არამყინვარი ქალს ნუ შეხვდებით გარისხებულად ყველა ქალი ხომ ამაყიარის ამაყიარის თავისებურად ქალი ფარია ქალი ხმალია

თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 76 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 24 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტ

7-დან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სკაპი 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-0303.

0: სამართლებრივ ჭრილში ჩამოყალიბდეს ის პრაქტიკა, რაც ხელს შეუწყობს მძიმე და მანკიერი რეალობის შეცვლას.
1: სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში, საჯარო სივრცეში, სიძულვილისგან თავისუფალი ლექსიკის დაბრუნებას. სამწუხარო წლების წინ ქართული საზოგადოებისთვის სრულიად არადამახასიათებელი რამ იყო რადიკალების, მათი დამფინანსებლების და მხარდამჭერების მიერ თავსმოხვეული. სახელმწიფოს მხრიდან იქნება გაკეთებული აბსოლუტურად ყველაფერი, რომ ობიექტურად მხოლოდ და მხოლოდ კისებულებებზე დაყნობით და სასამართლო განჯის ჭრილში ჩამოყალიბდეს სწორი პრაქტიკა, რაც რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს ამ ძიმე მანკიერი სენის აღმოფხვრას ჩვენ საჯარო სივრცეში.
0: სწორედ დღეიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში სიძულვილის ენის წინააღმდეგ სამმართველომ უკვე დაიწყო მუშაობა და ამ სამმართველოს ძირითადი ფუნქციები გახლავთ ადამიანის ღირსების შემლახველი, შეურაცხყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი, საჯარო განცხადებების მონიტორინგი და მასზე პროაქტიული ქმედება და ამ პროცესში ჩართული იქნება სწორედ სასამართლო.
2: ფოპერიძეს უსმენდით. იმედმა გერმანიის საელჩოსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართა საქმე ეხება საქართველოს ელჩის მიმართ ქმედებას. ალექსანდრე კარტოზია გერმანი

0: გმება. ახალი ინფრასტრუქტურა ჯანდაცვის მინისტრმა დაათვალიერა.
1: ბუნებრივია განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდება პროცესებს, რომელიც დაკავშირებულია პედიატრიული სერვისების ხელმისაწვდომობასთან და ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია, რომ ორმაგად მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სერვისები ხელმისაწვდომი იყოს რუხის რესპუბლიკურ საავადმყოფო. საკმაოდ დიდი ბლოკია, ასე ვთქვათ, ახალი განვითარებული, შექმნილი და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება.

0: ეს სწრაფად უნდა მოხდეს. ემანუელ მაკრონის თქმით, პრიორიტეტი უნდა იყოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და ჰორმუზის სრუტის დაუყოვნებლივი გახსნა ყოველგვარი პირობების გარეშე. შემდეგ კი უნდა გაგრძელდეს დისკუსია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ბირთვული და ბალისტიკური პროგრამები. ისრაელის არმიაში აცხადებენ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ მათ მიერ დაჯგუფება ჰეზბოლას 9 წევრია ლიკვიდირებული თავდაცვის ძალების მტკიცებით. დაჯგუფების წევრები ისრაელსა და მის მოქალაქეებს უქმნიან საფრთხეს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით კი 2026 წელს ჰეზბოლასა და ისრაელს შორის კონფლიქტს უმცირე 3412 ადამიანი ემსხვერპლა, 10200-ზე მეტი კი დაიჭრა. მალტის საპარლამენტო არჩევნებში მართლმა ლეიბორისტულმა პარტიამ გაიმარჯვა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი რობერტ აბელა ხელმძღვანელობს. 48 წლის აბელა, რომელიც მალტის მთავრობასა და ლეიბორისტულ პარტიას 2020 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობს, ფიცს დღეს დადებს თავისი პარტიის ზედიზედ მეოთხე გამარჯვებას, მან ისტორიული უწოდა. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. ზუსტად 1 საათში დაგიბრუნდებით ბრიფინგით, რომელიც გაიმართება მთავრობის ადმინისტრაციაში და მას გამართავს სახელმწიფო მინისტრი ვიცე-პრემიერი მამუკამდინარაძე დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 1 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, სოხუმსა და ქობულეთში 22, ბათუმსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება ფოთში, 25 ოზურგეთსა და ზუგდიდში, 27 სენაკში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და სიღნაღში 21, რუსთავში 24, თელავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 12 ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი.

0: 2-33-959. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
2: ყველას გულთანთ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით ჩვენ ვიკრიბებთ ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და საუბრობთ ბიზნესის შესახებ. ჩვენ გადაცემას არ ამარტო უსმენთ, არამედ უყურებთ კიდეც ჩვენ სოციალური მედიის საშუალებით, ისევე როგორც მაქსის IP ტელევიზიის 53 არხზე. ბოლო პერიოდში ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ინვესტიციებზე საქართველოში, განსაკუთრებით უძრავი ქონების მიმართულებით. წინა გადაცემას სწორედ ამ თემას მივუძღვენით და დღევანდელი გადაცემაც ერთგვარი გაგრძელება იქნება ინვესტიციებზე და უძრავ ქონებაზე. ოთარ ხაჭაპურიძეა დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი, ოთარ გახავთ სამშენებლო საინვესტიციო კომპანია ვიქოლდინგის დირექტორი. ოთარ მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ დღევანდელი ჩვენს გადაცემაში სტუმრად
3: მოსვლა. მოგესალმებით თორნიკე, დიდი მადლობა მოპატიჟებით.
2: ოთარ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში მსოფლიოში მკვეთრად შეიცვალა სიტუაცია, არეულობებიდან გამომდინარე, ვიცით რა ხდება ა სლავურ ქვეყნებში, ვიცით რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში. რამდენად შეიცვალა ზოგადად უძრავი ქონებების მიმართულებით უცხოელების დაინტერესება და ამ მიმართულებით ინვესტიციების განხორციელება? თქვენ უკვე დიდი ხანი ამ ბაზარზე მუშაობთ და ალბათ გექნებათ რაღაცა ტიპის სტატისტიკაც ამასთან დაკავშირებით, როგორ ვითარდება ზოგადად და როგორ მიდის საქართველო წინ სამშენებლო საინვესტიციო მიმართულებით.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მივესალმები ყველაზე რეიტინგული რადიო საშუალებიდან ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოპატიჟებისთვის. შეცვლი არის გარემო. ჩემი ბოლო ვიზიტი თქვენთან იყო დაახლოებით ალბათ 2 თვის წინ.

0: ვერ მიედინება ისე როგორც მიედინებოდა. პირადად ჩვენი კომპანია ცდილობს ყველანაირად კონტაქტზე ვართ არაბებთანაც და ებრაელებთანაც, რომ ეს ინვესტიციები, რომლებიც უნდა განხორციელებულიყო სხვადასხვა ქვეყნებში, დავიჭიროთ და ჩვენს ქვეყანაში მომობილიზოთ.
1: როგორც ჩემთვის ცნობილია, როგორც ჩემ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სტუმარმ ახსენა, ქცევა შეიცვალა ებრაელი ინვესტორებისა საქართველოში, თუმცა ისინი პატარა გასაქირავებელ ბინებს ყიდულობდნენ მხოლოდ და მიმართულებით აკეთებდნენ ინვესტირებას, ეხა უკვე საუბარი არის უფრო საცხოვრებელ ტიპის დიდ
0: არ მხოლოდ საცხოვრებლებზე. გაიზარდა მოთხოვნა ებრაულად როგითხრათ ბეთმალონ, ანუ სასტუმროებზე და სასტუმროებზე

0: ხო რომ წყალტუბო არის მიტოვებული, მაგრამ უდიდესი პოტენციალის მქონე ქალაქი და მე პირადად როგორც წყალტუბოდან წამოსულს და მკვიდრს იქ ძალიან გამიხარდება, თუ ჩემი ქალაქი იქნება საუკეთესო.
1: რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა და ქუთაისი ვითარდება და მის გარშემო სივრცეც ვითარდება, ამიტომ წყალტუბო ერთ-ერთ პოტენციურ განვითარების წერტილად დაასახელა ჩემს ერთ-ერთმა წინასტუმარმა.
0: დიდი სიამოვნებით, ჩემი კომპანია შეუერთდება ამ ყოველივეს და დიდი სიამოვნებით შევიდეთ.
1: შეხება თქვენს კომპანიას WeCodingში დღეს სამშაბათ საინვესტიციო მიმართულებით. ყველაზე დიდი მოთხოვნა რა მიმართულებით გაქვთ?
0: ნახეთ როგორ არის, ჩვენ თქვენთან ბოლოს სტუმრობის შემდგომ გადავდგით უდიდესი ნაბიჯი და ტაბახმელაში გვაქვს კერძო სახლები საკუთარი მიწის ნაკვეთებით, რომლის დაახლოებით ჯამური ღირებულება შეადგენს $4-5 მილიონ ჯამურად. ეს საკმაოდ ცხელი ინვესტიცია გახლავთ. დასრულებული კერძო სახლები გვაქვს და ამ კერძო სახლების ახლა ვახორციელებთ გაყიდოს, რომ ახალი პროექტი დაიწყოთ იგივე ლოკაციაზე, ამის დიდი სურვილი გვაქვს. მოთხოვნა არის ადგილობრივებიდან ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ტაბახმელა ზოგადად კლიმატით და განსხვავებული ვიზუალით ხასიათდება, იქ რელიეფიც სხვა არის, შედარებით სიგრილე არის, არ არის კოღო დასავლეთის პირობებიდან განსხვავებით და მწერები მანდამაინც დიდა და არ არიან ამ ლოკაციაზე. ჰაერის ყოველთვის განსხვავებულია, მშრალი კლიმატი გახლავთ და პანორამული ხედებით ქალაქზე რო უცხერთ უკვე
1: კერძო სახლიდან არის ქალაქთან.
0: უკვე 12 წუთი არის სულ რაღაც და ყველას აქვს სურვილი იცხოვროს. უბრალოდ ერთ-ერთი რაც არის
1: გაიზარდა ზოგადად მოთხოვნა კერძო სახლებს, იმიტომ რომ რასაც მე ვხედავ, მეც დაახლოებით ასეთ ახალ
0: დამთავრებას
1: და გაშენებულ სივრცეს შორ ვთქვი ხედავ რომ რაღაც ახალი
0: წელი დღესდღეობით ბევრი პიროვნება მიკავშირდება და მთხოვს რომ იმ ბიუჯეტში რა ბიუჯეტში შეიძლება ვაკე საბურთალო თაწმინდა ან ასე შემდეგ თბილისის ნებისმიერ უბანში შეიძინოს ბინა თუ არის საშუალება რომ შედარებით ახლოს თბილისთან შეიძინოს კერძო სახლი ან მიწის ნაკვეთი, სადაც შეძლებს უკვე თავისთვის სასურველი სახლის აშენებას.
1: ოღონდ როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ეს მოთხოვნა?
0: ფასის რდამ. ფასი უკვე განიცდის იმ რაღაცა ზე მაქსიმუმს პოტენციური მყიდველისთვის, რომელიც აფიქრებს მყიდველს, რომ არჩევანი გააკეთოს უკვე დამოუკიდებელ კერძო სახლზე, რატომ უნდა იცხოვროს მან მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსში, როცა

0: ცუ სიტუაციაში იმყოფებოდნენ, არალოგიკური წინადადებებით გვესაუბრებიან, როცა მივდივართ. და ჩვენი პასუხი არის შემდეგი. ორი მოცემულობა არის. ან თქვენ დააყენებთ თქვენს სიცოცხლეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, ან ჩვენ შემოვალთ და გადმოგცემთ საცხოვრებელ ფართს. მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით ვერ ავითვისეთ ის, რომ მივეჩვიოთ იმას, რომ დღევანდელი მოცემულობით ვისაუბროთ და არა ხვალინდელით, იმიტომ რომ მესმის, რომ ხვალფასი აიწევს, ეს ლოგიკურია, მაგრამ თუ დღეს შენი ქონებიდან გამომდინარე შენ სიცოცხლეს უკვე აყენებ კითხვის ნიშნის ქვეშ, ესე იგი შენ უკვე არ ფიქრობ შენს მომავალზე.
1: არა მარტო ცხოვრების ხარისხის მიღება ხომ მნიშვნელოვანია იმ წლებს, რომელიც არ განმეორდა და როგორ ვატავებ რა ცხოვრების წესი მაგ როგორ ტიპის ხარისხი მაგ ესე ცხოვრება.
0: ერთ-ერთ უბანში გახდით რამდენიმე დღის წინ მოლაპარაკებაზე უკვე გადაწყვეტილი ქონდა რომ უნდა აგვეღო კერძო სახლი სადაც ცხოვრობდა ორი ოჯახი. როდესაც შევედი და გავესაუბრე მოხუცებულები გახდნენ, ამათმა დამთანხდნენ ამ ხალხმა, მაგრამ მოვიდნენ შვილიშვილები ახალგაზრდები რომლებმაც მითხეს რომ ფასები იზრდება და ამ X-ის მაგრამ ჩვენ ვთქვით 2X. უფრო მეც დაჟე. ჩვენ პასუხი იყო, რატო ითხოვთ, ანუ ხო იცით, რომ ეს შეუძლებელია, რომ ვინმემ დაგიკმაყოფილოთ. ფასები ძვირდება, ჩვენ პასუხი იყო, ხო, მაგრამ თქვენ სიცოცხლის რისკის ქვეშ აყენებთ თქვენს წინაპრებს, რომლებსაც მართლა შეიძლება ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს და სულ რამდენიმე წელი დარჩათ, იმიტომ რომ ძალიან მოხუცებული ხალხი იყო ეს ხალხი. და მათმა თქვეს, რომ გავიყვანთ ქირით, პრობლემა არ არის. აი ხა დღესაც რამდენიმე საათის წინ სრულიად შემთხვევით გამოვიარე და ეს ამ სახლს ბათქაში ცვივა. არ შეიძლება ასე მოხდეს. მეგობრებო, ჩემი რჩევა იქნება. ვიმჯელოთ და ვიხემძღვანილოთ დღევანდელი მოცემულობით, იმიტომ რომ დღეს შეგიძლიათ თქვენ რომ მიიღოთ საცხოვრებელი ფართი, რომელსაც ხვალ გაყიდით და კი ბატონო, მოიგებთ თანხას. ეს უკეთესია, რომ ფიქრობ, ვიდრე ის, რომ თქვენი სიცოცხლის ფასად დაიწყოთ ასეთი მოლაპარაკებები და ჩიხში შეიყვანოთ საბოლოო ჯამში მოლაპარაკება, შემდგომ უკვე ინვესტორიც თავ შეიკავებს მოლაპარაკებისგან და თქვენც იქნებით დარჩენილები გვერდით.
1: თქვენი ინვესტორები დაახლოებით რა სივრცეებით არის დაინტერესებული? აქ რამე აქვს მნიშვნელობა უბანს თუ
0: ჩვენ 1000 კვადრატულზე ქვემოთ მიწისნაკვეთი თუ არის ფიზიკურად ვერ შევალთ, იმიტომ რომ რეგულაციების მიხედვით უბრალოდ შეუძლებელია რომ აშენო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი 1000-1100 კვადრატი მაინც უნდა იყოს, რომ მცირე ზომის ესო გამოგივიდეს, იქ დაგიბალანსდეს ჩადებული ინვესტიცია და ამას ვახორციელებთ რა ხა.
1: და გამთენეთ მარტივია დღეს თბილისში ასეთი მიწისნაკვეთის პოვნა.
0: რთულია საკმაოდ.

0: შესყიდვებზე იქნება გადასული მომხმარებელს.
1: ჯერჯერობით ამოცემულობით ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ არის ახლა ყების ობიექტებიც და მაღაზიებიც, რომლებიც მუშაობენ, რა თქმა უნდა, დისტანციურად და
0: ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ასევე თბილისის უბნებიც, რომლებიც გაქრა როგორც სავაჭრო უბნები, აი მაგათაც ადრე თუ პეკინის გამზირი იყო ძალიან ცნობილი თავისი აი ამ ბუტიკური სავაჭრო ბევრი ობიექტით, ეხა
1: მანდ მიზეზი არის თავისი და მაგიტო გაქრა. ეს არის საპარკინგო სივრცის არ ქონა გულწრფელად თქვა, ანუ არ შეიძლება ქალაქში ასეთი უზარმაზარი ტერიტორია იყოს, ასეთი უზარმაზარი როგორც არის პეკინის გამზირი და შენ გიწევდეს 5 წუთის გულისთვის დაახლოებით 5 კილომეტრი გაიარო სადღაც დააპარკინგო ავტომობილი. ეს ასე აქვს.
0: ასევე კომერციული მიმართულება თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან საინტერესო, ასევე საინტერესო და ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა და დიდი მოთხოვნა არის დიდი მასშტაბის მიწებზე, რომელსაც შესაძლებელია სოფლის მეურნეობა იქნება ეს, თუ ძალიან ძალიან ხშირად ხედავ ხოლმე სოლარ პანელების მიმართულებით და ენერგიის მიმღები წერტილების გაკეთების მიმართულებით ქარის
1: ინერგება ეს სიახლეები. ხა გორშიც ერთი ელექტროსადგური იყო და უკვე დღეს რამდენი არის, ხო? რო გავივლით, ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი არის და რა თქმა უნდა, კარგია ეს ყოველივე. Ну, ხმელეთზე კი არა, უკვე ზღვაში ამონტაჟებენ ამ ყოველივეს და ზღვის ქარის საშუალებით ცდილობენ, რომ ელექტროენერგია მიიღონ და გამოიყენონ. რა თქმა უნდა, ჩემს ქვეყანაში რაც უფრო მეტი იქნება ასეთი სადგური და რაც უფრო კლიმატთან მიმართებაში არ დავაზიანებთ და მოულით ამ ყოველივეს და გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ინვესტიცია არ არის მხოლოდ კარგი შენობა. ინვესტიცია არის სწორი, ესე ვთქვათ, დისბალანსი ბუნებასა და დღევანდელ ჰარმონიულ, ესე ვთქვათ, სიტუაციას შორის.
0: და რამდენად გაქვთ მოთხოვნა, დიდი დიდი

0: ფლა ქალაქიდან დედა ქალაქიდან
1: ცეს მოწეს გასულ.
0: როგორც ეს არის სხვადასხვა მსხვილ ქვეყნებში. ეს ბუნებრივი არის, მოგვიწევს და ძალიან კარგია, რომ უკვე დღეს გვაქვს დასავლეთ საქართველოსთან მიმოსვლა ისეთი, როცა უკვე ბათუმში თუ გვიწევდა 7 და 8 საათი მგზავრობა, დღეს შეგვიძლია რომ 4 საათში, 4 საათ ნახევარში უკვე ჩავიდეთ დედა ქალაქიდან. ეს დიდი ფუფუნება არის. ასევე ძალიან კარგი იქნება თუ მოწესრიგდება საბუე, ეგრეთ წოდებული, ანუ მატარებელი, სამატარებლო მიმართულება, ანუ

0: დაწყებას ხომ არ აპირებ?
1: დიახ, ანალოგიურის დაწყებას ვაპირებთ, კერძო სახლების საკუთარი მიწის ნაკვეთებით და ვაპირებთ, რომ ახალი, ესე ვთქვათ, მიმართულებებიც მივცეთ ჩვენს საინვესტიციო მიმართულებას, იმიტომ რომ არის მოთხოვნა ხედავთ. არა მხოლოდ ტაბახმელაში, ვაპირებთ ქალაქთან ძალიან ახლოს. შეიძლება ქალაქის რაიონშიც მოახერხოთ ეს ყოველივეის მიმდებარე იქნება ეს თუ კუსტვის მიმდებარე, სადაც შეგვიწყობს ხელს რელიეფი და კანონი იმისი, რომ არ გავჩეხოთ ხე,

და სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300

0: ახალქალაქი 101 და 3
1: მარტვილი 100 და 7 მესტია 107 და 9
0: სტეფანწმინდა 100 და 1
2: ფასანაური 103 და 7
1: ქუთაისი 100 და 9
0: ჭიათურა 104 და 1
1: თბილისი 105 და 9
0: მოიგეთრო გაიგეთავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიფშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევა.

0: მუსიკოსთა გუნდი, ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი, ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 103.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
20: თბილისი 105.9.
21: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
22: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
23: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 204

0: საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM მე შორენა ხუჩია ვარ. ამ წუთებში სახელმწიფო მინისტრი ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე ბრიფინგს იწყებს პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას.
1: მოგესალმებით. ვიდრე ბრიფინგის მთავარ თემაზე გადავალ, მინდა მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და მისი კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებს გასული დღეების განმავლობაში ჩატარებული ძალიან წარმატებული კონტრდაზვერვითი ღონისძიებებისთვის. როგორც მოგესალმებათ, სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ორი ადამიანიდან ერთ ბრალი ორი სხვადასხვა სახელმწიფოს სასარგებლო სადაზვერვო ინფორმაციების მოპოვებაში ედება. ჯაშუშობაში და ჯაშუშური ქსელის ერთგვარ ლიდერობაში იმხილება მეორე ბრალდებული, რომელიც თანხებსა და დავალებებს ქსელის წარმომადგენლებზე ანაწილებს.

ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მეტი კონკრეტიკა. თითოეული აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს კონკრეტულად ამ პრობლემის გამო დამატებით იხდის ლარნახევარს. პრობლემის აღმოსაფრთხოება პირველ რიგში დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი მესტიაში, რაც აქამდე სხვადასხვა წინააღმდეგობების გამო ვერ ხერხდებოდა. აქვე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ გამრიცხველიანების ერთადერთი მიზანია ელექტროენერგიის უკანონო და ფარული მოხმარების აღმოფხვრა. ელექტროენერგია სვანეთში კვლავ იქნება უფასო თითოეული აბონენტისთვის საჭირო მაქსიმალური რაოდენობის ფარგლებში, ხოლო აღნიშნული რაოდენობის ზემოთ დაწესდება ლიმიტი და შესაბამისი ტარიფი.

0: საზოგადოებრივმა პოზიციამ და აზრმა ეს ვერ უზმოყო, როგორც ყოველთვის. და ეს წარმატებით ხშირ შემთხვევაში მოახერხა რამდენიმე წამყვანმა ევროპულმა ქვეყანამ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ გზას ვადგავართ და ეს ბევრ კეთილ მიზანს მომსახურებს.
1: მოლდოვაში კვლავ დგას რუმინეთთან გაერთიანების საკითხი და ამაზე ახლა უკვე საუბრობს ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი. როგორ შეაფასებთ იმ ფაქტს, რომ ისინი ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მზად არიან, რომ საკუთარი სუვერენიტეტიც კი დათმონ?
0: სუვერენიტეტის დათმობა არ არის მხოლოდ ერთ ასეთ სურვილში ან განზრახვაში გამოხატული, სხვა ბევრი შემთხვევა გვაქვს. ძალიან სამწუხარო თანამედროვე სამყაროში, სადაც ჩვენ ვაწყდებით არა მხოლოდ რაღაც ნაწილის დათმობას, რაც ხშირად მცირე დოზით ლეგიტიმურადაც კი მიიჩნევა ხოლმე, როდესაც ევროკავშირის წევრობაზეა საუბარი, არამედ სრულად დათმობასთან უკავშირდება ხშირად საქმე, როდესაც ქვეყნები და მისი ხელისუფლებები ვერ ახერხებენ ელემენტარული გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებას. ამასთან შედარებით და ამის საპირწონედ ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის თამამად ვთქვათ, დღევანდელი მოცემულობის, ობიექტური, ფაქტობრივი მოცემულობის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს და ქართველი ხალხის შესახებ გადაწყვეტილებები მიიღება საქართველოში. და თუ ქართველი საუბრობდა, დღესაც საუბრობდა, ყოველთვის ისაუბრეს მთავარზე, რასაც ქვეყნის დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი ქვია, ამის საფუძველი ჩვენ ჩავყარეთ მყარად. ამით შეგვიძლია დავიკვეხნოთ, დავიტრაბახოთ და ვთქვათ, რომ დღეს საქართველო არის ისეთი დამოუკიდებელი, როგორც არასდროს, და ყველაფერი დანარჩენი, თუ კი რაიმეზე შეიძლება იყოს კარგზე საუბარი, კეთილდღეობა, მშვიდობა, წარმატება, შესაბამის სასურველ ორგანიზაციებში, ევროკავშირი იქნება თუ სხვა, ოღონდ სწორი, კარგი, გამართული ღირებულებების მატარებელი მენეჯმენტის გათვალისწინებით იქნება უზრუნველყოფილი, იქნება ამისი შედეგი, რომ დამოუკიდებლობა უზრუნველობა ყავით პირველ რიგში.
1: მიხეილ სააკაშვილმა დაპოსტა ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე და ის ბანგლადეშელ ხარს შეადარა. ეს პოსტი ცოტა ხნში წაშალა მან სოციალურ ქსელებში.

0: გამოყენებულ ფორმატებში მათი მხრიდან, მაგრამ ნაც მოძრაობა თავისი იდეოლოგიით, თავისი მრწამსით, რომ მათ უნდა შეასრულონ გარე დავალებები ბეჯითად, ვერ შეიცვლება. ანუ ეს არის მორიგი მცდელობა გადაათამაშონ სხვანაირად პოლიტიკურ სპექტრი საკუთარ რიგებს შორის და ამით გატესტონ საზოგადოებრივი განწყობები. დაშალეს და აკუცნაც ეს უპერსპექტივო გახდა მოძრაობა, ახლა აწებებენ ძალით, არ წებდება, არ აქვს საერთო, ეს იქნება ძალიან ხელოვნური, რომელიც ასევე უპერსპექტივო იქნება. არ შეიძლება, რომ ნაც მოძრაობა იყოს ოპონენტი ვინმესი საქართველოში, რამდენადაც არ უნდა დაკუცნაცდეს, როგორც არ უნდა გალანძღონ მერე შიგნიდან ერთმანეთი, როგორც არ უნდა დააბრალონ ნაცობა ნაწილს და სხვა განიწმინდოს ამ ცოდვისგან, გამორიცხულია. სანამ საქართველოში სხვა ძალა ახალი და ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი უნიჭიერესი ადამიანი გვყავს, ძალიან ნიჭიერი ხალხია ამ ქვეყანაში, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები და არაახალგაზრდები ცხოვრობენ, სანამ მათი მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან ჯანსაღი პოლიტიკური გულწრფელი პატრიოტი ძალა არ შეიქმნება, ეს ადამიანები არიან განწირული დამარცხებისთვის და ურთიერთკავშირისთვის და ასეთი ძალიან სუბგომარეობაში ყოფნისთვის, რომელიც ისევ და ისევ გარე დავალებებით კონტროლდება, მაგრამ ყველა მცდელობა უპერსპექტივოა, როგორც ვთქვით.
1: პატარა დაზუსტებაც რომ გავაკეთოთ, აი ლიდერების ეგოებზე რას გვეტყვით, როცა ვიხილეთ, რომ რა სახის დაპირისპირება მიმდინარეობს და სულ გვესმის იმის, ანუ სულ იმის ტირაჟირება ხდება, რომ რაღაც კოალიციურთან შეიძლება, რამდენად შესაძლებელია ამ ხალხმა რამე კოალიცია
0: გაგრძელოს? მე მათ ეგოებზე მაინც და მაინც თქვენი კითხვის პათოსის მიუხედავად არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ როცა დაავალეს ლელოს წარმომადგენლები და გახარიათ პარტიელები დაშვნენ ერთად. ამის ეს ხო ჩვენ საინდიკაციოდ გამოგვადგება. ხაზარა და ჯაფარიძე და გახარია ერთ მაგიდასთან დასხდნენ, გაერთიანდნენ რაღაც მიზნის გარშემო. და ჩვენ მე ვლაპარაკობთ ეგოებზე. არანაირი ეგო იქ არ, ეგო აქვს პიროვნულ რაღაცა გამოხდება ვიღას და რაღაც ტელევიზორში ვიღაცას რაღაცას ეთქვის გასაგებია. როცა მიუშვებენ, მაგრამ თუ იქნება დავალება, კვლავ გაერთიანდებიან და იტყვიან, რომ ჩვენ გვაერთიანებს ახლა სამშობლოს სიყვარული, ნაცირო ამბობს თალკე ანეკდოტია ეს, მაგრამ პირველი პრობლემა.
1: ერთსაც კითხავ აგრიმანთან დაკავშირებით, რომელიც ალექსანდრე კარტოზიამ დიდი ხნის წინ მიიღო.

ის მიიღება ქვეყნის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი და როდესაც ევროკავშირის რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენლის მხრიდან ხედავთ და სხვათა შორის ეს მენეჯმენტის გარეშე არ ხდება ხოლმე. მწვანე შუქს ასეთი ტერმინებისათვის მაშინ შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ თუ კი ვინმე აღვივებს და თუ კი რამე აღვივებს

0: ცენზურის ახალი სამართველო სამიზნე ჯგუფი ვინ იქნება? ეს ახალი დეპარტამენტი მიზანში ვის ამოიღებს? ხელისუფლების კრიტიკოსებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ლოიალურად არ არიან განწყობილი მართველი პარტიის მიმართ? აბა, ამოცანა რა არის ამ სამართველოს შექმნის? სიტყვის შემზღუდავი დეპარტამენტი არ არის ეს ახალი სამართველო, რომელიც შეიქმნა? აბა, რას ემსახურება მაშინ? გითხარით განუყოფელი.
1: რა გითხარით და ისარგებლეთ იმ კომენტარით.
0: ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები, ქართული ოცნების უშუალო წევრები დაიშჯებიან, მათ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა, თუ ისინი შეურაცხყოფას მიაყენებენ მოქალაქეებს. ჩვენ გვახსოვს ხო არაერთი შემთხვევა, როდესაც ქართული ოცნების წევრები თუ ქართული ოცნების მხარდამჭერები სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ ოპონენტებს, თუმცა ამაზე სახელმწიფოს არანაირი რეაგირება არცერთხელ არ მოუხდენია.
1: და ახლა
0: რატომ უნდა გენდოთ?
1: პირიქითაც არ მოუხდენია და იმიტომ.

ზუსტად იგივე მოქმედებისათვის მეორე მხარეს არ მიეკარება, შემდეგ უნდა ისაუბროთ ამ პათოსში. ჯერ წინასწარ ეს მახსენებს რას იცით? ერთ-ერთი ნაცი დეპუტატი გამოვიდა და ურკვირაში თუ ერთვეში 2012 წლის რევოლუციური ცვლილების შემდეგ, მოდი პირდაპირ ასე დავარქვათ იმ პროცესს, რაც მოხდა ჩვენს ქვეყანაში და თქვა, რომ მოიკითხა სად არის დახნული მიწები და თუ რაღაც ეგეთი იყო. ეს წინასწარ ამაზე ლაპარაკობდა. დახობთ ამ პათოსში ლაპარაკობთ ამდენი წლის შემდეგ თქვენს, ჩემი ასე. ახლა ნახეთ. მოდი ახლა ჩვენ რადგან დამაცადეთ და უღრმესი მადლობა ამისთვის თქვენგან უშუალოდ.

გავიგე. ნახეთ, თქვენ ეხლა ბოლო ორი ჭრა თქვენს ენაზე რომ თქვა, თქონდათ სადაც არც ერთი კითხვა არ დაგე. ერთ კითხვა არ იყო ერთადერთ თუ არ ჩავს, რატომ უნდა გენდოთ ისე ვაი, მე გეუბნებით რომ არ გვენდოთ და ნახეთ ფაქტობრივი მოცემულობა და მერე გამოიტანეთ დასკვნები. ეხლა წინასწარ დასკვნები რაც გამოგავ. ნუ გვენდობით. თქვენ მე რატომ უნდა გენდოთ? მე გეუბნებით ნუ გვენდობით კიდევ იმეორებთ რატომ უნდა გვენდოთ. გავიგე, ერთი წამით, ერთი წამით ეხლა ძალიან გთხოვთ, დამამთავრებინეთ.

უბრალოდ მის მიმართ პატივისა და ღირსების შელახვას უზრუნველყოფს ჭალებში თუ მის გარეშე, მხოლოდ ეს შეიძლება შეურაცხყოფა. მაგრამ შემთხვევები, რომელიც თქვენ დააკვალიფიცირეთ, რომ თქვენ ხართ ამ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, ეს მიიღეთ შეურაცხყოფა და

0: ცუდი სიტყვა, რომ თქვენ წინ ძალიან ამბოლოდროს საკაცობა.
1: არა, მე მაინტერესებს თუ ვინმე დაგიძახებთ მოღალატე, სამის გამო დაიწყება საქმე მის წინააღმდეგ.
0: ეს არის გადასაწყვეტი იმ ადამიანის, ვინც უფლებამოსილი იქნება შესაბამისი კომპეტენციური ჩარჩოს მიხედვით, ამ კომპეტენციის ჩარჩოში იჯდება შესაბამისი თანამშრომელი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომლის ამ გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ შესაბამისი გადაწყვეტილებით გადაამოწმებს მოსამართლე.
1: მოქალაქეების ღირსების, ადამიანის ღირსების შელახვა არის თუ არა, მაგალითად, გაშიშვლება ადამიანების დაკავების იზოლატორებში, ამაზე რა სიტყვით, გაშიშვლების პრაქტიკაზე
0: ზოგადად შეგიძლიათ. ხშირ შემთხვევაში საგამოძიებო მოქმედება შეიძლება მათ შორის მოიცავდეს საკმაოდ უხერხულ მომენტებსაც, რომელიც აუცილებელი იყოს პრევენციისათვის

0: ფარგლები, ჩარჩო უნდა ჰქონდეს თუ არ უნდა ჰქონდეს? თქვენი
1: აზრით. მეგეუბნებით, რომ ქართულმა ოცნებამ არ უნდა განსაზღვროს ეს, იმიტომ რომ
0: ვინ უნდა განსაზღვროს?
1: ობიექტური.
0: ვინ უნდა განსაზღვროს? კარგი.
1: იქნება მიკერძოები.
0: ვინ უნდა განსაზღვროს თქვენ მითხარით? სუბიექტი, რომელიც განსაზღვრავს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს, გისმენთ?
1: ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია გვაქვს.
0: აჰა, აკაც უცხოელები ჩამოვიყვან და იმათ მოგვასწავლონ ჭკუა რა, რა არის
1: საქართველოს საზოგადოება.
0: ეს თქვენ გონიათ თქვენ საზოგადოების სახელით მელაპარაკ უმცირესობას წარმოადგენა საზოგადოების სახელით მელაპარაკებით. ეს ერთი. ელჩების და NGO სექტორის წარმოადგენლების არ იყოს. ჩვენ გვენდობა თქვენ საზოგადოების არჩევნებში გამოიხატება და აისახება. ერთი წამი. ესე იგი თქვენ ბრძანეთ, ახლა რომ უცხოეთმა და გარედან მოსულმა ადამიანებმა უნდა განსაზღვრონ რა არის სიძულვილი სენა, ან რაღაც რამე უნდა განსაზღვრონ ჩვენს ქვეყანაში. აი ეს არის ჩვენი მიდგომა, ბოლოს მიგიყვანეთ იქამდე, გასაგებია. ბოლოს მიგიყვანეთ იქამდე, რომ თქვენ რასაც ჩვენ ბრალად გდებთ და მე რენაც რო გეძახით, გწყინთ, მიხვედით იქა, ბოდიშს დამთავრებინე თუ შეიძლება. რომ ისევ გარედან მოყვანილ ადამიანმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ამას ამოფრენს საქართველოსი გადაწყვეტილებები მიიღება მხოლოდ საქართველოს მიერ და მისი არჩეული ხელისუფლების მიერ. თქვენ ვერ შეიკავეთ აი ამ მარტივდების. კარგი, თქვენი აზრით არ არის ქართული ოცნება. ეს გავიგეთ. ვინ არის ობიექტური აქტორი? გისმენთ? ქვეყნის შიგნით ობიექტური აქტორი გადაწყვეტილების მიღება. აი ხლა მითხარით, კი არ გავხსნათ, ეხლა მითხარით.
1: ამაზე დისკუსია შეგვიძლია გავხსნათ, მაგრამ ქართული ოცნება არის მხარე, მე ამას ვიძახი.
0: გასაგებია გავიგე. სასამართლო არ არის მხარე, არც ერთ ქვეყანა არ ლაპარაკობს სასამართლო არის მხარე.
1: ქვეყნა ლაპარაკობს. არის საერთაშორისო
0: ორგანიზაცია. ახლა გისმენთ, ვინ არის ქვეყნის შიგნით განსაზღვრელი, რა არის ჩარჩოსგან გადაცდენა? გასულა ამ ჩარჩოდან.
1: ჩვენ რომ აგენტებად მოიხსენიებთ ძალიან ბევრი არასამთავრობო
0: ორგანიზაციები. არა, NGO-ს მაგ გადაწყვეტონ.
1: საქართველოში მათ შორის, მათ შორის.
0: ანუ ყველა ვარიანტი უცხოეთს აწყვეტინებთ, ხედავთ. წახვედით, წამოხვედით, გადააწყვეტინეთ ისე უცხოეთს. შესაბამისად, მე ჩამოყალიბებულ აზრს გეუბნებით. მარტივია, თავშივე იცოდით ეს ყველაფერი. თავშივე იცოდით ეს ყველაფერი, მაინც იმეორებდით კითხვა. თქვენ იბრძოდით ანძღვაგინების და შეურაცხყოფის უფლებებისათვის. ყველა სხვა უფლება გაგვიგია, შომითი უფლებები, სოციალური ეკონომიკური უფლებები, არჩევნების საარჩევნო უფლებები, ქალთა უფლებები, მონობის განთავისუფლების უფლება, ამერიკა
1: პროპაგანდის მესიჯი ბოქსი ბატონო, მამუკა და საზოგადოება და

0: შემფასებლად დაასახელეთ უცხოელი აქტორი. ან მე 4 ჩაკითხვა იყო იმისი უზრუნველყოფი, რომ NGO სექტორი ასევე უცხოელი აქტორი. ამიტომ ეს არის დიაგნოზი, რომელიც დიაგნოზით არის რთული, რომ ადამიანები საქართველოში ფიქრობენ სამწუხარო თქვენი ჩათვლით, რომ საქართველოში გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ უცხოელებმა. ამას ვებძვით სწორედ. ამით დავიწყეთ დღევანდელი ბრიფინგი და მაინც იქ მიხვედით თქვენ ბოლოს ეს არის.
1: მე კარგად განმარტე, რასაც გულისხმობდი. ბატონო მამუკა, თქვენთან დიდი ხანია არ მქონია კომუნიკაციის
0: საშუალება. ძალიან მოწყობილი ხარ
1: და გიდასწორებს. მას შემდეგ, რაც ახალ თანამდებობაზე დაგნიშნეს და რაზე ჩამოყალიბდით თქვენ, დაგაწინაურეს თუ დაგაქვეითეს?
0: მე ჩამოყალიბებული ვიყავი, როდესაც 8 თვის წინ ამაზე ვსაუბრეთ. თქვენ რაზე ჩამოყალიბდით? დამაწინაურეთ და დამაქვეითეთ.
1: ჩემი აზრი არ ამგონია საინტერესო იყოს ამ შემთხვევაში.
0: დაგაწინაურეს
1: ბატონო მამუკა.
0: თქვენი აზრია, ნახეთ, ცინიზმი ხშირად გადადის ეთიკურ საზღვრებს, როდესაც თქვენ ათობით სიუჟეტი გააკეთეთ ამასთან დაკავშირებით. დაწინაურება
1: და დაწყობთ მაშინაც და ახლა მომეცა საშუალება რომ
0: თქვენ ჩამოყალიბდით დამაწინაურებს თუ დამაქვეითებს. მაგალითად ერთ-ერთი თქვენ იყავით მეორე ტელევიზია არ მახსოვს, ერთ სიუჟეტში ამბობდა რომ დამაქვეითეს და უბედურება ხდებოდა ჩემ თავს რაღაც წარმოუდგენელი, მეორე სიუჟეტში რომელიც აგრძელებდა ამ პირველ სიუჟეტს იყო რომ განუსაზღვრელი ძალაუფლება მივიღე და ვაკონტროლებ სამართალდამცავ სისტემას ფორმალურად არაფორმალურად რაც ჩამეწერათ ვარ ჩამეწერა უფლებამოსილებებში ყველაფერს მე ვაკეთებდა. ამიტომ თქვენ ჩამოყალიბდით
1: ჯერ სამინისტრო არ გაქვთ სიუჟეტიდან თანხა არ გამოიყოფა თქვენთვის?
0: სამინისტრო როგორ შეიძლება ცალკე? აი ამ აქ უკვე
1: არა, ამაზეც ხომ იყო საუბარი და სხვათა შორის ეს კითხვაც დაისვა საზოგადოებაში, მთავრობის ადმინისტრაციაში ცალკე კაბინეტი გაქვთ თუ იყო სხვათა ნამშრომლებთან ერთად?
0: ქეთისთან ზე რაღაცა ბიძესთან, ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა. არა ნორმალურობაა ეს ჩემი აზრით. ეს უკვე წეგან მართლა გადატანილია.
1: საზოგადოების ნაწილი ხო ქონდა ეს კითხვა?
0: მართლა საზოგადოებას არ

0: სერიოზულად თავში მოძიოდეს ვიღაცას აქვს თუ არა კაბინეტი ადამიანს, რომელიც დაინიშნა სახელმწიფო მინისტრად და კოორდინირებას უწევს სამართალდამცავ სისტემას. ამ მას კაბინეტი აქვს თუ არა, ასეთი არასერიოზული მიდგომა საზოგადოებაში არავის არ აქვს თქვენ გარდა. ეს ერთი, ეს რამდენად არა
1: სერიოზული. ანუ გაქვს თუ არა თავი კაბინეტი?
0: არა, ქეთის თავზე ვარ მე.
1: კი ბატონო.
0: ნუ საგი სიგიჟია, ეს არის აი ცინიზმი, არაეთიკურობა, რომელიც უბრალოდ თქვენ გაზიანებს. ეხან ახ თემა რა არის? სერიოზულ პასუხს ამ კითხვაზე არ გაიცემა. ეხა რაც შეეხება თემას პირადად ჩემთან დაკავშირებით, რადგან ასე გაინტერესებთ. ჩამოყალიბდით და დაწინაურება დაქვეითება, ეს არ არის ჩვენი საზრუნავი, მართლა არ არის ჩვენი საზრუნავი, აქ არის რა ფუნქცია და პასუხისმგებლობა გეკისრება ადამიანს შენ თავად. ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, აი, არავუნებრივად დიდი პასუხისმგებლობა, რა უწყებასაც ხელმძღვანელობდი ისიც ჩემს, ასე თქვა, როგორც ვიცე-პრემიერის საკურატორო სფეროში შედიოდის იმ უფლებამოსილების ფარგლებში, რა უფლებამოსილებაც ამ მიმართულებით მაქვს, რა თქმა უნდა, იმ დრო დამოუკიდებლობის გარკვეული ხარისხი აქვს ამ უწყებასაც, სულს, რა თქმა უნდა, და წარმოუდგენლად დიდი პასუხისმგებლობა იყო, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა ისედაც ამას აკეთებდა, იმიტომ რომ მართლა მქონდა მე გარკვეული მოქმედებები საიმისოთ, რომ სამართალდამცავი სისტემა და არა მხოლოდ მე ხოთაშორის ეს მინდა თქვა ჩემ კოლეგებსაც, ყველა სამართალდამცავი უწყებას და იმ სფეროს წარმომადგენელს, რომელიც ჩემს ასე ვთქვათ საკოორდინაციო სფეროში შედის, აქვს უდიდესი კომპეტენცია და ისინიც არანაკლებად ჩემზე მთელი პასუხისმგებლობით ამბობ, დღესაც და მაშინაც ცდილობენ, რომ საერთო კოორდინაცია იყოს იმდენად უზრუნველყოფილი, საერთო თამაშის წესები, საერთო პოლიტიკა ჩვენი ქმედებებისა სამართალდამცავი ქართული სამართალდამცავი სისტემის იყოს იმდენად გამართული, რომ ამან ის სიამაყე უზრუნველყოს, რა სიამაყე იყოს, მე ვსაუბრობ იმ თემებზე, რაზეც ბრიფინგის ტექსტში მოგახსენეთ. აქედან გამომდინარე, ეს თქვენი დაკნინება ვერაფერს ვერ დააკლებს ვერც ვთქვათ კონკრეტულ ადამიანს, ვერც სამართალდამცავ უწყებას და ვერც იმ დიდ მიზანს, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღოს და ამის ერთ-ერთი საზრელი იყოს პოლიციელი უსაფრთხოების თანამშრომელი, დაცვის თანამშრომელი, აუდიტის სამსახურის თანამშრომელი, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი წარმოვიდგინეთ, ამაზე ვარ ჩვენ გადართულები და თქვენ მეკითხებით კაბინეტი გაქვთ თუ არა საერთოდ და სერიოზული სახე და საზოგადოებაში გაშთა კითხებიო. აი ეს იმდენად წეღან, ბოდიში დამთავრებ ახლა. წეღან თქვი, ეხა ნახევრად რა თხუმრობით თუ ხუმრობით, როგორც ნებათ მე წეღან დიაგნოზი რომ საუბრობ, ნამდვილად გადაიმით მიშოვით, მაგრამ მე რასაც ეხა უსმენ ამ კითხებს, აქ მგონი მარტო
1: საზოგადოება
0: და აქ თელავის
1: ფაქტია რომ დაისვა ეს კითხვა
0: და სულ მიქანა მე მგონი
1: მაქვს რომ დაგისვათ ასევე ეს კითხვა
0: მარტო სულ ხანთანაზაში და გეკაგელაზე არ იყო
1: აღარ მასიან დაი ბოლო კითხვასაც საკადრო ცვლილებები
0: რატო არაც ბოდიში ერთად ხა ჩვენ კითხოთ ამას რატო არაც და გადაამეტარა თუ რა არის
1: არასერიოზულია პირდაპირ ეთერში ხერც

0: ვიცე-პრემიერი, სახელმწიფო მინისტრი, თალკე კაბინეტში ვარძის უბრალოდ, ჩემი აზრით პერსონალური. ბატონო მამა, საკადრო ცვლილებები უახო ეს მომავალში იგეგმება თუ არა?
1: ბატონო ქეთი, აიყვანეთ თუ შეიძლება ჩემს ოთახში, მე მგონი დათვალიერება ინტერესებს წეღანის ის კი აღიარა, რომ ჩემთან კომუნიკაციას იყო მონატრებული და აბრძანდით უჩემოთ ქალბატონი ქეთი გაგიძღებათ და დაათვალიერებთ კაბინეტი, რადგან ასე კაბინეტმა ასეთი ცხოველი ინტერესი თუ გამოიწვია, თქვენთვის კაბინეტი იმხელა ფასეულობა და ღირებულება ყოფილა, რომ შეუძლია პიარ სამსახურს დაგათვალიერებინოთ ჩემი კაბინეტი. ოღონ ხუმრობით არ ვარ, მართლა აბრძანდით და დაათვალიერებთ.
0: კი ბატონო. ბატონო მამა, საკადრო ცვლილებები უახლოეს მომავალში იგეგმება თუ არა? და თუ შეიძლება აი ამ კითხვასაც დავასრულებ ჯაშუშებთან დაკავშირებით.
1: ქალბატონ ინოს დაუსვით, თუ შეიძლება მე უნდა
0: პოლონეთი გამოირიცხაო საფრანგეთთან დაკავშირებით ის თქმა შეგვიძლია.
1: მე რისი თქმას მინდოდა ყველაფერი თქვი. მაგრამ რადგან ამ კითხვას თქვენ მისვამთ, მე ამასაც არ მოვერიდები. პირველი დაკავების შემდეგ კონკრეტულ პირთანაც ეწეოდა წარსულში და გარკვეული ინფორმაციები ჰქონდა კისებულებების გარეშე ვამბობ ოპერატიული ინფორმაციაზე ივანიშენ ხოლოდ ჩვენ არ შევხებივართ არ დაგვიწყია საგამოძიებო მოქმედებები მათი

0: რომ ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ვერც ერთმა სხვა ქვეყნის ფარულმა წარმომადგენელმა თავი დაცულად ვერ იგრძნოს როგორც მინიმუმ. და ვპირდები ყველას და მის ქმის აბუძოს ნაძლევს გეკაგელაძის უწყების სიძლიერეც, სულხან თამაზაშვილის უწყების სიძლიერეც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ არც ერთი ასეთი ადამიანი შეუმჩნეველი აღარ დაგვრჩება და ქართული სახელმწიფო ამ მიმართულებითაც წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი თამამი ტონით ამ თემაზე ვერ ვილაპარაკებთ. ასეთი ძლიერი ამ მიმართულებითაც ქართული სახელმწიფო არაზრდოს ყოფილა. და როდესაც ვამბობ მე რომ რეალური ჯაშუში არავის დაუკავებია ჯერ ამ ქვეყანაში გარდა ბოლო ამ პერიოდისა. გულისხმობ იმას რომ თქვენ თუ გახსენდებათ ნაცების დროს ვის იჭერდნენ ჯაშუშობაზე, ხან ფოტოგრაფს დაავალეს და ხან მიშელ სააკაშვილს რომ აგინა პირდაპირ ეთერში ხან იმათ და მე გაზეთები ამოუღეს რომ რუსებს იმას უგროვებდაო გაზეთებს ვითომ რუსებით გაზეთებს თავისით ვერ იყიდნენ. აი ამ დონის ვითომ ჯაშუშობაში ბრალდებულები იყვნენ, შეიძლება 1-2 რაღაც მარტივი შემთხვევა იყო, მაგრამ აი ამ დონის შემთხვევები რომ ჩვენ რეზიდენტი და განსხვავება აგენტსა და რეზიდენტს შორის სპეციფიური ტერმინებია, მაგრამ ამასაც გეტყვით, ჩვენ ადამიანი რომელიც ქსელს ხელმძღვანელობს, ფულს ანაწილებს, დავალებებს ანაწილებს, მე პასუხებს ითხოვს, იბარებს, ანგარიშებს, არასდროს საქართველოს ისტორიაში არ დაგვიკავებია არასდროს და არც ორი ქვეყნის ჯაშუშობაში ბრალდებული პირი არ გვყავს აქამდე დაკავებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე მუშაობა ჩვენ დავიწყეთ მხოლოდ ამ მხოლოდ თვეების წინ. გამოვლენაზე ვერ დავმალავ და ობიექტური არ ვიქნები რომ ვთქვა რომ იყო ნამუშევარი რაღაც დონეზე მინიმუმ, მაგრამ მტკიცებულებების შეგროვებაზე რომ შემდეგ ეს რეალიზებული ყოფილიყო, დაკავებულები ყოფილიყო რეალური ჯაშუშები აქამდე საქართველოში არ თუ ვერავინ გაბედა და ეს ჩვენ შევძელით და ამით მე პირადად ამაღლე. ეხლა თქვენ მოიკითხეთ კაბინეტი კიდევ ერთხელ და ქეთის აყევით. პასუხი არ აქვს. მე დაჟინებით მოვითხო თქვენგან რომ მიბრძანდეთ და ქეთისთან ერთად ჩემი კაბინეტი დაათვალიერეთ, დასამალი არაფერი მაქვს, რადგან ასე განიცდით. ასეთი დიდი ღირებულება და ფასეულობა თუ იყო კაბინეტი, არ ვიცოდი და ასეთი ყურადღება მისაქცევი ამბავი.
1: რა პრინციპით შეიძლება სალამი, რა პრინციპით შეიძლება აუდიტორია ვინც უნდა დამონიტორინგდეს ამ ახალი სამართლო

0: მე ასეთ პასუხს გაცემთ. ნახეთ,
1: ამ 3 მილიონიდან როგორ მოხდება მოქალაქეები შერჩევა და დამონიტორინგება? ნიუსფიქსებისაც ამოუგდებს ასე.
0: ნიუსუჩი ამოუგდებულზე არ არის.
1: აი ადამიანია დასაკმაყოფილო.
0: არა, ნახეთ. დიახ, ამ ეტაპზე შევარდოთ. თქვენ უფრო კარგად ხსოვნიათ ჩემზე, რამდენი ადამიანია ზუსტად არ ვიცი. ნახეთ, ამბავი არის ასეთი. ჩვენ ნიუსფიქს რომ ვდიოთ ამას არ ვაპირებთ. იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები. ბრიტანეთი მთლიანად, ბრიტანეთის სამართალი პრეცედენტულ სამართალზე დგას. და ბრიტანეთში მაგალითად რაღაც ქმედება, ან მისი კრიმინალიზაცია, ან მისი ადმინისტრაციული წესით დასაკვალიფიცირებლად გამზადება არ ხდება ყველას შესწავლის შემდეგ. პრეცედენტი ითვალისწინებს და პრეცედენტული სამართლის ნიშნები გარკვეულწილად ყველა ქვეყანას აქვს. არა, ის ბრიტანეთი გაცილებით მეტად არის პრეცედენტულზე დამოკიდებული, ვიდრე ჩვენი სამართალი, თქვა და ქართული სამართლის სისტემა და თქვა ევროპული სამართლის სხვა ევროპული ქვეყნების სამართლის სისტემა, მაგრამ პრეცედენტული სამართალი ამ შემთხვევაში დომინანტი შეიძლება იყოს, ამ მიმართულებით პრეცედენტები ქმნიან შემდეგ სასამართლო პრაქტიკასაც მათ შორის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვივლით ამ გზით, გარკვეული პრეცედენტები, უხეში პრეცედენტები შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი უხეში პრეცედენტი იყოს გამოვლენილი, საიმიცოდ, რომ შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვიტონ რა არის, გადაწყვიტონ ადმინისტრაციულად რა არა, რა არის დანაშაული და რა არა, ამას საუბრობდი წეღანას, ფარგლები სად არის, ეს საკმაოდ რთული საკითხია მართლაც. ფარგლები, ფარგლები, არა, არა, ეხა პრეცედენტი არა, არა, არა, არა. არა.
1: 15-დღიანი მაგიმრობაში იყო.
0: გეტყვით რაღაცას. ეს არის ახსულები. არა. სანქციასთან დაკავშირებული პრეცედენტი არ გულისხმობ, ამას შეიძლება არ დაუშვათ. აი, გიხსნით?
1: ფინანსის გამო და
0: არა, ნახეთ, არა, არა. სანქცია

ადამიანი მეგულება, სამომავლოდ ხარ პრეზიდენტობის ზერო არ ვილაპარაკოთ ამ მიმართულებით. ბევრი ადამიანი მეგულება, რომელსაც შეიძლება მიადგე შეურაცხყოფა და სასამართლოში არ წამიტის. ის რაღაც მენტალური რაღაც საკითხები ბოდიში. ახლა ნახეთ, თქვენ წაგანაჩერებით, თქვენ კოლეგას და თქვენ იგივეს მიგაიმეროთ დამაცად და ხა. ნახეთ, როდესაც ადამიანი ჩივის, ცალსახად, მისი საქმე უნდა განიხილონ ეს

0: ხავხედოზე და უზრდელოზე რაღაცა იქნება და მეორე და მესამე თუ მესამე მეოთხე
1: შეურაცხყოფა ისები შეურაცხყოფა
0: არ შეიძლება მე ამაზე პასუხი გაგცეთ არ შეიძლება მე ამაზე პასუხი გაგცეთ იმიტომ რომ არსებობს დისკრეციული უფლებამოსილება იურიდიულ წიაღსეებში თქვენ დღეს ძალიან შეხოთ კავიდეო ამაზე მე შეიძლება ჩემ კოლეგებთან ვილაპარაკო და პრეცედენტებზე და პრაქტიკის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე მაგრამ საჯაროდ დღეს მე აქედან ვილაპარაკო რომ თქვენ ჩამოთვალეთ 6 სიტყვა 6 სიტყვიდან აი მე რომ სერიოზულად ვილაპარაკო აი სამი მათგანი არის შევრაცხყოფელი ამ ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში ყველა შემთხვევას აქვს ინდივიდუალური გადაწყვეტის
1: კახა სტალაძე მიმართავს აი ამ
0: გეკუთვნით ნებისმიერი ფრაზა ინდივიდუალურ кейსზე მორგებულად უნდა განიხილოს ჯერ შესაბამისად სამართლობრივ შემდეგ სასამართლო. ამიტომ ეს არის ანალოგიური კითხვა, როდესაც ექიმს ეკითხებით, რომ ადამიანის არის ავად და ესა და ეს სამალი მას უშველის თუ არა. დაახლოებით ამ კატეგორიის კითხვა. მაგალითად
1: ეხება პოლიტიკოსებს, ყოველთვის ამბობთ, რომ ახლა ამას ვერ გადაწყვეტთ,
0: ხო? როგორ?
1: აი ახლა, როდესაც პოლიტიკოსების ფრაზები გითხარით, რასაც იყენებდნენ ჟურნალისტების წინააღმდეგ თუ რაზეც გესაუბრებდნენ ოპონენტების წინააღმდეგ, ამბობთ, რომ ვერ შეაფასებთ. სამართლოს ფუნქცია რა არის თქვა მას გიკითხავთ აი ეს ფრაზები შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ათმა თანამშრომლებმა თანამშრომელმა ვინც ახლა დასახნდა შეურაცხყოფად უნდა აღიქვას ჩათვალოს თუ რა პრინციპით უნდა იხელთქვანოს
0: კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ თქვენ ჯიუტად ითხოვთ მესამე ჯერზე ანალოგიური პასუხის მიღებას რომ ინდივიდუალური кейსის განხილვის გარეშე და ამავდროულად საჯარო სივრცეში პრეცედენტულ საკითხებზე საუბარი არის დიდი უპასუხისმგებლობა ჩემი კომპეტენციის ადამიანის მხრიდან, რასაც ბუნებრივია ვერ გავაკეთებ და არ გავაკეთებ.
1: სამართლოს უკვე აქვს ის პრინციპები შემუშავებული, რომლის მიხედვითაც უნდა იხელთქვანოს. თუ მხოლოდ არის დადგენილება მთავრობისა და შინაგან საქმეთა
0: ნებისმიერი სიახლე, რომელიც სამართალდამცავ სისტემაში იქნება ეს თუ სხვა ნებისმიერ სფეროში ინერგება წინ

რამე უთხრათ, ანუ ჯერ ხო პრინციპზე თანხმდებით. ნებისმიერ რაღაც დედაში აგინოთ, უხეში ხო შეგიძლიათ, ხო არ შეგიძლიათ. ანუ თქვენი უფლება მთავრდება იქ, სადაც მისი უფლება ირღვევა, ხო ასე ეს პრინციპია მარტივ ბანალური ჭეშმარიტებაა. და თუ ჩვენ თანხმდებით, რომ რაღაცა ზღარს იქით, უკვე სხვისი უფლება ილახება. იმ სხვაზე არ ფიქრობთ? არ გვაინ, ბოდიში ახლავე. თუ იმ სხვაზე ფიქრობთ, მაშინ გამართლებულია ჩვენი მიდგომა. და გამოხატვის თავისუფლებას თუ აქვს ფარგლები, შესაბამისად ფარგლების გაცდენაც უფრო მეტი პრევენციული მექანიზმით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ არ მოხდეს, ხო? ბუნებრივი ამბავია და წინასწარ ამაზე მსჯელობა წარმოუდგენელია. ნახოთ პრაქტიკა და შემდეგ მივჟეულ და ვიკამათოთ. დიახ, მადლობა რომ დამეთანხმეთ. ბოდიში გიხდით იმისათვის, რომ უნდა შეგნიშნოთ, რომ თქვენი კითხვა ახლა მოიცავდა ტყუილს. რატო? რატომ არ მინდოდა თქვენთან კამათ წინა გამოსილებიდან გამომდინარე? და არ მინდა რომ აგანერვიულოთ ნამდვილად, მაგრამ ტყუილს რატო შეიცავს? ტროტუარზე დგომის გამო ასევე ნაცური ნარატივი. და რატო? წავზამდით ეხლა და დადექით სამე ტროტუარზე თუ ვირმე მოგეკარებათ. ხო არავინ არ მოგეკარებათ. მაგრამ, როდესაც პროტესტ გამოხატავთ იმ ფორმით, რომ დგახართ სადღაც რაც აფერხებს, ადამიანების მიმოსვლას, აი ამის გამო ედება ადმინისტრაციულ სახელი ადამიანს. ანუ რატოა ნაცური ნარატივი? მათ როგორც შეიმუშავეს, მიხეილ სააკაშვილი დააკავეს პიჯაკების საქმეზე. აი რა დაადეს კლიშე თემას. პიჯა ამ დროს 9 მილიონი მოიპარა ადამიანმა ბიუჯეტიდან.

საუკეთესო ბომბარდირის სეზონის 15 შეხვედრაში ქართველმა გარემარმა 10 გოლი 6 შედეგიანი გადაცემა 4 შეხვედრაში მატჩის საუკეთესო მოთამაშე დასაგალდა კვარა მიჯრი ჩვეჩ შეხვედრაში მოახერხა შედეგიანი ქმედების დაფიქსირება გოლის ან შედეგიანი გადაცემის გახერხება რაც სხვათა შორის ჩემპიონთა ლიგის რეკორდი გახლავდა იდ თავარი გახლავთ ბუნებრივია

0: კონტაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა

საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი

დისკი Album of the Year გამოჩნდა. 2016 წელს პოლ საიმონის ალბომი Stranger to Stranger გამოიცა. 3 ივნის დაიბადნენ. 1950 წელს ამერიკელი ბასისტი ქალი და მომღერალი სუზი კვატრო. 1964 წელს გერმანელი ჰარდ-როკ მომღერალი ქალი დორო, იგივე დოროთეა პეში. 4 ივნისი 1892

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03

0: მცირედი შეცნობაც კი ოქროსა და ვერცხლის კოლოიდებს განადგურებდა და ეფექტი დაიკარგებოდა. ეს მოითხოვდა ლაბორატორიულ სიზუსტეს, რომელიც მეოთხე საუკუნეში ოფიციალური ისტორიით უბრალოდ არ არსებობდა. საიდან ფლობდნენ ძველი რომაელები მოლეკულურ მეცნიერებას? რა იყო ეს? დაკარგული ანტიკური მაღალი ტექნოლოგია, რომელიც შუა საუკუნეების წყვილადმა შთანთქა, თუ ჩვენ წინაშია კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ კაცობრიობის წარსული ბევრად უფრო განვითარებული და იდუმალი იყო, ვიდრე ამას სახელმძღვანელოებში ვკითხულობთ. ლიკურგეს თასი დღემდე მუზეუმის ვიტრინაში დევს და ჩუმად გვახსენებს: საიდუმლოებები ჩვენს თვალწინაა. თავარია ვიცოდეთ, საიდან მივანათოთ შუქი.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ

0: მომენტამდე. სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ

ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებთ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5-ტაეპიანი, 12-მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1196 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილები ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიადგან რისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ

0: ოს ცხოვრებაში. განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: ლი კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიტი.
1: აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპთიაკებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 16 საათია.

0: ირაკლი ჩიხლაძე, არც ერთი პუნქტი, რომელსაც ითვალისწინებს 314 მუხლი ჯაშუშობა არ დარღეულა ირაკლი ჩიხლაძის მიერ, შესაბამისად მიგვაჩნია რომ ეს გადაწყვეტილება იყო დაუსაბუთებელი.
1: რათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის პეტრანსახურებთან, ჯერ მანამდე დაებარებინათ, გამოეკითხათ.
2: როდესაც ამბობთ რომ ზადარის თანამშრომლობისთვის, დაკავების შემდეგ თუ მისცა მან ჩვენება და უპასუხა გამომძებლების
1: დაკავების შემდგომ მან გამოიყენათ უმიღლესობა, ანუ ბრალი არ აღიარა.
2: ფარული ჩანაწერი, რომელიც დევს საქმეში, ვის ხვდება მაშინ? კონსპირაციაზე არის საუბარი.
1: კონსპირაციული შეხვედრებია. მისი საჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვით ხო დეტალურად რა ჩანაწერებია.
2: თანხის ჩარიცხვის, თანხის გადაცემის ეპიზოდები თუ არის დამაგრებული მტკიცებულებები?
1: ვერ გეტყვით.
2: მინიშნებებით საუბრობდა რომ შეიძლება და დაეკავებინათ. რატომ ქონდეს?
1: არ ვიცი, ალბათ მოლოდინი ქონდა, ვერ ვიცი.
2: რატომ ქონდა? თუ კანონსაწინააღმდეგოს არაფერს ჩადიოდა და მის საქმიანობასთან დაკავშირებით ყველაფერი საჯარო იყო, რატომ ელოდებოდა დაკავებას?
1: ვერ გეტყვი.
3: ორი ებრალდებულს საქმეს ღონძების სახე შეეფარდა პატიმრობა.
2: რა
3: შეეხება მტკიცებულებებს, საქმეში მოიპოვება პირდაპირ მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების კავშირს უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე მათი მხრიდან ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ფაქტებს. საქმეში არის დამაჯერებელი პირდაპირ მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ აღნიშნულ კავშირს და ინფორმაციის გადაცემას, ხოლო კონკრეტულად თუ რა სახის ინფორმაცია იქნა მოპოვებული და რა სახის მტკიცებულებებზეა საუბარი, მოგეხსენება საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და შესაბამისად ამ ინფორმაციის გაჟღერებამ შეიძლება დააზიანოს არა მარტო გამოძიების, არამედ სახელმწიფოს ინტერესი. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ინტერესი იყო მატერიალურ სარგებელი ორივე ბრალდებულის მხრიდან. ერთადერთი და მტკიცებულებთან დაკავშირებით ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ პირდაპირ მტკიცებულები ნამდვილად არსებობს და ამერწმუნე თუ დამაჯერებელი მტკიცებულებებია, რომლებიც ამ კავშირს ადასტურებენ.
2: თანხის აღების ეპიზოდი დასტურდება მტკიცებულებს.
3: დასტურდება როგორც თანხის აღების ეპიზოდი, ასევე დასტურდება გადაცემის შეგროვების და კავშირის ეპიზოდები.
4: დმინდა ნინოს საქართველოში შემობრძანების დღესთან და

არის კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, რომ მოაქცია მან ჩვენი ერი ქრისტეს სარწმუნოებაზე. ისევე როგორც წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა მიანდო დედა ნინოს, წმინდა ნინოს საქართველოს მოქცევა, რითიც გამოვლინდა დედა ღვთისმშობლის დედობრივი განსაკუთრებული ზრურვა თავის წილხვედრ ქვეყანაზე საქართველოს.

0: ღონისძიებაში მონაწილეობთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად დავაახლოვოთ საქართველოს და ნატოს საპარლამენტო განზომილებას.
1: თავდაცვის მინისტრმა აზერბაიჯანელ კოლეგას უმასპინძლა თავდაცვის სამინისტროში ოფიციალური დახვედრის ცერემონია გაიმართა, რის შემდეგაც მხარეებმა ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის სხვადასხვა საკითხი განიხილეს. მინისტრების პირისპირ შეხვედრის შემდეგ დელეგაციებს შორის გაფართოებული შეხვედრა შედგა, აღინიშნა, რომ ქვეყნებს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა პატივისცემაზე, ნდობასა და კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზეა დაფუძნებული. საუბარი შეეხო სამხრეთ კავკასიის რეგიონის გრძელვადიანი და სტაბილური განვითარების მნიშვნელობას. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა თავდაცვის მიმართულებით აზერბაიჯანი, თურქეთი, საქართველოს სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატზე. ირაკლი ჩიკომანმა თქვა, რომ სამხრივი სწავლებები კიდევ უფრო აახლოებს ქვეყნების სამხედროებს და აძლიერებს ურთიერთთავსებადობას. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა გვირგვინით შეამკო გმირთა მემორიალი და პატივი მიაგო საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა ხსოვნას. აზერბაიჯანის დელეგაციამ ასევე გვირგვინით შეამკო ჰეიდარ ალიევის ძეგლი. ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი თემები 17 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 2 ივნისის სამდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 20. ჭიათურაში

0: ნუ სხვა რამეს აწამბობენ. რა ვქნა, მიყვარს ადამიანები, მგონია რომ თქვენს გიყვარვართ და რადგან ამ ქვეყანას სიყვარული ატრიალებს, მე ყოველ ორ შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე მოროშკინას პოდკასტში ამ დიდ სიყვარულს გაგიზიარებთ.
1: მოროშკინას პოდკასტს წარმოგიდგენთ სიღნაღის ივენთ ჯგუფი, სასტუმროები, წვეულებები, ქორწილები და უბრალოდ რომანტიული თავგადასავლები სიყვარულის ქალაქ

0: თვის აი ამ მუნდირის ტარება და რამდენი წელი ემსახურა საქართველოს.
1: ესე იგი, მე რა უპირველეს ყოვლისა მინდა მეულოცო ყველა პოლიციელს, პოლიციის დღე. და პირადად ჩემთვის ეს არის ღირსება რა. მუნდირი ეგ არის ღირსება, ეგ არის სიყვარული, სიყვარული თავისი ქვეყნისადმი პირველ რიგში, სიყვარული ქართველისადმი, და არამარტო ქართველისადმი, შენი ქვეყნის მოქალაქისადმი. და შემდგომში რა თქმა უნდა ეს არის ღირსება, რომელიც ყველა პოლიციელს ზეამაღლებულად უნდა ქონდეს.
0: იცი ზაზა, რა მინდა გკითხო. არის აი ესეთი მოარული აზრი ტრიალებს და მეც ძალიან ხშირად მიმუშავია პოლიციელებთან, რომ როდესაც აკნინებენ ერთ პოლიციელს, ან თუნდაც მოუვიდა გადაცდომა და კანონის წინაშე ის ტყუის, თითქოს ყველა დანარჩენი პოლიციელები თავს რაღაცა დაკნინებულად გრძნობენ. ძალიან ძიმეა ეს პროცესი სამხრეებიანი ადამიანისთვის, ძალიან ძიმე გადასატანია. ჩვენ მქონდა ხა არასასიამოვნო ფაქტებიც, მაგრამ თქვათ, რომ სახელმწიფო რეაგირებს ძალიან სწორედ და ეს არ არის სისტემური დანაშაული. აი შენ როგორ ფიქრობ, რამდენად რთულია ამ ყველაფრის აღქმა პოლიციელისთვის?
1: აი მე ხო გითხარი, რომ თავარი არის ღირსება, როგორც ადამიანის ღირსება და განსაკუთრებით ფორმიან ადამიანზე არის ეს ძალიან მტკივნეული და ძალიან განვიცდით ხოლმე ასეთ სიტუაციას, როცა რომ ფორმიანი ადამიანი რაღაცას ისეც ამას აკეთებს, რაც ქვეყნისათვის და უპირველეს ყოვლისა მისი სამსახურისადმი, მისი ფორმისადმი არ არის კარგი და ლამაზი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო რეაგირებს და რეაგირებს ძალიან სწორად, იმიტომ რომ პირველ რიგში არის აი ასეთი, პირველ რიგში თვითონ პოლიციელი უნდა იყოს აბსოლუტურად სუფთა, აბსოლუტურად რაღაც გამჭვირვალე, ის უნდა იყოს ისეთი, რომ აი ნებისმიერი მოქალაქისადმი უნდა იყოს პირველი მეგობარი. თუ კი ამას მიიღებს თავის ხოვრებაში, რომ ის იქნება საქართველოსი, გინდა სწორად ჩამოსული, გინდა საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისათვის უნდა იყოს პირველი მეგობარი. თუ კი იმას რამე უჭერს, ის არ უნდა ურეკავდეს ვიღაცას, ის ერეკავს პოლიციაში, იმიტომ რომ უნდა ისოდეს, რომ პოლიციელი არის მისი ყველა

0: ვთქვათ, ალბათ იმიტომ, რომ თქვენი დატვირთვა, თქვენი მუშაობის უკან არაჩვეულებრივი შავი ზღვა არის, საოცარი სანახაობა, მშვენიერი ბათუმი, ბათუმის შემოგარენი და მართლა ადამიანმა მეტი რა უნდა ისურვოს და მეტი რა უნდა იფიქროს, რა სამშობლო გვაქვს, ხო? და ამ სამშობლოს დაფასება უნდა. მე მიხარია, რომ ბრუნდებიან ემიგრანტები. შენც ალბათ იცი უკვე რამდენი დაბრუნდა ბათუმში, აქედან ოდესღაც წასული. მაგრამ კიდევ რაღაც გვაკლია, გვაკლია იმისთვის, რომ ერი შეიკრას, რაღაცა უფრო მეტი კონსოლიდაცია, უფრო რაღაცა გარკვეული იდეის გარშემო გაერთიანება. შენ გაქვს ეს იდეა, მოდი რა მოყევი, აი რას ფიქრობ შენ, რა უნდა გაკეთდეს?
1: მაგრამ გასაკეთებელი ძალიან ბევრი არის, მაგრამ მე რაღაც კონკრეტულად მინდა ერთ რაღაც საიჩემს. გულის კეულზეს კი შეიძლება დავატყოთ ამას, იმიტომ რომ აი საქართველოს მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე ოზაბა ეროვნული გმირი ყავდა. მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ არც ერთი მათგანი ცოცხალი არ არის. ანუ წარმოედგინეთ თქვენ, რომ სამი ომი გადაიტანა ამ პატარა ქვეყანამ უახლოესი პერიოდის განმავლობაში და ცოცხალი ეროვნული გმირი ჩვენ არ ამყოფს. ეგ არის კატასტროფა ქვეყნისათვის. რა ამას პიდაპი შემიძლია გავთქვა, იმიტომ რომ გმირებს, რომლებმაც თავი გასცეს თავისი ქვეყნისათვის, შესაბამისი პატივი მაინც არ აქვს ამ ქვეყანაში. ანუ ესეთი შტაბიჭირება მჩება და არა მარტო მე, ალბათ ეს თქვენაც გქონდა ესეთი შტაბიჭირება, რომ სანამ ცოცხალი არის, მანამდე რაღაც ინტრიგების, ხლათვები მიდის, რაღაცები და საკმარისია, რომ ეს ადამიანი გარდაიცვალოს, რომ შემდგომ უკვე ვიცხებ თორმე აი ამ ადამიანის
0: რაღაც. ნუ ერთი პატარა შენიშვნით, შენ ალბათ უფრო შემისწორებ, მართალი ვარ თუ არა, ჩვენ გვყავს გია ყარყარაშვილი, რომელიც ჩემთვის გარდა იმისა, რომ ჩემთვის ეროვნული გმირიც არ და საქართველოსთვის, პლუს კიდე ჩემი ძალიან ახლო ნათესავია და ჩვენ ალალი ბიძაშვილები ვართ და ფიქრობ, რომ მაინც გიას ფაქტორი დღეს კიდევ ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს და მე ვერ ვიტყვი, რომ არ არის დაფასებული. აი, აქ უკვე ფიქრობ, რომ მაინც იცი რა, ყოველთვის არის ყველა დღესასწაულზე წარმოდგენილი ძალიან ღირსეულა და რაც შეეხება აი სამხედრო საქმეს, აი ამ ყველაფერს, მაინც გიას მისამართით ალბათ არის ეს კეთილგანწყობაზე აღარ არის ლაპარაკი, დაფასება.
1: ლალე, მე თვითონა ვარ პროფესიონალი სამხედრო, მე სამხედრო სასწავლებელი მაქვს დამთავრებული და ვიც

0: ჩარა იყო დაიჭრენ ბიჭები არა ხო შეიძლება რომ იმათ მე არის მინდა ჩემ თუკი ამას უყურებს არ ვიცი ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი მინდა რომ უბრალოდ თხოვო რომ გაითვალისწინოს ეს და ერთი სოციალური გმირი ერთი არა 5 6 7 და აი ამ ბიჭების სურათები უნდა იყოს აი ბილბორდებად გამოვლენ ბათუმიდან თბილისში ა წარმოიდგინეთ რომ ბათუმიდან თბილისში მიდის мама და შვილი მანქანით და აი უყურებს რომ ბილბორდზე არის საქართველოს ეროვნული გმირის სურათი.
1: ხო, აუცილებლად
0: შეეკითხება თუ ვინ არის ეგ мама, ხო, ხო ეთქვის არა და

0: სტარიმა და ჩვენ მოგწონს არ მოგწონს იყო გადაცდომები თუ არ იყო ვიცით რომ მეორე მსოფლიო ომის თავარი გმირი მაინც იყო ეს ადამიანი ის იყო რაც ჩვენს ყველაზე მნიშვნელოვანია გენეტიკურად ქართველი
1: დიახ რა თქმა უნდა ახლა თქვენ სტალინი ახსენე და აი ამიტომ ერთი პატარა მაგალითი მე და მოგიყვანოთ თქვენ აი 44 წელი იყო 53 წელი ესე რუსეთში იმპერიოში საბჭოთა კავშირში პროსორად ძალიან ბევრი უპატრონო ბავშვები დარჩნენ რა ეს იყო ის ბავშვები სამშობლები დაღუპული ყავდათ და უცებ ამით ისარგებლა კრიმინალმა და ეს ბავშვები ასე ვთქვათ მიისაკუთრეს და ეს ბავშვები ძალიან სასტიკ დანაშაულ ჩადიოდნენ და მაშინ სტალინის

0: ხეთ, რომელმაც ვიცით რა არის გმირობის ფასი. რომ ვიცით, რომ ჩვენს გვერდში იყვნენ გმირები, ცოცხალი გმირები ყავს დღესაც, ხო? თუ არ დავიწყეთ დაფასება, თუ არ უჩვენეთ იმ ბავშვს, რომ გზა ციხისკენ ის ცუდია და გზა დიდებისკენ ის კარგია, რომ ეს შენი სამშობლოა, ეს არის შენი ზღვა, შენი მთა, შენი ქვეყანა, რომელიც ოდესღაც უნდა გამთლიანდეს, ოდესღაც ერთად უნდა იცხოვრო აფხაზებთან, ოსებთან, ასწავლო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხვდები, რომ პატარებში, ახალგაზრდებში, აი, უყურებდეს ეს შუშის თვალებია და ძალიან რთულია გააგებინო, რომ რა გინდა, რა სიმართლე გინდა მიიტანო მათ ყურამდე, მათ ტვინამდე და მე ვფიქრობ, რომ გენიალური იდეა გაქვს წარმოდგენილი მაქვს, ალბათ შენ ამაზე ისაუბრებდი შენს კოლეგებთან, შენს მეგობრებთან. ალბათ არმია არის ხალხის, რომლებიც სიამოვნებით წამოვლენ, ასწავლიან და აი ამას სამომავლოდ ამ გამოცდილებას შეემატება საქართველოსა შეყვარებული ახალგაზრდების.
1: აი ერთ-ერთი მაგალითი ვარ მეც კიდე მე დიდი სიამოვნებით ჩავერთვები აი ასეთ პროექტებში, თუ კი იქნება ეს, რა თქმა უნდა, თუ კი მიიღებს ამას და მე მაქლა მიდა მივმართო ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტს, რომ დაინტერესდეს აი ამით და აი თუ კი ის იქნება მისი მონდომება და მისი ასე თქვა სურვილი, რა აი ასეთი სასწავლებლები რა შეიძლება მეტი იყოს ჩვენ ქვეყანაში საქართველოს გადარჩება. მე ამას აი პირდაპირ გეუბნებით, ეს ბავშვები გაიზრდებიან ნამდვილი პატრიოტები და აი ეკლესიამ ამაზე უკეთესი რა უნდა გააკეთოს. თუ კი ისინი აი მოკიდებენ ხა საერთ ბავშვების სულიერ აღზრდას სამხედრო მიმართულებით და უფრო აი პატრიოტული მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს ყოფილი თანამშრომლები, რომლებმაც უკვე დაამთავრეთ თავიანთი სამსახური, ისინი თუ ჩაერთვებიან, ეს იქნება ერთობლიობაში გაკეთებული ძალიან ძლიერი ქართული საქმე.
0: კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ დღეს 1 ივნის ამაზე კარგ გზავნილს ჩვენ ვერ გავუკეთებთ მომავალთაობას, რომ დღეს ბავშვთა დაცვის დღეა, ყველა ბავშვის ინტერესი უნდა იყოს დაცული და ყველა ბავშვი უნდა იყოს იმ სოციუმის წევრი, სადაც ჩვენ ვტრიალებთ, არავინ არ უნდა იყოს გარიყვა.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სკაპი 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება

0: ნით მესტიაში გამრიცხველიანების პროცესი დაიწყება. პროცესის კონტროლი ასევე ელექტროენერგიის დიდი ოდენობით უკანონო მოხმარების მაქსიმალურ
1: უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესს მესტიის მუნიციპალიტეტში. სადაც ამ პრობლემის გამო ელექტროხაზები მუდმივად გადატვირთულია, დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარება კი მნიშვნელოვნად აზიანებს როგორც ქვეყნის ენერგეტიკას, ასევე მესტიის ადგილობრივ მოსახლეობას და კერძო სექტორს. უარესდება მიწოდების ხარისხი ქსელისა და გადამცემი ხაზების გადატვირთულობის გამო, რატომაც ხდება ავარიული შემთხვევებიც, რაც ადგილობრივ მოსახლეობის გარდა ნეგატიურად აისახება ტურიზმზეც. ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 133 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგენდა მაშინ, როდესაც მსგავსი მასშტაბის მუნიციპალიტეტების ელექტრო მოხმარება ყველა მონაცემის გათვალისწინებით სხვა შემთხვევებში არ აღემატება 10 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად, ეს ნიშნავს ელექტროსისტემის და მის ფინანსურ დაზიანებას მინიმუმ 20-25 მილიონი ლარით, რომელიც დამატებით ფინანსურ ტვირთა დაწვება ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელ ყველა მოქმედებას.

არამედ უბრალოდ ადამიანურ ურთიერთობებს საკედან დაწყებული აზიანებს სამომავლო ინტერესსაც, რომ ქართველები იყოთ ერთიანნი რაღაც ელემენტარულ საკითხებში, საკუთარ სამშობლოსთან მიმართებით დაკავშირებულ საკითხებში მაინც. აი ამ პროცესსაც კი აზიანებს იმდენად გარედან თავსმოხვეული დავალებების შესაბამისად გაღვივდა ეს პრობლემა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით. გამოხატვის უფლებებსა და თავისუფლების მიღმა ისეთი ქმედებები, რომელიც უხეშად არღვევს სხვა ადამიანის უფლებებს, მის პატივსა და ღირსებას ეხება ძალიან ცუდად,

ჯაშუშობაში და ჯაშუშური ქსელის ედგვარ ლიდერობაში იმხილება მეორე ბრალდებული, რომელიც თანხებსა და დავალებებს ქსელის წარმომადგენლებზე ანაწილებდა. აღნიშნული პირი იმავე სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ სპეცსამსახურის რეზიდენტს წარმოადგენდა ბრალდების მიხედვით, რომლის სასარგებლოდ სადაზვერვო ინფორმაციის გადაცემის ბრალდებით რამდენიმე კვირის წინაც დავაკავეთ ერთი ბრალდებული. ამას ნამდვილად მოყვა საკმაოდ პოზიტიური კომუნიკაცია შესაბამის სამსახურებს შორის, თუმცა ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორი დღის წინ სახელმწიფო უსაფრთხო

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგეცნობთ 2 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და სოხუმში 20, ჭიათურაში 21, ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში, 24 ოზურგეთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 22, ციხნახსა და თელავში 24, რუსთავში 25, 19 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
5: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი

იძენს ეს ზრუნვამას შემდეგ, როდესაც ბავშვი ტოვებს სამშობიარო სახლს და პირველად შეაბიჯებს თავის ოჯახს. შეაბიჯებს ცოტა ახალი დათქმებია, მაგრამ მაინც. ბევრი მშობლისთვის ეს დღე, რა თქმა უნდა, ციხარულს უკავშირდება, თუმცა გარკვეულ წილად მღელვარებაც კი ემუქრებათ. უფრო სწორად ეუფლებათ. ხშირად ჩდება კითხვები, როგორ გავზარდოთ, როგორ ვაჭამოთ, როგორ დავაძინოთ, როდის ვაბანაოთ, როგორ მოვიქცეთ მაშინ, როდესაც ბავშვი ტირის. ამ კითხვებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ გვყავს მოწვეული პედიატრი, რომელიც შეეცდება დაგვეხმაროს, დეტალურად აგვიხსნას, რა სირთულეებს შეიძლება გადააწყდეს განსაკუთრებით ახალგაზრდა

0: ამდენ სხვადასხვა კითხვებს, როგორ მოემზადონ, რა ნივთები უნდა იქონიონ სამშობიაროში დიახ მოსვლისათვის, რა არის საჭირო, ამიტომ ჩვენც ვაკვალიანებთ, არის, გვაქვს ასეთი სერვისი. ამიტომ ვეუბნებით. Ну, შემიძლია ახლაც უთხრა მოკლედ ალბათ.
1: აი, ძალიან საინტერესო იქნება, რა უნდა იქონიოს. სამშობიაროში ის გადაუდებელი უბრალოდ ნივთები და საჭიროება, რასაც დაუშვათ ბავშვისთვის დედამთან უნდა იქონიოს სამშობიაროში.
0: დიახ. აი, ყველა სამშობიაროში, რა თქმა უნდა, ეს ინდივიდუალურია, მაგრამ ჩვენ სამშობიაროში გვაქვს ყველაფერი დაწყებული პამპერსიდან დამთავრებული მოვლის საშუალებებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, მისი პირადი ნივთები, ანუ ბავშვის პირადი ნივთები, ეს იქნება ტანსაცმელი მხოლოდ და საწოვარა. ეს უნდა მოიტანონ მან. დანარჩენი პამპერსიდან,

0: ხოლოდ ახალშობილი
1: ახალშობილი დამატებით ხელოვნურ ნარევს იღებს მხოლოდ 3 საათში ერთხელ.
0: მხოლოდ 3 საათში ერთხელ.
1: უცუს არა აქვს
0: არავითარი. რამდენად აუცილებელია პარალელურად ხელოვნურ კვებასთან ერთად ბავშვისთვის წყლის მიწოდება?
1: 6 თვემდე წყლის მიწოდება რეკომენდირებული არ არის. არც ერთ შემთხვევაში.
0: საჭიროება არ არის ამისი.
1: საჭიროება არ არის, დიახ, იმიტომ რომ ერთად ზუზუთი კვებისას ის რძე შეიცავს ყველა ნუტრიენტებს და მათ შორის წყალსაც.
0: და წყალში იხსნება მარტივად, რო თქვათ შე.
1: და ეს ხელოვნური ნარევიც წყალში იხსნება და 6 თვემდე არ არის საჭირო წყლის მიწოდება.
0: ბარემ საკვებზე რომ დავამთავროთ ეს კითხვა.

0: იწება უეცრად და შეიძლება უეცრად შეწყვიტოს ეს სტილი. ეს უკვე მიგვითითებს იმაზე, რომ ბავშვს რაღაცა აწუხებს და კერძოდ ახლა ახალშობილებს უფრო მეტად ან კოლიკა აწუხებთ, ან შიმშილის. სხვა ახლა ეს ყურის ტკივილი, ეს უკვე რაღაცა დაავადებასთან კავშირში და უფრო იშვიათი ახალშობილებში. პირდაპირ
1: ყურის ტკივილი არ დაიწყება, ან ყურის გაჭედილობა ექნება, ან სიცხე ექნება, ან რამე დამატებითი ჩივილი.
0: აი ეს ორი მიზეზი არის სტირილის. შიმშილი და კოლიკა და ეს რა თქმა უნდა განსხვავდება.
1: ფარმაცევტული კომპანიები უამრავ საშუალებებს გვთავაზობენ სწორედ ამ კოლიკასთან ბრძოლისთვის. ინიშნება თუ არა ეს მედიკამენტები გეგმაზომიერად ახალშობილთან დაბადების პირველივე წუთებიდან, რათა თავიდან ავაცილოთ მას სწორედ ეს კოლიკით გამოწვეული ტკივილი. ურჩევთ თუ არა, რომ უნიშნავთ ამას როგორც საკვებზე დანამატს, რომ დავიცვათ ის მუცლის ტკივილისგან?
0: რა თქმა უნდა არის ის მედიკამენტები, რომლებიც რეალურად გვეხმარება ამ
1: ტკივილის შესაძლებლობა. ხო,
0: გარდაუვალი არ არის, რა თქმა უნდა. თუ არაფერი, თუ ზოგჯერ აქვს ბავშვს კოლიკა, მაგრამ ძუძუთი წოვა, მოფერება, ჩახუტება, ალერსი, ხომ? ხო, შეიძლება რაღაცა სხვა საშუალებები.
1: თბილისის
0: აბაზანები,
1: უცელზე დაწოლა.
0: აუცილებლად ესენი თუ ამსუბუქებს, რა თქმა უნდა, ზედმეტი მედიკამენტები არ არის აუცილებელი. მაგრამ როდესაც გარდაუვალია უკვე რაღაც დახმარება აღმოუჩინოთ ბავშვს, არის მედიკამენტები ნამდვილად ზოგიერთი, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ კოლიკის შემსუბუქებას. დიახ.
1: ძალიან კარგი, კოლიკა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა, მე მგონი. რამდენი ხანი ძინავს საერთოდ უშუალოდ ახალშობილს?
0: ახალშობილს ძინავს 14-18 საათამდეც. მაგრამ ახალშობილი უნდა იღვიძებდეს აუცილებლად ყოველი კვების წინ. და უშუალო 3 საათში ერთხელ, 2 საათში ერთხელ უნდა ითხოვდეს კვებას. თუ ახალშობილს ძინავს, არის მივარდნილი, არ აქვს რეაგირება არაფერზე, რა თქმა უნდა, ეს საყურადღებო ნიშანია. მაგრამ უმეტესი დრო მაინც სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ ახალშობილს
1: არაწუხებს, უნდა ეძინოს.
0: უნდა ეძინოს ნამდვილად, დიახ.
1: და ეს არ აქვს მნიშვნელობა, ზოგმა იცის, რომ მაგალითად დღე უფრო მეტი ძინავს, მთელი ღამე გავათენე. რატო ხდება ხოლმე ეს?
0: დიახ, რიტმი ეცვლება და აი ესეც არ ვიცით როგორ ხდება. ზოგს ბავშვს დღე ძინავს და ღამით ფხიზლობს, ზოგი პირიქით. ეცვლებათ ეს რიტმი და ამ რიტმს ვერაფრით ვერ შევცვლით თვითონ. რაღაც პერიოდი
1: განმავლობაში თავისით ჩამოუყალიბდება.
0: თავისით ყალიბდება, დიახ, და იცვლება.
1: რა, როგორ მოიქცეთ ხარ შემთხვევები, როდესაც ბავშვს

0: პირიქით მოვაბრუნოთ საწინააღმდეგო საპირისპირო მიმართულებით.
1: კვებასთან დაკავშირებით თუ დაუშვათ გასაგები ამ კვებასთან დაკავშირებით უამრავი საკვებია, მაგრამ როგორ უნდა შევარჩიოთ კონკრეტულად აი ამ დენი საკვებიდან ჩვენი შვილისთვის ყველაზე მისაღები საკვები ამოვარჩიოთ?
0: ეს ძალიან რთული კითხვა, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით ახლა რომელიღაც საკვებს ვერ მივანიჭებ
1: პირადად. ერთმნიშვნელოვნად რა საკვირველია, მაგრამ რა განსხვავება ამ საკვებს შორის სხვადასხვა ფილის წარმოებულს?
0: კი, ადაპტირებული არის, ძალიან მიახლოებული საკვებები არის დედიზრძესთან. ეს უკვე კონკრეტულად პედიატრით
1: შეიძლება რომ მოსინჯოს დედამ რამოდენიმე და იგრძნოს რომ დაუშვათ ის საკვები მისი შვილისთვის ბევრად უფრო მისაღებია.
0: ზოგჯერ დედები იცით როგორ მოდიან სამშობიაროში, იციან რომ ლაქტაცია არ ექნებათ რაღაც

0: ბებს, რა თქმა უნდა, სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ სახში უნდა ვაბანაოთ ბავშვი და რეკომენდაციები არის ყოველდღე ბანაობის. არ აქვს მნიშვნელობა ზამთარი არის, ზამთარში სახში ყოველას გათბობა აქვს და სითბო აქვს. 37 გრადუსი უნდა იყოს წყლის ტემპერატურა ბანაობის. ირგვლივ ოთახში უნდა იყოს 25 გრადუსი, რომ ბავშვს შემდეგ ბანაობის შემდეგ გამშრალებამდე არ შესცივდეს, რა თქმა უნდა. 25 გრადუსი და არა აქვს მნიშვნელობა გარეთ ზამთარია თუ
1: ზაფხულია.
0: ყოველ დღე
1: აი ეს მოვლის საშუალებებზე და ჩაგეკითხები და არის თუ არა გასაგებია რომ ეს სპეციალურად დაუშვათ ნაწოლებისთვის პამპერსის ჩახურებისთვის ბევრი მოვლის საშუალებები არსებობს მაგრამ სხვა მოვლის საშუალებები კანის დამატენიანებლელი სახეზე წასასმელი კიდურზე წასასმელი რამდენად გარდაუვალი აუცილებლობა ან როგორ ირჩევენ ამას დედები შეუძლია შევიდეს დაუშვათ ნებისმიერ აფთიაქში და თვითონ ამოარჩიოს რომელიც შეუძლია გამოიყენოს თუ არის გარკვეული რეკომენდაციები?
0: არის რა თქმა უნდა გარკვეული რეკომენდაციები. აი ზოგიერთი დედა ზეთს უსვამს. არავითარ შემთხვევაში ზეთის წასმა კანზე არ შეიძლება. იხურება კანის ფორები და კანის უხვას ვერ
1: სუნთქავს.
0: ამიტომ დამატენიანებელიც იხმარება იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს აქვს ძალიან მშრალი კანი, ამიტომ ნამდვილად საჭიროა დამატენიანებელი და ესეც ექიმის რეკომენდაციით.
1: თუ არ აქვს კანი დაუშვათ მშრალი, ამისი აუცილებლობა რომ უსვამ მაზე ყო მთელ სახეზე და კიდურებზე, ამის აუცილებლობა არა. კიდე აუცილებლად უნდა დაგეკითხოთ პირის ღრუს მოვლაზე, აი ეგრეთ წოდებულ რძიანას ეძახდნენ თუ არ ვცები პირის ღრუში გამონა. ამ ყველა ბავშვისთვის არის თუ არა ეს დამახასიათებელი და რა სახით შეიძლება პირის ხრუ ამ დროს დაუმუშაო?
0: დიახ, აი ესეც რუტინულად არ არის აუცილებელი. ხშირად მესმის, რომ აი სოდიანი თითზე დაიხვიეს და გამოუწმინდე, არ არის საჭირო რუტინულად ამის გაკეთება. თუ ჩვენ შევამჩნევთ, რომ ბავშვს აქვს ენაზე თეთრი ნადები, ამ შემთხვევაში უნდა მივმართოთ პედიატრს, იმიტომ რომ გააჩნია ეს არის მართლა რაღაც დაავადება.

დანის მთებისას გაიფეს აფრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ზღაპარი ვიგი მათრობს და მხიბლავს ძველი ღვინის მით უღონოდ ზაფრად

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალადება უშორეს ზღაპრა მას შემდეგ ბედი დაიალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა შენ კი სადა ხარ ამდენი ხანი ერისთვის ან ვისთან არ ვიცი არა ერხვის ფოთოლთან თეთრი ლაშქარი

0: კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, Labrioshi, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია

0: ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ მიმართულებით მესტიის მუნიციპალიტეტში უკანონო პროცესია, გეტყვით, რომ ელექტროენერგიის უკანონო და ფარული მოხმარების აღმოფხვრის მიზნით მესტიაში გამრიცხველიანების პროცესი დაიწყება, პროცესის კონტროლი ასევე ელექტროენერგიის დიდი ოდენობით უკანონო მოხმარების მაქსიმალური რესურსებით გამოვლენას და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. უკვე დაევალა სამართალდამცველებს დღეს მამკამდინარაძე მამსაკითხზე ვრცლად ისაუბრა და შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
1: მთავრობა იწყებს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ენერგეტიკული სექტორისთვის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი მსხვილი გამოწვევა ამ მიმართულებით შეეხება უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესს მესტიის მუნიციპალიტეტში, სადაც ამ პრობლემის გამო ელექტროხაზები მუდმივად გადატვირთულია, დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარება კი მნიშვნელოვნად აზიანებს როგორც ქვეყნის ენერგეტიკას, ასევე მესტიის ადგილობრივ მოსახლეობას და კერძო სექტორს. უარესდება მიწოდების ხარისხი ქსელისა და გადამცემი ხაზების გადატვირთულობის გამო, რითაც და რატომაც ხდება ავარიული შემთხვევებიც, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას გარდა მოსახლეობის გარდა ნეგატიურად აისახება ტურიზმზეც. ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 133 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, მაშინ როდესაც მსგავსი მასშტაბის მუნიციპალიტეტების ელექტრო მოხმარება ყველა მონაცემის გათვალისწინებით სხვა შემთხვევებში არ აღემატება 10 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად

აზიანებს სამომავლო ინტერესებს, რომ ქართველები იყოთ ერთიანნი რაღაც ელემენტარულ საკითხებში, საკუთარ სამშობლოსთან მიმართებით დაკავშირებულ საკითხებში მაინც. აი ამ პროცესსაც კი აზიანებს იმდენად გარედან თავსმოხვეული დავალებების შესაბამისად გაღვივდა ეს პრობლემა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით. გამოხატვის უფლებებსა და თავისუფლების მიღმა ისეთი ქმედებები, რომელიც უხეშად არღვევს სხვა ადამიანის უფლებებს, მის პატივსა და ღირსებას ეხება.

0: 314 მუხლი ჯაშუშობა არ დარღეულა ირაკლი ჩიხლაძის მიერ, შესაბამისად მიგვაჩნია რომ ეს გადაწყვეტილება იყო დაუსაბუთებელი.
1: რათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის პეტრასახურებთან, ჯერ მანამდე დაებარებინათ გამოეკითხათ.
2: როდესაც ამბობთ რომ ზად არის თანამშრომლობისთვის, დაკავების შემდეგ თუ მისცა მან ჩვენ ება და უპასუხა გამომძებლების
1: დაკავების შემდგომ მან გამოიყენა დუმილის უფლება, ანუ ბრალი არ აღიარა.
2: ფარული

0: პირების მხრიდან და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დღეს ქართული სახელმწიფო, ქართული სპეცსამსახურები, ქართული სამართალდამცველები, ქართული სამართალდამცველები და უსაფრთხოების სისტემა არის იმდენად ძლიერი, რომ მას შეუძლია ჩვენი ქვეყნისთვის უპრეცედენტო ღონისძიებების ჩატარება, რეალური ჯაშუშური ქსელების გაშიფრა და მათი წევრების დაკავება, რაც იმ კატეგორიის ოპერატიულ და საგამოძიებო ღონისძიებებს მიეკუთვნება, რომელიც ძალიან უჭირთ ხოლმე გაცილებით ძლიერ და დიდ სახელმწიფოებს.
1: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგეცნობთ 2 ივნისის სამდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და სოხუმში 20, ჭიათურაში 21, ქობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში, 24 ოზურგეთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 22, სიღნაღსა და თელავში 24, რუსთავში 25. 19 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13, ბაკურიანში, 12, სტეფანწმინდაში

0: ამოყოფილი შარდის რაოდენობა და უნდა შევაფასოთ კვებიდან კვებამდე პამპერსი უნდა იყოს გამოსაცვლელი, თუ მშრალია, თუ დაუშვათ წონითაც ძალიან მსუბუქი, აუცილებლად უნდა მივაკითხოთ ექიმს. აი როგორია განავალთან მიმართებაში, როგორია ახალშობილის განავალი, არის თუ არა ფორმირებული ფერი, როგორ რამდენჯერ შეიძლება ქონდეს ბავშვ დღეში დეფეკაცია, რა ითვლება ნორმად და რა ითვლება პათოლოგიად?
1: დიახ, განავალიც ერთ-ერთი ძალიან ისეთი პირობაა ბავშვის ჯანმრთელობისათვის. ანუ ეს განავლის რაოდენობა, დეფეკაციის უბრალოდ რაოდენობა დამოკიდებულია კვებაზე. თუ ბავშვი იმყოფება ძუძუთი კვებაზე, ის ძალიან ხშირად გადის ბუჩში. ეს
0: ის რეფლექსი არის დეფეკაციასთან კავშირში?
1: ის რეფლექსი ვერ ვიტყვი ახლა, რომ კავშირში იყოს.
0: არა, ამბობენ რომ აი ძუძუს ჭამს, მიტო აქვს ნაწლავების მოქმედება წოვის დროს, ეს არ არის სწორი.
1: არა, არა, თვითონ აი მძის შემადგენლობას აქვს
0: მნიშვნელობა
1: და ძალიან ხშირად შეიძლება ყოველი ძუძუთი კვების შემდეგაც გქონდეთ დეფეკაცია და ეს ნორმაა.
0: დედებს
1: ზოგჯერ აშინებთ და გვირეკავენ, აი ამდენჯერ გავიდა დღეში და რამე პრობლემასთან ხო არა გვაქვს საქმე, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა, ეს ნორმაა. ხოლო თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ბავშვი არის სხვადასხვა ადაპტირებულ ნარევზე, 24 საათში ერთჯერაც რომ მქონდეს დეფეკაცია, ეს უკვე ნორმა, ესეც ნორმად ითვლება.
0: შეიძლება რომ ახალშობილს ყაბზობა დაემართოს.
1: იცით რა, როდესაც უფრო მეტად, როდესაც არის ადაპტირებულ ნარევზე, აქვთ ხოლმე.
0: ეს არის ალბათ ერთ-ერთი პირობა, რომ საკვები შეიძლება გახდეს შესაცვლელი. ალბათ აუცილებლად ექიმის ჩართულობით.
1: აუცილებლად ექიმის ჩართულობით.
0: აუცილებლად ექიმის
1: შეხედულობით და არის ზუსტად სპეციალური კვებები, რომლებიც აი ამ ყაბზობას თავიდან აგვარიდებს. და რაც შეეხება განავალს, განავალი უნდა იყოს ფორმირებული, არ უნდა იყოს ძალიან ისეთი
0: ძუძუთი კვების დროსაც.
1: ძუძუთი კვების დროს უფრო
0: ხევადია.
1: დიახ და არ უნდა იყოს სხვადასხვა მინარევები. ეს არის
0: მოუნელებელი საკვები.
1: მოუნელებელი საკვები, ლორწო და არ უნდა იყოს ფერი ყვითელი.
0: ყვითელი. დიახ. ორი უნდა იყოს ყვითელი.
1: დიახ.
0: ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ჯანმრთელობისთვის დედის ფიზიკური მდგომარეობა და ემოციური სტატუსი.
1: დიახ.
0: რაც ხშირად არამხოლოდ ორსულობის შემდგომი დეპრესიით, არამედ სხვა უამრავი გარემო ფაქტორებით არის ხოლმე განპირობებული.

0: ნებულს წოვარას. აი ჩვენი გადაცემის შემაჯამებელი პასუხივით რო იყოს თქვენ როგორც ნეონატოლოგი, თქვენ როგორც პედიატრი, რას ურჩევდით ახალგაზრდა დედებს, რომლებსაც პირველად ეწვიათ ეს დიდი ბედნიერება ოჯახში?
1: რას ურჩევდი? პირველ რიგში უნდა იყოთ მშვიდად დედებო. თქვენთან არის ყველა, ექიმიც თქვენს გვერდით არის, ექთანი თქვენს გვერდით არის, თქვენი ოჯახის წევრები, მეუღლე, ყველანი ვართ ჩვენ თქვენს გვერდით. იყავით მშვიდად პირველ რიგში, იმიტომ რომ თქვენი სიმშვიდე საწინდარია ახალშობილის და ბავშვის მომავალი, ესეთი ჯამრთელი სულიერი მდგომარეობის ჩამოყალიბებაში, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დანარჩენი ხომ ყავდეთ გვერდით პედიატრი, რომელსაც ენდობით, სანდო პედიატრი, და დანარჩენი შეგიძლიათ მიმართოთ პედიატს და ყველა კითხვაზე
0: მე ვიცი, ეს სანდოობა უკაცრავად ჩაგეძებთ, ყალიბდება
1: პირადი ურთიერთობით,
0: კომპეტენტური,
1: ნუ კომპეტენტ შეიძლება ყველა ექიმი კომპეტენტურია, ვერ ვიტყვი ახლა,
0: ვერ ვიტყვი,
1: ყველა კომპეტენტურია, მაგრამ
0: რაღაცა შეარჩევთ.
1: რაღაცა ყალიბდება დედასა და პედიატრს შორის რაღაც ურთიერთობა და აი იმ ურთიერთობას უნდა მიყვნენ და უნდა დაუჯერონ, მოусმინონ და რა ვიცი, ყველაფერი კარგად იქნება.
0: მეც ასე მგონია, იმდენი საშუალება არსებობს თუ მედიკამენტოზური, თუ ფიზიკური, თუ ემოციური, ბავშვის მოვლის საშუალებები და ასე შემდეგ. მე მგონი ჩვენს ყოფაში ახალშობილის გაზრდის უამრავი პამპერსი არ არსებობდა თენია.
1: მაიმე როგორი რთულია.
0: საკვირველია. ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონო ხათუნა თქვენთან საუბარი, იმედია თქვენი რჩევები ჩვენს მსმენელს გამოადგა. მე მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, ჩვენ მსმენელს ვემშვიდობები ზუსტად ერთი კვირით და ერთ კვირაში საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმრით კიდევ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჯამრთელ კვირას და ჯამრთელ ცხოვრებას გისურვებთ.
1: დიდი მადლობა თქვენს ასეთი კარგი კითხვების მომზადებისათვის და
0: მადლობთ, მიხარია თქვენი სტუმრობა და კიდევ გელოდებით ჩვენს გადაცემაში.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
0: ბედნიერად ნახვით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და უთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.

0: რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
8: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ლონდონის ბრიტანეთის მუზეუმში ინახება მეოთხე საუკუნით დათარიღებული ერთი შეხედვით უბრალო მწვანე შუშის თასი. მასზე ანტიკური მითის სცენაა გამოსახული. მეფე ლიკურგეს სასიკვდილო აგონია. თუმცა მთელი მისტიკა მაშინ იწყება, როდესაც ამ თასს შუქს მიანათებთ. თუ სინათლე წინიდან ხვდება, ჭურჭელი გაუმჭვირვალეა,

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104.7.
8: დმანისი 105.1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107.9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103.7.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
17: თბილისი 105.9.
18: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
19: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
7: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი.
10: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
11: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
14: სკაპი 2-300-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე მოგესალმებით. ენერგეტიკული სექტორისთვის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ მთავრობა ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას იწყებს. ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ მიმართულებით მესტიის მუნიციპალიტეტში გამოვლინდა ელექტროენერგიის უკანონო და ფარული მოხმარების აღმოფხვრის მიზნით მესტიაში გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. მოვისმინოთ მამუკა მდინარაძის განცხადება.
1: მთავრობა იწყებს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ენერგეტიკული სექტორისთვის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი მსხვილი გამოწვევა ამ მიმართულებით შეეხება უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესს მესტიის მუნიციპალიტეტში, სადაც ამ პრობლემის გამო ელექტროხაზები მუდმივად გადატვირთულია, დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარება კი მნიშვნელოვნად აზიანებს როგორც ქვეყნის ენერგეტიკას, ასევე მესტიის ადგილობრივ მოსახლეობას და კერძო სექტორს. უარესდება მიწოდების ხარისხი ქსელისა და გადამცემი ხაზების გადატვირთულობის გამო, რითაც და რატომაც ხდება ავარიული შემთხვევებიც, რაც ადგილობრივ მოსახლეობის გარდა ნეგატიურად აისახება ტურიზმზეც. ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 133 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, მაშინ როდესაც მსგავსი მასშტაბის მუნიციპალიტეტების ელექტრო მოხმარება ყველა მონაცემის გათვალისწინებით სხვა შემთხვევებში არ აღემატება 10 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად, ეს ნიშნავს ელექტროსისტემის და მის ფინანსურ დაზიანებას მინიმუმ 20-25 მილიონი ლარით, რომელიც დამატებით ფინანსურ ტვირთა დაწვება ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელ ყველა მოქალაქეს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მეტი კონკრეტიკა. თითოეული აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს კონკრეტულად ამ პრობლემის გამო დამატებით იხდის ლარნახევარს. პრობლემის აღმოსაფრთხოდან პირველ რიგში დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი მესტიაში, რაც აქამდე სხვადასხვა წინააღმდეგობების გამო ვერ ხერხდებოდა. აქვე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ გამრიცხველიანების ერთადერთი მიზანია ელექტროენერგიის უკანონო და ფარული მოხმარების აღმოფხვრა. ელექტროენერგია სვანეთში კვლავ იქნება უფასო თითოეული აბონენტისთვის, საჭირო მაქსიმალური

0: ხელშეშლას და სამართალ დარღვევას მოყვება მკაცრი სამართლებრივი რეაგირება.
1: მართალ გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ახალი სამართველო იქნება პირველი რეალური კმედითი ნაბიჯი იმისთვის, რომ სიძულვილის ენა აღმოიფხროს. საჯარო სივრცეებში ადამიანის ღირსების შემლახავი, შეურაცხყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების მონიტორინგი დაიწყო. ამოქმედდა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო, რომელიც მოახდენს სავარაუდო სამართალდარღვევის გამოვლენას, ვინაობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ოქმის შედგენას და საერთო სასამართლოებში გადაგზავნეს.
0: არა მხოლოდ რაღაც პოლიტიკურ ველს დააბინძურებს მას და პროცესს, არამედ უბრალოდ ადამიანურ ურთიერთობებს, აქედან დაწყებული, აზიანებს სამომავლო ინტერესსაც, რომ ქართველები იყოთ ერთიანნი რაღაც ელემენტარულ საკითხებში, საკუთარ სამშობლოსთან მიმართებით დაკავშირებულ საკითხებში მაინც. აი ამ პროცესსაც კი აზიანებს იმდენად გარედან თავსმოხვეული დავალებების შესაბამისად გაღვივდა ეს პრობლემა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით. გამოხატვის უფლებებსა და თავისუფლების მიღმა ისეთი ქმედებები, რომელიც უხეშად არღვევს სხვა ადამიანის უფლებებს, მის პატივსა და ღირსებას ეხება ძალიან ცუდად. ამისი პრევენციისათვის შემუშავდა ჩვენს მიერ ახალი მიდგომა და ამისი პრევენციის უზრუნველყოფის საშუალება გახლავთ ამ შემთხვევაში ახალი სამართველო, რომელიც, რა თქმა უნდა, ერთ დღეში და ერთ თვეში ვერ მოახერხებს პრობლემის აღმოფხვრას, მაგრამ იქნება პირველი კმედითი, რეალური ნაბიჯი იმისათვის, რომ ეს გახლეჩვა, ეს სიძულვილის ენა ბოროტებამდე მისული შეურაცხყოფა ერთმანეთის იქნას აღმოფხვრილი.
2: ჩვენი საზოგადოება ნამდვილად იმსახურებს პოლიტიკურ ველს, რომელშიც ადგილი არ ექნება სიძულვილის ენას, და სწორედ ეს ნაბიჯი, რომელიც გადადგა ჩვენმა მთავრობამ, არის მიმართული ამ ველის გაჯანსაღებისკენ და თავისთავად მომავალში ჩვენი საზოგადოება ნახავს, რომ

0: ის ეპიზოდები თუ არის დამაგრებული მტკიცებულებები?
1: ვერ გეტყვი.
0: მინიშნებებით საუბრობდა, რომ შეიძლება და დაეკავებინათ. რატომ ქონდა ეს?
1: არის, ალბათ მოლოდინი ქონდა.
0: რატომ ქონდა? თუ კანონს საწინააღმდეგოს არაფერს ჩადიოდა და მის საქმიანობასთან დაკავშირებით ყველაფერი საჯარო იყო, რატომ ელოდებოდა დაკავებას?
1: ვერ გეტყვი.
2: ორივე ბრალდებულს სახელმწიფო ზღვენზეების სახე შეეფარდა პატიმრობა.
0: და
2: შეეხება მტკიცებულებებს საქმეში მოიპოვება პირდაპირი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების კავშირს უცხო ქვეყნის დაზვერვაში.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგეცნობთ 2 ივნისის სამდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და სოხუმში 20, ჭიათურაში 21, ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში, 24 ოზურგეთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 22, სიღნაღსა და თელავში 24, რუსთავში 25, 19 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13, ბაკურიანში, 12, სტეფანწმინდაში, 10, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.

მოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი, ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები, პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული

0: ვართ New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე.

0: ათი უდამა ათივე შენსკენ მოდი ფიქრები მა შეთყი ვიცი სულით ნაზი ხარ ყალვისა შენი ელი მგონია მაგ წელზე და ცის ქართელა მგონია ეხ ხალები ხაში ელვა მგონია შენი ცუფა ვარგი ცუფა მგონია
1: როც მეღირსო სხვა ქეთახლა ჩემი ხარ ვინ მეძინოს მაინ

ოჯოხეთ ვიწოდე. შენ სიყვარულს მე ვერ დავთმობიწოდე. ორ ქაჭალის ბაღში მნახე ვინა ვარ, ნარდინანდის ხიში მნახე ვინა ვარ.

0: win. Nikki getting 10. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stand.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's

0: ბრძოლა სიძულის ენის წინააღმდეგ ახალი სამართველოს საქმიანობა შეუდგა. ჯაშუშობის ორი საქმე და აუდიო-ვიდეო მტკიცებულებები, ბრალდებულთა ადვოკატების პოზიცია და სახელმწიფო მინისტრის განცხადება. ტრამპის ადმინისტრაცია მზად არის ურთიერთპატივისცემაზე, საერთო ინტერესებსა და გულწრფელ დიალოგზე დაფუძნებული ახალი ეტაპის დასაწყისად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დელეგაცია საქართველოში ვიზიტის შესახებ განცხადებას არცელებს. ეკლესია საქართველოში წმინდა ნინოს შემობრძანებას ეიმობს. სადღესასწაულო მსახურება ფოკაში და პატრიარქის ქადაგება. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის დღეა, როგორ აღინიშნა თარიღი საქართველოში ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20-ზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე, საღამო მშვიდობის. ენერგეტიკის სექტორის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობა, უკანონო კრიპტო მაინინგის წინააღმდეგ მესტიაში გამრიცხველიანება იწყება. მიზანი ელექტროენერგიის უკანონოდ და ფარულად მოხმარების გამორიცხვა. სვანეთში გამოვლენილი პრობლემა ელექტროსისტემის მინიმუმ 20-25 მილიონი ლარით აზარალებს. პროცესში სამართლდამცველები უკვე ჩაერთდნენ. ანუ კიჩხიკვაძე უნდა შემოგვერთეს ამ თემის დეტალებით. ახლა პირდაპირ ეთერში დღეს მამგონ დინარაძემაც გაკეთა ამ საკითხზე განცხადება და მისგან გავიგებთ უფრო მეტ დეტალს.
1: და დაზარალებული მოქალაქეები მესტიაში უკანონო კრიპტო მაინინგის გამო ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემებს ოფიციალური მონაცემები ადასტურებს. სახელმწიფო უკანონო ბიზნეს საქმიანობის დასარეგულირებლად გამრიცხველიანობას იწყებს. ვიცე-პრემიერისა და სახელმწიფო მინისტრის თქმით, რეგულაცია მოაგვარებს როგორც მოქალაქეების პრობლემებს, ისე ჭარბი ენერგორესურსის გამოყენებას.
2: ერთ-ერთი მსხვილი გამოწვევა ამ მიმართულებით შეეხება უკანონო კრიპტო მაინინგის პროცესს მესტიის მუნიციპალიტეტში.
1: ბრძოლა არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ სახელმწიფო უკანონო კრიპტო მაინინგის პროცესს ქმედითი ნაბიჯებით უპირისპირდება. ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი განმარტავს, რომ უკანონო კრიპტო მაინინგის გამო მესტიაში ელექტროენერგიის შეფერხება ფიქსირდება. უნებართვოდ დიდი რაოდენობით დენის მოხმარება კი აზარალებს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას

0: ებაზე სამართალდამცავმა ორგანოებმა დავალება უკვე მიიღეს.
1: პრობლემის აღმოსავლელად პირველ რიგში დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი მესტიაში, რაც აქამდე სხვადასხვა წინააღმდეგობების გამო ვერ ხერხდებოდა. აქვე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ გამრიცხველიანების ერთადერთი მიზანია ელექტროენერგიის უკანონო და ფარული მოხმარების აღმოფხვრა. რაც შეეხება გამრიცხველიანებას, ის მოხდება არამხოლოდ ლოკალურად, არამედ მსხვილი მასშტაბითაც თითოეულ სოფელზე თუ დასახლებულ პუნქტზე, რაც პრობლემის კონკრეტული მიმართულებით იდენტიფიცირების საშუალებას მოგცემს. სამართალდამცველებს უკვე დაევალათ ამ პროცესის მაქსიმალური ხელშეწყობა და კონტროლი. ასევე ელექტროენერგიის დიდი ოდენობით უკანონო მოხმარების მაქსიმალური რესურსით გამოვლენა და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. ყველას მოუწოდებთ პატივისცემამ პროცესს, ნებისმიერ ხელშეშლას და სამართალ დარღვევას მოყვება მკაცრი სამართლებრივი რეაგირება.
0: მესტიაში ელექტროენერგიის ფარული მოხმარების ფაქტებს ციფრებით მოწმობს. მაგალითად, რეგიონში 2024 წელთან შედარებით 2025-ში დენის მოხმარება 7%-ით გაიზარდა. 2026 წლის აპრილში კი მესტიამ იმდენი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც დანარჩენი საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტმა ერთად. ენერგოპროში აცხადებენ, რომ საკითხზე კომპლექსური მუშაობა და აგრიცხვიანობა ამ პრობლემას მოაგვარებს. სწორედ ამიტომ ახლა პროცესში სახელმწიფოს ჩართვა დროული და აუცილებელი მიაჩნიათ.
2: იმისათვის რომ სიტუაცია გამოსწორდეს, კომპლექსური მიდგომაა საჭირო. უნდა გაანალიზდეს აგრიცხვის ინდივიდუალური საშუალებებით, თუმცა მანამდე პირველ ეტაპზე უნდა მოწესრიგდეს საბალანსო აგრიცხვიანობა.
0: ჭარბი ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიაში ელექტროგადამცემი ხაზები და

0: საქართველოს შექმნა პირველი ქმედითი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმისთვის, რომ საზოგადოების გახლეჩა სიძულვილის ენა და ბოროტებამდე მისული შეურაცხყოფა აღმოიფხვრას. ახალი ინიციატივა დაახლოებით ორი კვირის წინ საზოგადოება სწორედ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა წარუდგინა და მაშინვე ითქვა, რომ მთავრობის პრიორიტეტი გახლავთ კრიტიკული აზრის გამოხატვის უფლების დაცვა და საზოგადოების დაცვა დაპირისპირების წაქეზებისაგან. ახალი სამმართველო, სპეციალური სამმართველო მოქალაქის მიმართვის გარეშე კანონდარღვევის იდენტიფიცირების შემდეგ სამართლებრივ რეაგირებას მოახდენს, საბოლოო გადაწყვეტილებას კი სასამართლო მიიღებს.
1: უკვე დღეიდან ადამიანის ღირსების შემლახველი შეურაცხმყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი საჯაროდ გავრცელებული განცხადებების მონიტორინგი დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის ძინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მუშაობა შეუდგა.
2: სამართლოს თანამშრომლები საქმიანობას განახორციელებენ ქვეყანაში უკვე არსებული რეგულაციების საფუძველზე.
1: სამართლოს მთავარ ფუნქციებში სიძულვილის ენის მონიტორინგთან ერთად ასეთი ლექსიკის პროაქტიული გამოვლენა, მისი ავტორის ვინაობის დადგენა, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადება, ოქმის შედგენა და საერთო სასამართლოებში გადაგზავნა.
3: პოლარიზაცია, დახლეჩა საზოგადოების გადამტერება ერთმანეთზე აზიანებს არა მხოლოდ რაღაც პოლიტიკურ ველს და აბინძურებს მას და პროცესს, არამედ უბრალოდ ადამიანურ ურთიერთობებს, აქედან დაწყებული აზიანებს.

0: ახლა რომ ორმაგი სტანდარტები არ გექნებათ და რატომ არ უნდა ვიფიქროთ რომ რეალურად თქვენი
1: мотиваცია
0: არის თავისუფალი ხმის ჩარჩობა?
1: გავიგე. გამოსვლას მოჩით? არ გვენდოთ. თქვენ ჩვენ არ უნდა გვენდოთ. ყველანაირი უფლებისთვის ბრძოლა გვახსოვს, ხო? სოციალური ეკონომიკური უფლებების, საარჩევნო უფლებისთვის, მაგრამ ლანძღვის და სიძულვილის ენის თვის ბრძოლა ისტორიას არ ახსოვს. ჩვენ ნიუსფის რომსდიოთ,
2: რომ იმსახურებს პოლიტიკურ როლს, რომელშიც ადგილი არ ექნება სიძულვილის ენას და სწორედ ეს ნაბიჯი, რომელიც გადადგა ჩვენ მართავრობამ, არის მიმართული ამ ველის გაჯანსაღებისკენ. ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ

0: ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90 კრწანისის ქუჩა 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე

0: კურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL-ი ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპტიაკებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლი

0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21:00-ზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ენერგეტიკული სექტორისთვის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ მთავრობა ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას იწყებს. ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ მიმართულებით მესტის მუნიციპალიტეტში უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესია. ელექტროენერგიის უკანონო და ფარული მოხმარების აღმო ფრის მისდით მესტიაში გამრიცხველიანების პროცესი დაიწყება. პროცესის კონკრეტ კონტროლი ასევე ელექტროენერგიის დიდი ოდენობით უკანონო მოხმარების მაქსიმალური რესურსით გამოვლენა და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება უკვე დაევალებათ სამართალდამცველებს. სოფო ბერიძე აშუქებს ამ თემას, ის უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, მისგან გავიგებთ უფრო მეტ დეტალს.
2: ალური ბიზნეს საქმიანობა და დაზარალებული მოქალაქეები მესტიაში უკანონო კრიპტომაინინგის გამო ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემებს ოფიციალური მონაცემები ადასტურებს. სახელმწიფო უკანონო ბიზნეს საქმიანობის დასარეგულირებლად გამრიცხველიანობას იწყებს. ვიცე-პრემიერისა და სახელმწიფო მინისტრის თქმით, რეგულაცია მოაგვარებს როგორც მოქალაქეების პრობლემებს, ისე ჭარბი ენერგორესურსის გამოყენებას.
3: ერთ-ერთი მსხვილი გამოწვევა ამ მიმართულებით შეეხება უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესს მესტიის მუნიციპალიტეტში.
4: ბრძოლა არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ სახელმწიფო უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესს ქმედითი ნაბიჯებით უპირისპირდება. ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი განმარტავს, რომ უკანონო კრიპტომაინინგის გამო მესტიაში ელექტროენერგიის შეფერხება ფიქსირდება. უნებართვოდ დიდი რაოდენობით დენის მოხმარება კი აზარალებს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე ქვეყნის ენერგორესურსს.
3: უარესდება მიწოდების ხარისხი ქსელისა და გადამცემი ხაზების გადატვირთულობის გამო, რატომაც ხდება ავარიული შემთხვევები, რაც ადგილობრივ მოსახლეობის გარდა ნეგატიურად აისახება ტურიზმზეც. ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 123 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, მაშინ როდესაც მსგავსი მასშტაბის მუნიციპალიტეტების ელექტრო მოხმარება ყველა მონაცემის გათვალისწინებით სხვა შემთხვევებში არ აღემატება 10 მილიონ კილოვატ-საათს.

0: მიზანია ელექტროენერგიის უკანონო და ფარული მოხმარების აღმოფხვრა. რაც შეეხება გამრიცხველიანებას, ის მოხდება არამხოლოდ ლოკალურად, არამედ მსხვილი მასშტაბითაც თითოეულ სოფელზე თუ დასახლებულ პუნქტზე, რაც პრობლემის კონკრეტული მიმართულებით იდენტიფიცირების საშუალებას მოგცემს. სამართალდამცველებს უკვე დაევალათ ამ პროცესის მაქსიმალური ხელშეწყობა და კონტროლი. ასევე ელექტროენერგიის დიდი ოდენობით უკანონო მოხმარების მაქსიმალური რესურსით გამოვლენა და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. ყველას მოუწოდებთ პატივისცემა პროცესს, ნებისმიერ ხელშეშლას და სამართალ დარღვევას მოყვება მკაცრი სამართლებრივი რეაგირება.
1: მესტიაში ელექტროენერგიის ფარული მოხმარების ფაქტებს ციფრებით მოწმობს. მაგალითად, რეგიონში 2024 წელთან შედარებით 2025-ში დენის მოხმარება 7%-ით გაიზარდა. 2026 წლის აპრილში კი მესტიამ იმდენი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც დანარჩენი საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტმა ერთად. ენერგოპროში აცხადებენ, რომ საკითხზე კომპლექსური მუშაობა და აგრიცხვიანობა ამ პრობლემას მოაგვარებს. სწორედ ამიტომ ახლა პროცესში სახელმწიფოს ჩართვა დროული და აუცილებელი მიაჩნიათ.
2: იმისათვის რომ სიტუაცია გამოსწორდეს, კომპლექსური მიდგომაა საჭირო, უნდა გაანალიზდეს აგრიცხვის ინდივიდუალური საშუალებებით, თუმცა მანამდე პირველ ეტაპზე უნდა მოწესრიგდეს საბალანსო აგრიცხვიანობა.
1: ჭარბი ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიაში ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა. როგორც ცემექსში აღნიშნავენ, ახალი რეგულაცია და აგრიცხვიანობა ქსელის რეაბილიტაციის საშუალებასაც იძლევა.
3: შემცირდება მოხმარება, მოხმარებული შემცირება ნიშნავს ნაკლები ელექტროენერგიის შესყიდვის აუცილებლობას. ენერგოკომპანიის მხრიდან შემცირება დანაკარგები ქსელში, როდესაც გაუმჯობესდება ქსელის მდგომარეობა, ესეც რასაკვირველია დადებითად აისახება დანახარჯებზე და საბოლოო ჯამში საბოლოო მოხმარებას.
1: ელექტროენერგიის მოსახლეობისთვის სრულფასოვნად მიწოდება და ქვეყნის

0: არამედ უბრალოდ ადამიანურ ურთიერთობებს საკედან დაწყებული აზიანებს სამომავლო ინტერესსაც.
1: მთავრობა სიძულვილი ზენის ტირაჟირებას კიდე უფრო გლობალურ ჭრილში უყურებს. ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ დღეს არსებული გარემო აზიანებს ეროვნულ ინტერესს, ქართველების ერთიანობას ეროვნულ საკითხებთან დაკავშირებით.
0: გარედან თავსმოხვეული დავალებების შესაბამისად გაღვივდა ეს პრობლემა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით. გამოხატვის უფლებებსა და თავისუფლების მიღმა ისეთი ქმედებები, რომელიც უხეშ

0: სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს საჯარო სივრცეში სიძულვილისგან თავისუფალი ლექსიკის დაბრუნება. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველო მანკიერი მოცემულობის აღმოფხვრა შეძლებს.
1: ჩვენი საზოგადოება ნამდვილად იმსახურებს პოლიტიკურ ველს, რომელშიც ადგილი არ ექნება სიძულვილის ენას. და სწორედ ეს ნაბიჯი, რომელიც გადადგა ჩვენმა მთავრობამ, არის მიმართული ამ ველის გაჯანსაღებისკენ. ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ, თუ როგორ დაამკვიდრა და როგორ ამკვიდრებდა ნაციონალური მოძრაობა და მისი, ესე ვთქვათ, განაყოფები სიძულვილის ენას სხვადასხვა მედია საშუალებების მეშვეობით, სოციალური ქსელის მეშვეობით და ასე შემდეგ.
2: სიძულვილის ენის დანერგვა ვნახეთ, რომ დაფინანსებული იყო და ჯერჯერობით არის უცხოური ძალების მხრიდან. ავიღოთ მაგალითად USAID-ის გაუქმების საფუძველი, სადაც ამერიკის პრეზიდენტმა პირდაპირ თქვა, რომ

Pink Floyd-ის ალბომი Obscured by Clouds გამოვიდა. 1978 წელს Bruce Springsteen-მა ალბომი Darkness on the Edge of Town გამოუშვა. 1998 წელს Deep Purple-ის ალბომი Abandon გამოიცა. 2017 წელს Roger Waters-მა ალბომი Is This the Life We Really Want გამოსცა. ორი ვნის დაიბადნენ 1941 წელს Rolling Stones-ის დრამერი Charlie Watts-ი, 1944 წელს ამერიკელი ბას-გიტარისტი ქალი Michelle Steele. სამი ივნისი. 1964 წლის 3 ივნისს ჯგუფმა Doors-მა სინგლი Light My Fire გამოუშვა. 1970 წელს Deep Purple-მა ალბომი In Rock გამოსცა. 1977 წელს Bob Marley-ის ალბომი Exodus გამოვიდა. 1986 წელს Queen-მა ალბომი A Kind of Magic გამოუშვა. 1987 წელს მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ Faith No More-ის დისკი Album of the Year გამოჩნდა. 2016 წელს Paul Simon-ის ალბომი Stranger to Stranger გამოიცა. 3 ივნისს დაიბადნენ. 1950 წელს ამერიკელი ბასისტი ქალი და მომღერალი სუზი კვატრო. 1964 წელს გერმანელი ჰარდ-როკ მომღერალი ქალი დორო, იგივე დოროთეა პეში. 4 ივნისი. 1894 წლის 4 ივნისს კომპანია Gibson Guitar დაარსდა. 1965 წელს Rolling Stones-მა სინგლი Satisfaction გამოსცა. 1966 წელს George Benson-ის ალბომმა Breezin ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1984 წელს Bruce Springsteen-მა თავისი ყველაზე წარმატებული ალბომი Born in the USA გამოუშვა. 1986 წელს Metallica-ს ალბომი Load გამოვიდა. 2002 წელს ჯგუფმა Manowar-მა ალბომი Warriors on the World გამოსცა. 4 ივნისს დაიბადნენ. 1956 წელს ჯგუფ The Cure-ს და David Bowie-ს ბენდის წევრი გიტარისტი Reeves Gabrielsi. 1966 წელს იტალიელი საოპერო მომღერალი ქალი მეცო-სოპრანო Cecilia Bartoli. 5 ივნისი. 1966 წლის 5 ივნისს სტოკჰოლმში აბას წევრებმა ბიორნ ულვეუსმა და ბენი ანდერსონმა ერთმანეთი გაიცნეს. 1971 წელს პოლ მაკარტნის ალბომი RAM ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1981 წელს ჯორჯ

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟი დაბეჭდა უნიკალური წიგნის სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალე

0: ჯავახიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავახიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

0: ლებასთან შეხვედრის შემდეგ არცელებს. განცხადებაში პოლიტიკური სტაბილურობის მნიშვნელობაც აღნიშნულია და გაფიოდ არის განმარტებული რა როლი უნდა ჰქონდეს ოპოზიციას დემოკრატიულ პროცესებში. ნინო არხლიანი თემის დეტალებით.
1: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან დელეგაცია საქართველოს გასულ კვირას სტუმრობდა. დელეგაციის წევრების სახელით კი დღეს განცხადება შეერთებული შტატების საელჩო აქვეყნებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკელმა სტუმრებმა ირაკლი კობახიძესთან, მაკაბო ჭორიშვილთან და მამუკამ დინარაძესთან ისაუბრეს შტატების პოზიციაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობასთან ელის ისეთ მუშაობას, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ შედეგს მოუტანს და ასევე სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობა ის პოტენციალს. გარდა ამისა, განცხადების მიხედვით ტრამპის ადმინისტრაციის მზაობაა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები ურთიერთ პატივისცემა საერთო ინტერესებს და გულწრფელ დიალოგს დაეფუძნოს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც განცხადებაშია საუბარი, უკავშირდება იმას, რომ ამერიკელმა სტუმრებმა საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირებთან თბილისსა და ვაშინგტონ შორის კომერციული ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმსჯელეს.
2: დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ, მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა და მისი ინტერესი სუვერენულ პარტნიორებს შორის ორმხრივ ურთიერთობებში ურთიერთპატივისცემაზე საერთო ინტერესებსა და გულწრფელ დიალოგზე დაფუძნებული ახალი ეტაპის დაწყების შესახებ.
1: ამერიკისდან დელეგაციის წევრებმა შეხვედრა გამართეს ქართულ ოპოზიციასთან, თუმცა როგორც დღეს განცხადებიდან გაირკვა, ოპოზიცია მალავდა იმ საკითხებს, რაც ამერიკელმა სტუმრებმა მათ პირდაპირ უთხრეს, რადგან განცხადებაში წერია, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ხალხის მიერ მინიჭებული მანდატები ხელისუფლებასთან, სახელმწიფო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობისთვის უნდა გამოიყენონ.
2: დელეგაციამ მათ გაუზიარა შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებში ოპოზიციის მონაწილეობის შესახებ. ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეებს.

0: ამ მესეჯის გამო იმას რომ სტაბილურობა ქვეყნის გადაწყვეტს ამ ქვეყნის ხალხის დღეს მომავალს და იმ თანამშრომლობის ფართო სპექტს რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის მხრიდან ეკნა გაჟღერებული.
1: სამართლიანი ურთიერთდამოკიდებულება, ღირსეული ურთიერთდამოკიდებულება, გახლავთ ის აუცილებელი წინაპირობა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის, რაზედაც ჩვენ აქამდეც არაერთის გაგვიცხადებია და ბუნებრივია მოსაწონია, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც იმყოფებოდნენ საქართველოში, მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებში, სწორედ ეს ლაიტმოტივი ჟღერდება საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის გადატვირთვისთვის. ბურთი არის შეერთებული შტატების მოედანზე, ჩვენ ველოდებით ამ სიტყვების გადაზარდვას ახლა რეალურ მოცემულობაში, რეალურ ცხოვრებაში.
2: ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით მათგან კაფიო ნაბიჯებს და უკვე პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის განახლებასთან და გადატვირთვასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება განცხადების მეორე ნაწილს, სადაც საუბარია ოპოზიციის დემოკრატიულ ინსტიტუტებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. განცხადებაში მკაფიოდ წერია, რომ რადიკალური ოპოზიციის რადიკალური ნაბიჯები აზიანებს როგორც სახელმწიფოს, აზიანებს როგორც მათ შორის რადიკალურ ოპოზიციას და ადამიანებს, რომლებმაც ხმა მისცა რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
3: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან დელეგაცია საქართველოს 25-28 მაისის ჩათვლით სტუმრობდა. გარდა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებისა, მათ შეხვედრა გამართეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან.
4: ნინო არღვლიანი საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. სიძულის ენის წინააღმდეგ ახალი სამართველო მუშაობას შეუდგა. თავს მოხვეული პოლარიზაცია და საზოგადოების გახლეჩო პოლიტიკურ ველსაც აზიანებს და ადამიანურ ურთიერთობას

0: ეროვნულ საკითხებთან დაკავშირებით.
1: გარედან თავსმოხვეული დავალებების შესაბამისად გაღვივდა ეს პრობლემა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით. გამოხატვის უფლებებსა და თავისუფლების მიღმა ისეთი ქმედებები, რომელიც უხეშად არღვევს სხვა ადამიანის უფლებებს, მის სტატუსსა და ღირსებას ეხება ძალიან ცუდად. ამისი პრევენციისათვის შემუშავდა ჩვენს მიერ ახალი მიდგომა.
0: ირკვევა, რომ სიძულვილი ზენის აღმოფხვრა ყველას ინტერესში სულაც არ შედის. მედიც ამ პრესკონფერენციაზე ფორმულა ჟურნალისტის პოლემიკა მაჩვენა, რომ ჩვენს ქვეყანაში სიძულვილის ენას დამცველები ჰყავს.
2: და რატომ უნდა გენდოთ ახლა, რომ ორმაგი სტანდარტები არ გექნებათ და რატომ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ რეალურად თქვენი მოტივაცია არის თავისუფალი ხმის ჩარჩობა?
1: გავიგე. გამოსვლას მოჩით, არ გვენდოთ. თქვენ ჩვენ არ უნდა გვენდოთ. ყველანაირი უფლებისთვის ბრძოლა გვახსოვს, ხო? სოციალური ეკონომიკური უფლებების, არჩევნო უფლებისთვის, მაგრამ ლანძღვის და სიძულვილის ენის თვის ბრძოლა ისტორიას არ ახსოვს. ჩვენ ნიუსფის რომ ვსდიოთ ამას არ ვაპირებთ. იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები. შენი უფლების რეალიზებამ არ მოახდინოს ხვის უფლების შევახა. აი ეს ოქროს შუალედი უნდა განსაზღვროს საბოლოოდ სასამართლომ. ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი დიდი წარმატებით ამუშავებენ ასეთ მიდგომას. ჩვენ რა დაგვემართა ისეთი, რომ ვერ ვეგუებით ამას? რაც ამერიკაში არის კარგი, საქართველოს

0: ინფორმაცია. დღეს ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჯის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 2 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 20. ჭიათურაში 21. ქობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში, 24 ოზურგეთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 22, სიღნაღსა და თელავში 24, რუსთავში 25. 19 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13, ბაკურიანში, 12, სტეფანწმინდაში, 10, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 25.

0: ის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia Soul

0: ორიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპტიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 23 საათია.
6: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ენერგეტიკის სექტორის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობა უკანონო კრიპტომაინინგის წინააღმდეგ მესტიაში გამრიცხველიანება იწყება. მიზანი ელექტროენერგიის უკანონოდ და ფარულად მოხმარების გამორიცხვა. სვანეთში გამოვლენილი პრობლემა ელექტროსისტემის მინიმუმ 20-25 მილიონი ლარით აზარალებს. პროცესში სამართალდამცველები ერთვებიან. ანუ კიჩხიკვაძისგან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
8: ლეგალური ბიზნეს საქმიანობა და დაზარალებული მოხმარება.

0: იგის გამო მესტიაში ელექტროენერგიის შეფერხება ფიქსირდება. უნებართვოდ დიდი რაოდენობით დენის მოხმარება კი აზარალებს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე ქვეყნის ენერგო რესურსს.
1: უარესდება მიწოდების ხარისხი ქსელისა და გადამცემი ხაზების გადატვირთულობის გამო, რატომაც ხდება ავარიული შემთხვევებიც, რაც ადგილობრივ მოსახლეობის გარდა ნეგატიურად აისახება ტურიზმზეც. ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 123 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა მაშინ, როდესაც მსგავსი მასშტაბის მუნიციპალიტეტების ელექტრო მოხმარება ყველა მონაცემის გათვალისწინებით სხვა შემთხვევებში არ აღემატება 10 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად, ეს ნიშნავს ელექტროსისტემის და მის ფინანსურ დაზიანებას მინიმუმ 20-25 მილიონი ლარით, რომელიც დამატებით ფინანსურ ტვირთად აწვება ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელ ყველა მოქალაქეს. თითოეული აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს კონკრეტულად ამ პრობლემის გამო დამატებით იხდის ლარნახევარს.
0: პრობლემის აღმოსაფხვრელად სახელმწიფო მესტიაში გამრიცხველიანობას იწყებს. ელექტროენერგია მესტიაში კვლავ უფასო რჩება. საჭირო მაქსიმუმზევით გამოყენებულ ელექტროენერგიაზე კი შესაბამისი ტარიფი დაწესდება. დენის დიდი ოდენობით უკანონო მოხმარების ფაქტების გამოვლენასა და შესაბამის რეაგირებაზე სამართალდამცავმა ორგანოებმა დავალება უკვე მიიღეს.
1: პრობლემის აღმოსაფხვრელად პირველ რიგში დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი მესტიაში, რაც აქამდე სხვადასხვა წინააღმდეგობების გამო ვერ ხერხდებოდა. აქვე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ გამრიცხველიანების ერთადერთი მიზანია ელექტროენერგიის უკანონო და ფარული მოხმარების აღმოფხვრა. რაც შეეხება გამრიცხველიანებას, ის მოხდება არამხოლოდ ლოკალურად, არამედ მსხვილი მასშტაბითაც თითოეულ სოფელზე თუ დასახლებულ პუნქტზე, რაც პრობლემის კონკრეტული მიმართულებით იდენტიფიცირების საშუალებას მოგცემს. სამართალდამცველებს უკვე დაევალათ ამ პროცესის მაქსიმალური ხელშეწყობა და კონტროლი. ასევე ელექტროენერგიის დიდი ოდენობით უკანონო მოხმარების მაქსიმალური რესურსით გამოვლენა და შესაბამისი სამართალდამცველი

ორგანიზაცია და საზოგადოების გახლეჩა პოლიტიკურ ველსაც აზიანებს და ადამიანურ ურთიერთობებსაც. ეს ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემა აღნიშნა. ახლა შექმნილი უწყების ფუნქცია მოვალეობები განსაზღვრულია. მართველი გუნდი მნიშვნელოვან შედეგებსა და ეფექტს ელის. ურთიერთპატივისცემა, საერთო ინტერესები და გულწრფელი დიალოგი ვაშინგტონი ამ პრინციპების დაცვით თბილისთან ახალი ეტაპის დასაწყებად მზად არის. გზავნილ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია ხელისუფლებასთან შეხვედრების შემდეგ ავრცელებს. განცხადებაში პოლიტიკური სტაბილურობის მნიშვნელობაც აღნიშნულია და მკაფიოდ არის განმარტებული, რა როლი ჰქონდა ოპოზიციას დემოკრატიულ პროცესებში. ჩემთვის ყველაზე ყველა დიდი მიღწევა კონკრეტული პროექტი კი არა, არამედ არის ის, რომ თბილისში ცვლილებები ხდება. ეს განცხადება დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა დებატებში გააკეთა. როგორც მან აღნიშნა, ბოლო წლების განმავლობაში თბილისში არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მიმართულებითაც მათ შორის. ცვლილებები უკეთესობისთვის არის შეუქცევადი პროცესი, რაც მნიშვნელოვანია. ასევე მნიშვნელოვანია

0: ცვა ბოდბილმა მთავარეპისკოპოსმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარში აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ მეუფე იაკობმა ბრევს ქადაგებით მიმართა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩისე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 24 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
2: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
3: გელოდებით.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალ ქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ასანაური 103.7.
9: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი 105.9.
14: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
15: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
13: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
18: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი.

0: ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. ურთიერთპატივისცემა, საერთო ინტერესები და გულწრფელი დიალოგი. ვაშინგტონი ამ პრინციპების დაცვის თბილისთან ახალი ეტაპის დასაწყებად მზად არის. გზავნილ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია ხელისუფლებასთან შეხვედრის შემდეგ გავრცელებს. განცხადებაში პოლიტიკური სტაბილურობის მნიშვნელობაც აღნიშნულია და გაფიოდ არის განმარტებული რა როლი უნდა ჰქონდეს ოპოზიციას დემოკრატიულ პროცესებში. ნინო ხლიანი თემის დეტალებით.
1: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან დელეგაცია საქართველოს გასულ კვირას სტუმრობდა. დელეგაციის წევრების სახელით კი დღეს განცხადება შეერთებული შტატების საელჩო აქვეყნებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკელმა სტუმრებმა ირაკლი კობახიძესთან, მაკა ბოჭორიშვილთან და მამუკა მდინარაძესთან ისაუბრეს შტატების პოზიციაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობასთან ელის ისეთ მუშაობას, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ შედეგს მოუტანს და ასევე სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობებს ის პოტენციალს. გარდა ამისა, განცხადების მიხედვით ტრამპის ადმინისტრაციის მზაობაა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები ურთიერთპატივისცემა საერთო ინტერესებს და გულწრფელ დიალოგს დაეფუძნოს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც განცხადებაშია საუბარი, უკავშირდება იმას, რომ ამერიკელმა სტუმრებმა საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირებთან თბილისსა და ვაშინგტონს შორის კომერციული ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმსჯელეს.
2: დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ, მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა და მისი ინტერესი სუვერენულ პარტნიორებს შორის ორმხრივ ურთიერთობებში ურთიერთპატივისცემაზე საერთო ინტერესებსა და გულწრფელ დიალოგზე დაფუძნებული ახალი ეტაპის დაწყების შესახებ.
1: ამერიკისდან დელეგაციის წევრებმა შეხვედრა გამართეს ქართულ ოპოზიციასთან, თუმცა როგორც დღეს განცხადებიდან გაირკვა, ოპოზიცია მალავდა იმ საკითხებს, რაც ამერიკელმა სტუმრებმა მათ პირდაპირ უთხრეს, რადგან განცხადებაში წერია, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ხალხის მიერ მინიჭებული მანდატები ხელისუფლებასთან, სახელმწიფო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობისთვის უნდა გამოიყენონ.
2: დელეგაციამ მათ გაუზიარა შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებში ოპოზიციის მონაწილეობის შესახებ. ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებმაც მას ხმა მისცეს.

0: თვალსაჩინო გასათვალისწინებელია ჩვენთვის, რასაკვირველია, მისასალმებელი ამ ურთიერთობის იმ ნორმებში დაბრუნება, რასაც სტრატეგიული ურთიერთობა ქვია, მაგრამ შინაარსით შევსებული. ამაზე იყო საუბარი განცხადებაში და ოპოზიციამ რასაკვირველია ყურადღება უნდა მიაქციოს, თუ ისევ ისტერიკაში არ ჩავარდებიან ამ მესეჯის გამო, იმას რომ სტაბილურობა ქვეყნის გადაწყვეტს ამ ქვეყნის ხალხის დღეს მომავალს და იმ თანამშრომლობის ფართო სპექტს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის მხრიდან ექნა გაჟღერებული.
1: სამართლიანი ურთიერთდამოკიდებულება, ღირსეული ურთიერთდამოკიდებულება, გახლავთ ის აუცილებელი წინაპირობა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის, რასაც ჩვენ აქამდეც არაერთის გაგვიცხადებია და ბუნებრივია მოსაწონია, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც იმყოფებოდნენ საქართველოში, მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებში სწორედ ეს ლაიტმოტივი ჟღერდება საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის გადატვირთვისთვის. ბურთი არის შეერთებული შტატების მოედანზე, ჩვენ ველოდებით ამ სიტყვების გადაზარდვას ახლა რეალურ მოცემულობაში, რეალურ ცხოვრებაში.
2: ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით მათგან კაფიო ნაბიჯებს და უკვე პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის განახლებასთან და გადატვირთვასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება განცხადების მეორე ნაწილს, სადაც საუბარია ოპოზიციის დემოკრატიულ ინსტიტუტებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. განცხადებაში მკაფიოდ წერია, რომ რადიკალური ოპოზიციის რადიკალური ნაბიჯები აზიანებს როგორც სახელმწიფოს, აზიანებს როგორც მათ შორის რადიკალურ ოპოზიციას და ადამიანებს, რომლებმაც ხმა მისცა რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
3: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან დელეგაცია საქართველოს 25-28 მაისის ჩათვლით სტუმრობდა. გარდა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებისა, მათ შეხვედრა გამართეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან.
4: ნინო არღვლიანი საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. სიძულის ენის წინააღმდეგ ახალი სამართველო მუშაობას შეუდგა. თავს მოხვეული პოლარიზაცია და საზოგადოების გახლეჩო პოლიტიკურ ველსაც აზიანებს და ადამიანურ ურთიერთობებსაც. ეს ვიცე-პრემიერმა სამართლდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში

0: საბული გარემო აზიანებს ეროვნულ ინტერესს, ქართველების ერთიანობას ეროვნულ საკითხებთან დაკავშირებით.
1: გარედან თავსმოხვეული დავალებების შესაბამისად გაღვივდა ეს პრობლემა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით. გამოხატვის უფლებებსა და თავისუფლების მიღმა ისეთი ქმედებები, რომელიც უხეშად არღვევს სხვა ადამიანის უფლებებს, მის პატივსა და ღირსებას ეხება ძალიან ცუდად. ამისი პრევენციისათვის შემუშავდა ჩვენს მიერ ახალი მიდგომა.
0: ირკვევა, რომ სიძულვილი ზენის აღმოფხვრა ყველას ინტერესში სულაც არ შედის. მედიც ამ პრესკონფერენციაზე ფორმულა ჟურნალისტის პოლემიკა მაჩვენა, რომ ჩვენს ქვეყანაში სიძულვილის ენას დამცველები ხავს.
2: და რატომ უნდა გენდოთ ახლა, რომ ორმაგი სტანდარტები არ გექნებათ და რატომ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ რეალურად თქვენი
1: მოტივაცია
2: არის თავისუფალი ხმის ჩარჩობა?
1: გავიგე. გამოსვლას მოჩით, არ გვენდოთ. თქვენ ჩვენ არ უნდა გვენდოთ. ყველანაირი უფლებისთვის ბრძოლა გვახსოვს, ხო? სოციალური ეკონომიკური უფლებების, საარჩევნო უფლებისთვის, მაგრამ ლანძღვის და სიძულვილის ენის თვის ბრძოლა ისტორიას არ ახსოვს. ჩვენ ნიუსფის რომ ვდიოთ ამას არ ვაპირებთ. იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები. შენი უფლების რეალიზება არ მოახდინოს ხმის უფლების შევახ. აი ეს ოქროს შუალედი უნდა განსაზღვროს საბოლოო სასამართლომ. ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი დიდი წარმატებით ამუშავებენ ასეთ მიდგომას. ჩვენ რა დაგვემართა ისეთი, რომ ვერ ვეგუებით ამას, რაც ამერიკაში არის.

0: დანერგვა ვნახეთ რომ დაფინანსებული იყო და ჯერჯერობით არის უცხოური ძალების მხრიდან. ავიღოთ მაგალითად USAID-ის გაუქმების საფუძველი, სადაც ამერიკის პრეზიდენტმა პირდაპირ თქვა, რომ USAID აფინანსებდა ისეთ საქმიანობას სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელიც პოლიტიკაში ერეოდა იქ. და გამომდინარე აქედან ასევე ევროპის ფონდები ასევე იგივე საკეთებენ, რაც არაერთხელ მათაც აღიარეს, ჩვენი მხრიდანაც იქნა აღიარებული.
1: საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენას მხოლოდ საქართველო არ ეფრთვის. ამ გზას ადგანან ევროპული ქვეყნებიც. სულ ბოლო მაგალითია ბელგიის სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელმაც დაადგინა, რომ ფაქტობრივად ზუსტი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული განცხადებებიც კი შესაძლოა სიძულვილის ენას წარმოადგენდეს, თუკი ისინი სიძულვილის გასაღვივებლად გამოიყენება. შედეგად მემარჯვენე აქტივისტი და ყოფილი პარლამენტარი ამ საფუძველით გაასამართლეს და 4000 ევროს ოდენობით დააჯარიმეს.
2: საფობერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. განაგზავნოთ გამოშვებას დღის ხმა სიახლეებით რამდენიმე წამში. ენერგეტიკული სექტორისთვის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ თავრობა ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას იწყებს. ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ერთ-ერთი

რაც თავის დროზე ლევან სირმა შესთავაზა, კაპიტან ბლაც საკმარისად აღმოაჩნდა გემებიც და ადამიანებიც. იულად მოუყარა თავი 500 ავანტიურის, მაგრამ თუ მოისურვებდა 5000 კასას, ასეთივე წარმოდებით შემოიკრებდა გარშემო. ასევე იულად გაზრდიდა ორმაგად გემების რიცხვსას, მაგრამ სამი გემით დაკმაყოფილდა. არაბელა სახლდა ლაფუდრი, 120-კაციანი ეკიპაჟით, რომელსაც კაუზაკი მეთაურობდა. ეს იყო ფრანგების რაზმი. მესამე გემი, სანტიაგო, რომელსაც ელიზაბეთი უწოდა, ბლადმა ხელახლა გააწყო და გადააკეთა. ეს ახალი გემს ინგლისის დედოფლის პატივსაცემად დაენათლა, რომლის მეფობის ჟამს ინგლისელებმა ისევ ასავლეთ ჩქუა ესპანელებს, როგორც ახლა აპირებდა კაპიტანი ბლადი. ელიზაბეთის კაპიტნად ბლადმა ჰაქტორფი დანიშნა და ამას ყველა მიესალმა. თელმა მეკობრეთა საძმომ მოიწონა ეს ამბავი. 1687 წელს ბლადის ესკადრა მცირე თავგადასავლების შემდეგ, რომელზეც დუმილს ვამჯობინებ, მარაკაიბოს უზარმაზარ ტბაში შევიდა და თავს დაესხა მეინის მდიდარ ქალაქ მარაკაიბოს. ეს ოპერაციაც ისე იოლად წარიმართა, როგორც ბლადი ვარაუდობდა. მისი რაზმი სახიფათო მდგომარეობაში ჩავარდა. გაიმართა კამათი, რომელშიც მონაწილეობდნენ ერთი მხრივ ჰაქტორპი, უოლვერსტონი და პიტი, მეორე მხრივ კი კაუზაკი, რომლის სიმხდალეც გახდა დავის მიზეზი. მზიდ გაროჯულსა და მტრიან მოედანზე სიცხისგან დახრუკული და ფოთლებ გადმოხრილი მეჩხერი პალმების ქვეშ თავიანთი ბელადების გარშემო ირეოდნენ ორივე ჯგუფის რამდენიმე ასეულისგან შემდგარი მეკობრეთა რაზმი. კაუზაკს ეტყობოდა არავინ აწყვეტინებდა და მისი მკვახე ყვირელა ხმა ფარავდა ბრბოს უწესრიგო ხმაურს. ეს ხმაური მაშინ მიწყდებოდა ხოლმე, როცა ფრანგი ბლადს ადანაშაულებდა ყველა სოდვაში. კაუზაკი საშინელი, დამტრეული ინგლისურით საუბრობდა. ფრანგ კაპიტანს თავისი მეტყველების დარი უხეირო და დაკონკილი სამოცი ეცვა. იგი თავისი გარეგნობით მკვეთრად გამოირჩეოდა სუფთა კოსტუმში გამოწყობილ მოგზალებული ჰაქტორპისა და მეტისმეტად მშვენიერი კამზოლითა და ბწკინვალე ფეხსაცმელებით კოპციად მორთული პიტისგან. ფრანგს სისხლით მოსვლილი უბრალო ცისფერი ხალათი ტომარასავით ეკიდა. ხილები შეხსნოდა, გაღეღილი ჭუჭკი. ანამე თავიდანვე არ გაგაფრთხილეთ, რომ ყველაფერი მეტისმეტად უმტკივნეულოდ, მეტისმეტად იოლად მიდიოდა. გაყვიროდა და თავის მოკლე მრუდე ფეხებით ხტოდა. მე ხომ ბრიყვი არა ვარ, მეგობრებო. რაც უნდა იყოს, მეც ხომ მაქვს თვალები. შემოდი

დაყოვნებამ საფრთხე შეგიქმნათ. მერე ვინ არის სამშეყოვნების მიზეზი? ჩვენ თითქმის თვედავკარგეთ იმაზე, რაც შეიძლებოდა ერთ კვირაში გაგვეკეთებინა თქვენი შეცდომები რომ არა. ღმერთო ჩემო, მას დამნაშავეც ყოფილვარ, ხომ? განა მედავსვი ლაფუდრი შვატბის მეჩეჩზე. თქვენ თავსენდეთ, ბოცმანი არ ინდომეთ. ამან გამოიწვია ის, რომ დავკარგეთ სამი ძვირფასი დღე თქვენი გემის გადმოსატვირთად, რომ მერე მეჩეჩიდან მოგვეხსნა. ამ სამ დღეში გიბლარტარის მოსახლეობამ არა მარტო შეიტყო ჩვენი მოსვლის ამბავი, არამედ კიდევაც მოასწრო ყველაფრის გადამალვა. აი რამ გაიზულა დავდევნებულით გუბერნატორს და დაგვეკარგა ამ ქალაქის კედლებთან 100 კაცი და 2 კვირა დრო. აი ჩვენი შეფერხების მიზეზი. ვიდრე ჩვენ თელამ დავიდარებაში ვიყავით ესპანეთის ესკადრას მოვიდა სანაპირო დაცვის გემმა რომ გამოიძახა ლაგუარიდან. მაგრამ ახლაც კი გავიჭრებოდით გაშლილ ზღვაში რომ ლაფუდრი არ დაკარგულიყო. და თქვენ კიდევ ბედავთ მე დამდოდ ბრალი როცა დამნაშავე თქვენ ხარ და უпроსორად თქვენი სიბრიყვე. იმედოვნებ დამეთანხმებით რომ ბლადის მოთმინებასა და თავშეკავებას ძნელია არ ეწოდოს განსაცვიფრებელი. თუ მხედველობაში მიიღებთ იმასაც რომ ტბის გასასვლელის მოდარაჯე ესპანელთა ესკადრას მეთაურობდა მისი უბოროტესი მტერი დონ მიგელ დესპინოსა ივალდესი, ესპანეთის ადმირალი. ადმირალს გარდა ქვეყნის წინაშე დაკისრებული ვალისა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, პირადი მიზეზების ჰქონდა რომ ბლადთან შეყრა ესურვა ერთი წლის წინათ ერკარნასიონის ბანზე დატრიალებული ამბების გამო, რასაც მისი ღვიძლიც მის დონ დიეგოს სიკვდილი მოყვა. დონ მიგელს თან ახლდა თავისი ძმის წული დონ სებასტიანი, რომელსაც ადმირალზე მეტად სყურავდა შურისძიება და მაინც კაპიტან ბლადს არ დაუკარგავს სული სიმშვიდე, თანაც დასინოდა კაუზაკის ლაჩრულ მოქმედებას. ახლა უსარგებლოა უკვე მომხდარ ამბებზე ლაპარაკი, შეზახა კაუზაკმა. საკითხი ასე დგას, რა ვქნათ? ასეთი საკითხი საერთოდ არ დგას, მოუჭრა ბლადმა. როგორ თუ არ დგას, აინთო კაუზაკი? ესპანეთის ადმირალმა დონ მიგელმა აღგვითქვა, არას გერჩით თუ დაუყოვნებლივ გაგვეცლებით ქალაქს ხელს არახლებთ, ტყვეებს გათავისუფლებთ და დააბრუნებთ ყველაფერს, რაც გიბრალტარში დაიტაცეთო. კაპიტანმა ბლადმა გაიღიმა, რადგანაც იცოდა დონ მიგელის დაპირების ფასი. ხოლო იბერიულს არც დაუფაროს კაუზაკისადმი ზიზღი, ისე თქვა. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ესპანეთის ადმირალს მიუხედავად მის ხელთ არსებული ძალების უპირატესობისა, მაინც ეშინია ჩვენი. ეს იმიტომ, რომ არის ის რამდენად სუსტები ვართ, შეყვირა კაუზაკმა. ჩვენ უნდა მივიღოთ

ნორვეგელი, მაშინ როგორც კი ჩემს ესკადრას ლაგუარიდან მომავალი მეხუთე გემი სანტან ნინიო შემოერთდება თვითონმა შემოვალტბაში და მეკობრებს ქალაქ მარაიკობასთან გაგისტორდებით. ამჯერად ვლადი წონასორობიდან გამოვიდა. მეტად ნუღარ შემაწუხებთ, შეუწყრა კაუზაკს, რომელიც ისე ბუზღუნებდა. შეატყობინე ადმინალს, რომ შენ ჩამომცილდი ეშმაკმა წაგიღოს და მაშინ შენი ხალხის თანხლებით უნებლად გაგატარებს. წაიყვანე ცალანძიანი გემი და ჯანდაბამდეც გზა ქონია. კაუზაკი ცხადია ამჩევას მიიღებდა, რომ ფრანგებს შორის ამ საკითხში თანხმობა ყოფილიყო. კაუზაკთან ერთად წასვლით ისინი კარგავდნენ ნაძარსვის თავიანთ წილს, აგრეთვე წამოყვანილ მონებს და ტყვეებს. ხოლო თუ მახვილ გონიერი ბლადი მოახერხებდა აქეთან მშვიდობიანად თავის დახსევას, რაღა თქმა უნდა კანონის ზალით დაიპატრონებოდა ყველაფრის, რასაც ისინი დაკარგავდნენ. ბოლოს და ბოლოს კაუზაკის გულმოდგინე ხვეწნის მიუხედავად,

ისფერ წყვდიაში ქროდა. წინ მითასი პესო აღუთქვეს ნადავლის ჩვეულებრივ წილზე დამატებით. ბრანდეს მიყვებოდა არაბელა, ცოტა უკან კი ელიზაბეთი მისურავდა ჰაქტორპის წინამძღოლობით. ამავე გემზე ავიდა კაუზაკი ფრანგების ეკიპაჟიანად. არიერგარდს კრავდა მეორე კარჭაპი და რვა კანოე, რომლებშიც მოათავსეს მონები, ტყვეები და ნადავლი ქონების მეტიწილი. ტყვეებს ბადრაგობდა ორი მეზღვაური, რომლებიც ნავებს მართავდნენ და მუშკეტებით შეარაღებული ოთხი მეკობრე. ბლადის გეგმით ისინი ზურგში მოაქციეს და მისივე ბრძანებით არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიეღოთ მონაწილეობა ბრძოლაში. როგორც კი ვარდისფერმა განთიადმა მწუხრი გაფანტა, მეკობრეებმა, რომლებიც თვალებ დაჭკიტილები გასქეროდნენ სივრცეს, მეოთხედი მილის მანძილზე შენიშნეს რანგოუტებისა და ტაკელაჟების მოხაზულობა. ესპანელთა გემები ღუზაზე იდგნენ. ესპანელები დარწმუნებული იყვნენ თავიანთი ძალების უპირატესობაში და დიდ სიფრთხილეს არიჩენდნენ. ამასთან ერთოდა მათთვის დამახასიათებელი უზრუნველობას. ბლადის ესკადრა მათ მაშინ გაშიამჩნიეს, როცა თვითონ მეკობრეებმა დაინახეს მათი გემები. დალანდა თუ არა ალიონის ნისლში ესპანელთა გალიონი, უოლვერსტოუნმა დაუყოვნებლივ აუშვა ყველა იალქანი და ესპანელებმა ვერც კი მოასწრეს გონს მოსვლა, რომ უკვე ზედ მიადგა მათ. შემდეგ თავისი კარჭაპი უზარმაზარ საფლაგმანო ხომალდს ინკარნასიონს მიაბჯინა და შტურვალი მჭიდროდ დაამაგრა. იქვე დაკიდულ მხრჩოლავ პატრუკს ხელისტასა და ნავთით გაშხენთილი დაგრეხილი ჩალის უზარმაზარი ჩირაღდანი ანთო. ჩირაღდანმა მაშინ იელვა, როცა პატარა სალანძიანი ნავჭურჭელი ხმაურით დაეჯახა საფლაგმანო გემის ფერდს. თავისი აღჭურვილობით იგი მის ვანტებში გაიხლართა და

გამოსული და იმავე გზით სვლა განაგზო. ამოქმედა ცხვირის ქვემეხები, დაბნია ინფანტის ეკიპაჟი, შემდეგ კი მის კორპუს ეტაკა, რათა ესპანელების გები აბორდაჟზე აიყვანა. ამასობაში ჰაქტორფი ასეთსავე ოპერაციას ასრულებდა სან ფილიპეს წინააღმდეგ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ესპანელებმა ვერ მოასწრეს ვერც ერთი ჭურვის გასროლა, იმდენად

ვეღარ აყენებდა. ფორტიდან გასული არაბელა და ინფანტა ელიზაბეთსა და სან ფილიპეს შეუერთდნენ და დრეიპსზე გავიდნენ. ახლა ოთხივე გემის კაპიტნებს შეეძლოთ აიწონ დაეწონათ თავიანთი ძიმე მდგომარეობა.

კაუზაკის უიმედო პესიმიზმმა უაღრესად დააღონა. მოკლედ, დანაპირსა რუხსნიდა. ბრეტონულს ჯერ თავრუ დაახვია სწრაფმა და ნებული გაქვს მომხდარი ამბავი. ახლა ხომ ვერავინ უარყოფს, რომ მეტი გემის და ქვემეხის მფლობელნი ვართ. შეხედე ჩვენს ხომალდებს. ისედაც ხედავ. მაშინ ლაპარაკიც არ მინდა შენისთან ალაჩართან. შენ ბედა

შები მაქვს და მინდა პირადად გავუსწორდე. ასე გადაეცით მას, ვინც გამოგაგზავნათ. ადმირალის ეს პასუხი ვიცე გუბერნატორმა სწორედ თავის მშვენიერ სახლში მოიტანა მარაკაიბოში, სადაც არხეინათ მოკლათებულიყო ბლადი. მას გარშემო მეკობრეების ბელადები შემოხვეოდნენ. მომხდარ კატასტროფის შემდეგ ადმირალმა ისეთი სიმტკიცე გამოიჩინა, რომ ვიცე გუბერნატორი თავს შერცხვენილადას კი გრძნობდა და ბლადს რომ პასუხი გადასცა, თავი მეტად თავხედურად ეჭირა, რითაც ადმირალი ფრიად კმაყოფილი დარჩებოდა, პირადად რომ ენახა. აჰ, მაშა სენ, შვიდად გაიღიმა ბლადმა, თუმცა გული მტკივნეულად შეეკუმშა, რადგან მაინც სხვა პასუხს ელოდა. რა გაეწყობა, ძალიან წუხარო, რომ ადმირალი ასე ჯიუტია. სწორედ ამიტომ დაგარგა მან თავისი ფლოტი. მეჭავრებან გრევა და სისხლის ღურა, მაგრამ ვერაფერს გააცხობ. ხვალ დილით აქ ფიშხის ზვინებს აღმართავენ. იქნებ მერე დარწმუნდეს ადმირალი, რომ პიტერ ბლადი სიტყვის პატრონია. თქვენ შეგიძლიათ წაბზანდეთ დონ ფრანცისკო. ვიცე გუბერნატორმა სიმამაცის ნასახიც კი დაკარგა და ისე წავიდა გუშაგების თანხლებით, როგორც გათავებული კაცი, ფეხები ძლივსათრია. როგორც კი გავიდა, გაფითრებული კაუზაკი ზეზე წამოიჭრა, განკალიბული ხელები გაასავსავა და შეყვირა. ამაზე რაღაც იტყვი და პასუხს არ დაელოდა, ისე განაგზო. აქ კი გითხარი, ადმირალს ასე იოლად ვერ დააშინებ მეთქი. მან ხაფანგში შემოგვიტყვა და ეს იცის, შენ კი შენი სულელური წერილით ყველანი დასაღუპავად გაგწირე. დაასრულე, შვიდად კითხა ბლადმა, როცა ფრანგმა სულის მოსათქმელად შეისვენა. არა, მაშინ გამათავისუფლე შენი ბოდვის ბოლომდე მოსმენისაგან. ახალს ვერაფერს მეტყვი. შენ რაღაც იტყვი, რა შეგიძლია თქვა, დაიჭყილა კაუზაკმა. მე იმედი მქონდა, რომ წინადადება გექნებოდა, მაგრამ თუ შენ მხოლოდ საკუთარი ტყავის გადარჩენის ფიქრი გაწუხებს, უმჯობესია შენ და შენი თანამოაზრეები ეშმაკებთან წაეთრიოთ. დარწმუნებული ვარ, ესპანეთის ადმირალს გაუხარდება, როდესაც შეიტყობს, რომ ნაკლები დავჭით. დაგემშვიდობებით და კარჭაბსად მოგცემთ. ბოლოს და ბოლოს წადით დონ მიგელთან, თქვენგან ხეირი მაინც არ იქნება. ეს შემა ხალხმა გადაწყვიტოს.

თაღლითა, გაიცინა კაპიტანმა ბლადმა. თქვენ ამობთ ჩემი დიცულოვნების სიმზე გაითამაშოთ, ასე არ არის. თქვენ პატიოსნებაზე, კაპიტანო, მეკობრის პატიოსნებაზე. არა, თქვენ ნამდვილად შეშლილ ხართ, მაგრამ დონ ფრანცისკო დაჟინებით განაგზავნა თავისას. მე მწამს კაპიტან ბლადის პატიოსნება. ცნობილია, რომ თქვენ როგორც ჯენტლმენი ისე იბრძვით. კაპიტანმა ბლადმა ისევ გაიცინა, ოღონდ ამჯერად მისი სიცილი აბუჩა დაგდებას უფრო გავდა, ამიტომ დონ ფრანცისკოს ეჭვი დაება და ვაი თუ ეს ჩვენი საუბარი ცუდად დამთავრდესო. აზრადაც კი არ მოსვლია, რომ ბლადი საკუთარ თავს დასინოდა. კარგი, თქვა კაპიტანმა. დაიყოს ასე, დონ ფრანცისკო. მე მოგცემთ სამ დღეს, რასაც ითხოვთ. დონ ფრანცისკო პატიმრობიდან გაათავისუფლეს და თავისი დაპირების შესასრულებლად წავიდა. კაპიტანმა ბლადმა კი იმაზე ფიქრი განაგრძო, რომ რაინდის რეპუტაცია მეკობრის საქმიანობაში ხანდახან მაინც სასარგებლოა ხოლმე. მესამე დღის დასასრულს ვიცე-გუბერნატორი მარაკაიბოში დაბრუნდა, თან მოიყვანა ფულით და ძვირფასი ლითონების ზოდებით დატვირთული ჯორები. უკან მოერეკებოდნენ ჯოგს, რომელშიც 100 სული პირუტყვი იყო. ეს საქონელი მეკობრეებს შაბარეს, რომლებიც აქამდე ნადირობდნენ და ხორცს მარაგად ამზადებდნენ. კვირის მეტი ნაწილი მათ სანაპიროზე გაატარეს ხორცის დამზადება დამარილებაზე. ვიდრე ეს მუშაობა მიმდინარეობდა და გემების შეკეთებას მოათავებდნენ, კაპიტანი ბლადი დაუღალავად ფიქრობდა იმ ამოცანაზე, რომლის გადაწყვეტაზეც იყო დამოკიდებული მისი შემდგომი ბედი. ინდელმა მზვერავებმა შეატყობინეს, რომ ესპანელებს მოეხერხებინათ სალვადორიდან 30 ქვემეხის მოხსნა და ამრიგად კიდევ ერთი ბატარეით გაეძლიერებინათ ციხესიმაგრე. ბოლოს და ბოლოს ბლადმა, რომელიც იმედოვნებდა შთაგონება თვით ფორტის დანახვისას მომევლინებაო, გადაწყვიტა დაზერვაზე თავად წასულიყო. არ მოერიდა საფრთხეს. ორი ინდიელი იახლა, რომელთაც ჭირივით ზუდათ ესპანელები, სისასტიკის გამო კანოეს შემწეობით გადავიდა კონძულზე, შეაფარა სანაპიროს დასწრივ ამოყრილ ბუჩქნარს და გათენებამდე იქ დაყო. შემდეგ უკვე მარტო გაეშურა კონძულის დასათვალიერებლად და ფორტს უფრო მიუახლოვდა. ბლადმა სიფრთხილე დაივიწყა, რათა შემოწმებინა ეჭვი, რაც გულში ადრევე აღეძრა. მაღლობი, რომელზედაც ბლადი ხოხვით ავიდა, დაახლოებით ერთ მილზე იმყოფებოდა ფორტიდან.

აღებას და მხოლოდ მსუბუქი იარაღის იმედი უნდა ქონდეს. ნუ თუ ფიქრობ, რომ სამასი მამაცი მეომარი შეუტევს და ძლევს აშკარად ჭარბძალებს, რომლებიც სიმაგრეში არიან შეფარებულები. დანარჩენებმაც დაიკმა ოგუმა, იბერვილმა და პიტმაც კი ერთხმად დაუჭირეს მხარი ჰაქტორს. ბლადმა ყურადღებით მოისმინა ყველა საპირისპირო მოსაზრება და შეეცადა დაემტკიცებინა, რომ მას გათვალისწინებული ჰქონდა ყველა შესაძლებლობა და მთელი საფრთხე აწონ-დაწონა. ბლადი ანაზდად გაჩუმდა, სიტყვა პირზე შეაწყდა, წამით ჩაფიქრდა, შემდეგ თვალებში შთაგონების ცეცხლი აუკიაფთა, თავი დახარა მცირე ხნით რაღაც სიდესონი და გონების სასწორზე, თავისთვის დუდუნებდა, კი, არა, კი, არა, ბოლოს თამამად შეხედა სახეში თავის ოფიცრებს და ხმამაღლა თქვა: გამიგონებთ, თქვენ მართალი ხართ, რა თქმა უნდა. ჩვენი შეტევა მოჩვენებით იქნება. რისკი დიდია, მაგრამ გამოსავალი ვიპოვე, აი გეგმა, რომელიც მინდა განვიხილოთ. ბლადი მკაფიოდ ლაპარაკობდა და რაც უფრო მეც ლაპარაკობდა, მით უფრო უნათდებოდათ სახე ოფიცრებს, ხოლო როცა თავისი სიტყვა დაასრულა, ყველამ ერთხმად შეყვირა: სორია, ჩვენ გადარჩენილები ვართ. არა, ამაჯერ კიდევ დამტკიცება უნდა, თქვა თვითონვე. მათ გადაწყვიტეს მარაკაიბოდან დილას გასულიყვნენ, რადგან საღამოს უკვე ყველაფერი მზად ქონოდა გასამგზავრებლად და მეკობრებს ვეღარაფერი შეაფერხებდა. თავისი გეგმის წარმატებაში დარწმუნებულმა ბლადმა ბრძანა გაეთავისუფლებინათ მცევლები და ტყვე მონაზანგებიც კი, რომელთაც ყველა კანონიერ ნადავლად თვლიდა. ერთადერთი სიფრთხილის ღონისძიება, რომელიც გათავისუფლებული ტყვეების მიმართ გამოიჩინეს, ის იყო, რომ ყველანი ქვის ეკლესიაში ჩაკეტეს. მათ იქიდან გამოუშვებდნენ უკვე ქალაქის მკვიდრნი, როცა მარაკაიბოში დაბრუნდებოდნენ. როცა მთელი ნადავლი ტრიუმფებში ჩაზიდეს, მეკობრეები

მეხუთე მეკობრეების იალქნების შენიშნა, სიამოვნებით მოიფშნით აგრძელი ძაღლიანი ხელები და ჩაიხითხითა, ზლივს, შეძახა სიხარულით. თავად ღმერთი მაძლევს მათ თავს საკუთარ ხელში. ადრე თუ გვიან ასეც უნდა მომხდარიყო. აბა მითხარით ბატონებო, მიუბრუნდა ოფიცრებს მის ზურგს უკან, რომ დამდგარიყვნენ. განა არ დასტურდება ჩემი ვარაუდი. ამრიგად დღეს ბოლო მოიღება ყველა იმ საძაგლობას, რაც კი მის უდიდებულესობას ესპანეთის კათოლიკე მეფეს მიაყენა ამ არამზადამ, რომელიც ერთხელ დონ პედრო სანგრე სახელით გამესნა. დაუყოვნებლივ გასცეს აუცილებელი განკარგულებები და მალე ფორტი ნაყარი ფუტკრის კას დაემსგავსა. ქვემეხებთ მწყობში ჩააყენეს არტილერისტები. კანონირებს ხელში ანთებული პატრუქები ეჭირათ, მაგრამ მეკობრეების ესკადრამ, რომელიც პირდაპირ ლას პალომას მიდიოდა, რატომღაც განზე გადაუხვია და დასავლეთისაკენ გაემართა. ესპანელები გაოგნებული შესქეროდნენ და ვერ აეხსნათ მეკობრეების უცნაური მანევრი. ფორტიდან დაახლოებით 1.5 მილზე და ნაპირიდან 0.5 მილის დაშორებით, ესე იგი იქ, სადაც თავთხელი იწყებოდა, ყველა გემმა ღუზა ჩაუშვა ისეთ ადგილზე, სადაც ესპანელები კარგად ხედავდნენ, მაგრამ თვით ყველაზე შორს მსროლელი ქვემეხებიც კი ვერაფერს ავნებდნენ. ადმირალმა საზეიმო ხმით გადაიხარხა, აჰა, ესე იგი ინგლისელი ძაღლები ყოყმანობენ, ღმერთმანი, სამისოთ ყველა საფუძველი აქვთ. დაღამებას დაელოდებიან, ივარაუდა მისმა ძმის სულმა, რომელიც მხელვარებისაგან კანკალებდა. დონ მიგელმა გადახედა და გაიღიმა. რას მოუტანს მათ სიბნელი ამ ვიწრო სრუტეში, ჩემი ქვემეხების ლულების წინ? დამშვიდი, ესტებან, ამაღამ შურს ვიძიებთ მამაშენისა და ჩემი ძმისთვის. ადმირალი ჭოგრიტის მილს შეაცივდა და საკუთარ თვალებს არ დაუჭირდა კუნძულისაკენ. ნავები მისურავდა ხშირი ბუჩქნარისაკენ, ერთიანად რომ ფარავდა სანაპიროს წყლის გასწვრივ. თვალებ დაჭკეტილი ადმირალი ნავებს მანამდე აკვირდებოდა, სანამ ბუჩქნარში შესული ადამიანები არ გაუჩინარდნენ. რას უნდა ნიშნავდეს ეს ეშმაკობა? კითხა თავის ოფიცრებს. პასუხი ვერავინ გასცა. ყველანი შემსფარნი გასკეროდნენ შორეც, მხოლოდ 2-3 წუთის შემდეგ ესტებანმა, რომელიც თვალს არ აცილებდა წყლის ზედაპირს, ადმირალს მკლავში ხელი ჩააოლო, მოქაჩა და შეძახა: ეგერ ბიძა ჩემო, სად არიან? მართლაც იქიდან საითაც მან ხელი გაიშვირა, პიროგები გამოჩნდნენ. უკანვე ბრუნდებოდნენ გემებისკენ, მაგრამ ახლა ნავებში მენიჩბეების გარდა აღარავინ იყო. ყველა შეერაღებული მეკობრე ნაპირზე დარჩა. პიროგები გემებთან მივიდნენ და შეერაღებული ადამიანების ახალი რაზმი წაიყვანეს ლას პალომასისაკენ.

ყოველას დაუკარგავსო. იქნებ ჩვენ თვითონ ჩავხდეთ, აღლვებით თქვა ესტებანმა. ჩავხდეთ სიმაგრიდან იმ შამბნარში, რომ ერთიანად ამოხოსონ. არა, ჩვენ მათიერიშს აქ დავხვდებით და როგორც კი თავს დაგვესხმიან, გავანადგურებთ. ამაში ეჭვი არ შეგეპაროთ. მაგრამ საღამოს ადმირალი უკვე აღარ იყო ისეთი თავდაჯერებული თავის წარმატებაში. ამასობაში პიროგებმა 6-ჯერ გადასერეს სრუტე, 6 წება რაზმი გადაიყვანეს ხმელეთზე და რამდენადაც დონ მიგელმა ჭოგრიტით შეამჩნია, არანაკლებ 12 ქვემეხი გადაიტანეს. ადმირალი აღარ იღიმებოდა, თავის ოფიცრებს მიუბრუნდა და გაბრაზებულმა თუ შეშფოთებულმა უთხრა: რომელმა ბრიყმა მითხრა მეკობრეთა რიცხვი 300-ზე მეტი არ იქნებაო? მათ ნაპირზე უკვე 2-ჯერ მეტი ხალხი გადასხეს. ადმირალი გაოცებული იყო, მაგრამ კიდევ უფრო გაოცდებოდა, რომ მისთვის სიმართლე ეთქვათ. ხმელეთზე არც ერთი მეკობრე არ იმყოფება და არც ერთი მათი ქვემეხი იქ არ დგასო. დონ მიგელი ვერ მიხვდა, რომ პიროგებს ერთი და იგივე ხალხი გადაყავდათ. ნაპირზე გადასვლის დროს ისინი იდგნენ ანისხნენ ნავებში, ხოლო გემებთან დაბრუნებისას ფსკერზე იყვნენ გაწოლილები. ამიტომ გარეშე თვალს ეჩვენებოდა, რომ ნავში მხოლოდ მენიჩფეები ისხნენ. ესპანელი ჯარისკაცების შიში გარდაოლი სისხლიანი შეტაკების წინ ადმირალსაც გადაედო. ესპანელებს ღამის იერიში საეშინოდათ, რადგან ახლა ცნობილი გახდა, რომ კაპიტან ბლადს უეცრად 2-ჯერ მეტი ძალა აღმოაჩნდა, ვიდრე აქამდე ყავდა. ამიტომ შებინდებისას მათ გააკეთეს ის, რაც წინასწარ ივარაუდა ბლადმა. მათ სწორედ ის ზომები მიიღეს, რაც შეესაბამებოდა მეკობრეების მიერ ხმელეთიდან იერიშის მიტანისასე მოხერხებულად სიმულირებულ მანევრს. აი ეს იერიში უნდა მოიგერიებინათ ახლა ესპანელებს. ამიტომ შეუსვენებლივ მუშაობდნენ, წელს იწყვეტდნენ, მძიმე ქვემეხებს უცვლიდნენ ადგილს, რადგან ისინი აქამდე ისე ჰქონდათ დადგმული, რომ მთელი ძალით დაეტეხა თავს ცეცხლი ვიწრო სრუტეში მიმავალი გემებისთვის. კუნესითა და შეძახილებით მიეზიდებოდნენ ჯარისკაცები ფორტის მთელი ტერიტორიის გავლით თავიანთ მძიმე ქვემეხებს. ხვით კი ღვარაც დიოდათ, ოფიცრები კი გინებითა და მათრახის სემით აჩქარებდნენ, ამიტომაც საერთო პანიკასა და ფაციფუჩში თავგზა ეკარგებოდათ. საჭირო იყო ქვემეხების ხელახლა დადგმა, ისე რომ შეტევა მოიგერიებინათ, რისი დაწყებაც ყოველ წუთს იყო მოსალოდნელი. ღამე ჩამოწვადა, ესპანელებიც ასე თუ ისე მომზადებულები იყვნენ იერიშის მსაგერიებლად. თავიანთ ქვემეხებთან კანკალებდნენ და შიშით სული კოჭებში ეპარებოდათ. მეინის ღვებში უკვე დიდი ხანია ანაზდად დადიოდა კაპიტან ბლადის შეშლილი სატანების სიმამაცის ამბავი. მაგრამ

რომელი და მხოლოდ ახლახა შეამჩნიეს ხომალდების ბუმდოვანი მოხაზულობა, გაიგონეს ტალღების წყნარი ჩხრიალი. აქ ამღამის ყდიაში გაისმა ადამიანების უმწეო მძვინვარების ისეთი აფეთქება, როგორც ალბათ არავის მენია ბაბილონის გოდოლის დროინდან. ესპანელთა დაბნეულობის გაძლიერების მიზნით ვიწრო სრუტეში გასვლისას ელიზაბეთმა თავისი ყველა ქვემეხებიდან ერთდროულად დაუშინა ცეცხლი ფორც მარცხენა ქიმიდან. მხოლოდ ახლა მიხვდა ადმირალი, რომ გააბრიყვეს. ჩიტი გალიიდან მიფრინავდა. თუმცა ის კი ვეღარ მოისაზრებინა, როგორ მოხდა ეს ამბავი. სოფ მორელმა დონ მიგელმა ბრძანა ქვემეხები ძველ ადგილზე გადაიტანათ. შემდეგ კანონირები მირეკა იმ სუსტ ბატარეებთან, რომელიც მთელი მისი ძლიერი, მაგრამ ჯერჯერობით უსარგებლო შეერაღები და მხოლოდ ისინი იცავდნენ ზღვაში გასასვლელს. კიდევ რამდენიმე ძვირფასი წუთის დაკარგვის შემდეგ, როგორც იქნა, ამ ბატარეებიდან ცესხლი გახსნეს. პასუხად, მთელი ძალით იქუხეს ქიმის ქვემეხებმა არაბელადან, რომელმაც ყველა იალქანი აუშვა. გაცოფებულმა ესპანელებმა წამით შეავლეს თვალი მის წითელ კორპუს, რომელიც ცეცხლის უზარმაზარმა აფეთქებამ გააშოქა. ფალების ჭრიალი შთანთქა ქვემეხების ქუხილმა და არაბელა მოჩვენებასავით გაქრა. სამშვიდობოს გასული გემები სიბნელეში გაუჩინარდნენ, საიდანაც ესპანელთა მცირე კალიბრიანი ქვემეხები ისროდნენ. გემებიდან სროლა შეწყვიტეს, რომ თავიანთი ადგილსამყოფელი არ გაეცათ და გაბრიყვებული ესპანელებისთვის მათი მიზანში ამოღების საშუალება მოესპოთ. მეკობრეების გემები ცოტა დაზიადნენ. კარგი ხელსაყრელი სამხრეთის ქარის შემწეობით ბლადის ესკადრა სწრაფად გავიდა სრუტეში და ღია ზღვაში შეცურდა. დონ მიგელი კი კონძულზე დარჩა და ძალიან განიცდიდა ასეთ კარგ, მაგრამ სავალალოდ უკვე დაკარგულ შესაძლებლობას ანგარიში გაესწორებინა კაპიტანი ბლადისთვის. ახლა ის უკვე იმაზე ფიქრობდა, როგორ ემართლებინა თავი კათოლიკე მეფის უზენაესის სამჯეროს წინაშე. როგორ უნდა აიხსნა მარაკაიბოდან პიტერ ბლადის გასვლა 20-20 ქვემეხიანი ფრეგატით, რომლებიც ადრე ესპანეთს ეკუთვნოდა, რომ არაფერი ვთქვათ, თანწაღებულ 50,000 პესოზე და ყოველნაირ სხვა ნადავლზე. ბლადმა მშვიდობით გააღწია თავი, მიუხედავად იმისა, რომ ადმირალს 4 გალიონი ყავდა და ძლიერ გამაგრებული ფორტში იჯდა. რომლის შეერაღებაც ესპანელებს სრულ შესაძლებლობას აძლევდა საიმედო ხაფანგში ყოლოდათ მეკობრეები.

0: ბარსუბძანა ნავებში ჩასხედით და არუბას მიაშურეთო, ან მარაკაიბოს და თუნდაც ეშმაკებთან წადითო, საითაც ინებებთო. იმდენად დიცლოვანი აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე პიროგიც კი აჩუქა მის გასანადგურებლად წამოსულ მტერს. ეს პიროგები ჯერ კიდევ ბუგსირით მიყავდა მის გემებს. დონ მიგელი ნირწა მხდარია, ცუდ ხასიათზე იქნება ადმირალი. გადაეცით ჩემი სალამი და უთხარით, რომ საკუთარი პასუხისგებლობით მინდა მოვაგონოს შემდეგი. ყველა უბედურება, რაც თავს დაატყდა, მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა დააბრალოს. მთელი იმ ბოროტებისთვის, რაც მან ჩაიდინა, როცა თავისი ძმა არაოფიციალურად გაუშვა კუნძულ ბარბადოსზე. ახლა სამაგად მინდა მიუძღო სამაგიერო, და ე ორჯერ და სამჯერ დაუფიქრდეს თავის საქციელს, ვიდრე ზღვის საშმაკებს გაუშვებდეს ინგლისელების რომელიმე დასახლების ასაკლებადო. ამ სიტყვებით გაუშვა სანტა ნინიოს კაპიტანი და თავისი ახალი ნადავლის გასინჯვა შეუდგა. არაბელას ხალხმა ლუქები გახსნა და ნახა, რომ ესპანეთის გემის ტრიუმები ცოცხალი ტვირთით იყო სავსე. მონები, თქვა ვოლვერსტონმა და ყველა ყაიდაზე შეაგინა ესპანელებს. ასე აგინებდა, ვიდრე ტრიუმიდან არ ამობავღდა კაუზაკი, რომელიც მზის შუქზე თვალებს ივშნეტდა და იმანჭებოდა. ცხადია, ბრეტონელს მარტო მზის ხევებმა როდი დაუღრიჯა სახე. ვინც უკან ამოყვნენ მის სივე ეკიპაჟის დარჩენები, ლაჩარ კაუზაკს ლანძღავდნენ მისი სულ მოკლეობისთვის. შენ ჩაგვაგდე ამ სირცხულში, ჩვენ იმავე ხალხმა გვიხსნა, რომელიც გასაჭირში მივატოვეთ და დასაკუპავად ასე უსირცხვილოდ გავწირეთო. სანტა ნინიო სამი დღის წინ ჩაეძირა მათი კარჭაპი, რომელიც მოღალატეებს ბლადმა აჩუქა. კაუზაკი ძლივს გადაურჩა საღჩობელას და ისიც ალბათ იმისთვის, რომ მრავალი წლის განმავლობაში მისი სახე და სახელი დაცინვის საგანი გამხდარიყო მთელ სანაპირო ძმობაში. რაფაელ საბატინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება.